0: Ja, det är alltså inte så att när dävren där, för det allra mesta är färden vid kvar vars du 11 september för 25 år sedan. Och vi kom där samma börja vid att spela. Det,
1: hur är det?
0: Minns du?
2: Jag var i utläggt, utsredd.
0: Ja.
2: Läs ner i Danmark.
0: Som man rätt att jobba som jag var?
2: Ja, jag var faktiskt livet att läsa då.
0: Vars du det?
2: Det var 2008, så jag var livet 2000. Så jag var skattaborgare.
0: Och hyggasut. Ja. Det var en rättlig avvärder och rävlig därför på några matar.
2: Ja, som man följde vi.
0: Ja. Jag minns
2: vad som inte och
0: jag minns att nu tog jag till upptalskatt i halsjeptalskatt.
2: Så att du chatta. Jag tog ner kan braska.
0: Chatta inte svär mer.
2: Det är ju utåt folk, ja.
0: Jo. Det chim fel.
2: Jag kostar ju stad upp chepa gack så. Det är helt schemat. Nej
0: nej. Det är ampo.
2: Ampo, ja, akkurat, ja, nämligen.
0: Men jag minns det väl från var faktiskt arbets.
2: Ja.
0: Vi ser challenge Sweden och hon kommer hem väl för nöja och allt uppstandelse hon är inte ansjuk jag för så ta heter Arlen internet för ordliga fasta tuggar av folk det var vilt vara det var vilt där det var det
2: ja det var det i den grad ja absolut jag visste ju det kvar kvar där för näka
0: nej
2: som hände ja
0: nej akkurat
2: och så knappt så var det sagt att ett annat flow för över det du vet
0: ja det blev bara
2: så att live alltså ja. Vi sjön var på ja
0: ja
2: Det var helt forferdeligt.
0: Ikke som her fargen, Norrna rent, ja, vi kom den etter. Vi tog inte noen teacher mål.
2: Alla var det, ja. Den etter. Det fantastiskt. Ja, Norrna rent, ja, det är den största ting i fargen.
0: Oj, ja.
2: Absolut, ja. Men jeg kan lägga till att här vid World Trade Center att jag har själv varit Ground Zero. Och att,
0: hey, du det?
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Det var en särskild känsla som är det här.
0: Jag ångrar det var i New York, men alltså, att det är kämpe störst. Alltså, yeah, omfänt av en sån byggning.
2: Ja, ja. Och nu kan man säga, nu är det så en, ja, att kalla en kyrstikär, kan man säga. Minnesbärger sätter upp.
0: Jag sa faktiskt så sent som förra dag, så huggde jag efter någon till ett sådant härskalli av det gavast landet som vaska att här monumentet.
2: Ja.
0: Kvar är något.
2: Okej.
0: Okay. Du det är ett annat rende vatten i Rui och så kasta pengar och jag ska gå mättare i Rui här.
2: Ja.
0: Och så är bronsplater av vinnån han.
2: Ja, akkurat det. Ja.
0: Så det här vill pussa upp kvantan är vi, eller kvar är det är vi enast något.
2: Ja. Och det var kanske akkurat som New Yorker är ordentligt var ett gäng på ett er. Och ja, så kan det kanske lägga till att det var ett färgen är i New York så var det strämslit och ta det strämslit i New York, ta det inte bara strämslit lika som färgen.
0: Nej.
2: Här stäcker allt upp då, och allt för upp att gartera helikopter och militär och så vidare. Men det som jag sa då, det var det var en sån anti här man lika som helt samman och gjort och kvar och allt det där, då. Och jag hade bestämt att det var i antan av sån här rävliga som hände ta ut visst natt.
0: Ja, det kommer så bara stäffa sig att det var en rävlaj, en av mångon.
2: Ja.
0: Och så jag antar kom vi så. Ja, så kom det bara strypa rävlajande runt omkring i hemmen.
2: Ja.
0: Onkel du säger att det var i Omanfyr av lajningen av 11 september var att Omanfyr 4 miljoner folk har lett liv så jag antar och leva okay. I.
2: Ja.
0: Alla möjliga underliga ting om. Ja,
2: ja, ja.
0: Så.
2: Ja, ja. Men det minnes då att dra vi, ja, vi såg ja.
0: Till akkurat här.
2: Ja.
0: Nå, men så kommer några slips och drängs där. Jag vet att vi inte beställt några slips och drängs. Det kan jag gott helst att säga.
2: Nej. Men, jag heter Skype adress, va? Det är inte det. Stod i film kring kväver.
0: Det är bara på ting som jag har släppt in. Jag ska fortälla en omätliga, dörliga joke.
2: Ja, ja.
0: Det har varit sagt.
2: Man är ganska vant att det kommer sån kvitt kristallar ur ren plätten.
0: Ja. Men... Ja? Jag tappar samma till Silver. Det är gott om skallar som kommer gott ut.
2: Det är där. Ta blå.
0: Ja, du vet det är live nu. Helt du vill stanna och prata för stort läge. Du är annars finare där. Man fräschar sig spyr och mamma du nu pyntat det. Men lätt affär. Men det är alltså gott om skallar som kommer gott ut. I samband vi kan bara tagga det bara med. I samband.
2: Ikke fattar det.
0: Gifter det? Och här har han nu gift två folk.
2: Oj, yes, ja.
0: Okej. Okay. Ja, men heter cool.
2: Allt upp i en elbit.
0: Ja, ja. Men jag vill

0: Säg vi ber in vi till Per då så läser gift och gott arm.
1: Ja ja, det får inte alltså.
0: Ja. Men jag får inte i samband vi slakte som gäller i morgon.
1: Det är så att de som slakte på inte när World Series.
0: Nej,
1: men det låter lite. Alltså det slakte vi nu vet vi.
0: Ja, ta vi det vi ska vi för skift år om ta om att lyda bil och live show to show inte ens när vi ut om det kan man säga.
1: Ja ja ja, som alltid så kan ju runt vi oss när vad säger jag? Dimps någon och stänger på punten nästan när det följt sig.
0: Ja.
1: Och det är så väl han syna Iversen som hon ska syna fram i morgon. Hon följt det trusche för det och vi sa ut i samband så har han framsynning i Steinpretti. Och det är faktiskt nu, as we speak.
0: Ja, alltså, sexista.
1: Ja, nämligen sexaginta.
0: Sexaginta var det.
1: Och det är mest till så latuin, helt och latuin i skolan.
0: Ja, jag ser.
1: Ja, okej.
0: Okay. ja, vi har haft. Jag är faktiskt Bjarna Bäck.
1: Okej.
0: Okay. Prest, ja.
1: Ja, det är mycket intressant. Alltså, låt hon inte göra mal. Hon är så framsynlig nu med att prata. Färgensering börjar klockan 4 och är till klockan 6 med att sända.
0: Ja.
1: Så det är så det. Så det är
0: lite att prata om. Det är en non-figurativ framsynlig som vi pratar om så mycket. Jag känner inte
1: den samma. Det var en annan. Det var en annan. Det var han i Klagsvik.
0: Och det var han i Klagsvik?
1: Och det var inte så mycket. Det var för första dagen.
0: Okej, hekar så mycket. Ja, men så.
1: Det är det. Så det är det som vi däcker här. Så Christer Lisberg kom till för att kippa för just ner Nashville Knights. Vi kör att prata med henne i SNM. Ulrich Johansson, hon kommer att prata om några förvittnesliga DR, eller en gångkultur faktiskt, och inte för här, Herma Fyr och en imensk hus och fortäller sig över och sånt. Jag såg det visst Torshavn och ja, och till er till.
0: Och så har jag färdags en skift år vid Eisen Sagerasen.
1: Jag glömde en ting till stora orkestret. Man säger att det är störst, ja, det är nog störst tilltäkt eftersom det är vid chatten.
0: Ja, rätt.
1: Det är Bölkring Queen Machine. Det här kommer att gått här i tjocken och att greja från konserterna och tära framförslån och sånt.
0: Ja, og jeg har da synes jeg snart leiver at du to kan gå fræsja, så spør jeg, hva bilder du dykne inn?
1: Helt ut, ja.
0: Altså.
1: Men altså, jeg tror jeg kan litt ikke imest, hvis man sier hva bilder, men det er jo også frekt å si at jeg, men altså, det er, hva tenker du på, Luxord?
0: Ja, hva tenkte du?
1: Ja, hva tenkte du?
0: Ja.
1: Ja, hva hoksa du?
0: Hva hoksa jeg, og det var du, da det blir jeg. Men jeg har annars hørst, jeg har hørst at det er framur.
1: Å ja.
0: Så akkurat videobrott okay. Eisne eller sjåbanen eller ja och jag måste säga akkurat det där var en affär nu vet jag inte om det är där som möjligt i Vågsbotten en affär är bara okay. Pallstor här
1: ja.
0: Och ta var en som sank alltså en sån kvinn imitator
1: okej
0: och hvis du blunda är så var det seriöst som var höjre för det mörka det var sjukt var
1: okej
0: det var nice det var
1: det är ganska bättre än Queen. Eller vad? Det är väl liksom det reklamerar vi Klagsvik om att Bonnie M tänkte komma på att det är bättre än Bonnie M. Eller vad?
0: Alltså en falsk Bonnie M är bättre än Bonnie M?
1: Nej, det var det rätta Bonnie M. Det är äkta Bonnie M. Nu kör de med rätta med det.
0: Okej. Ja. Men i ödlen förrän så har jag något skående och så är något att lugga sig av för att jag pratar vid Eistens och Greja sen Borgårdstjör och i Sunda kommun och i samband vid Mättnar där som är här så är en rikva skående. Vi har en sms i manna 2-24-0-0-lever här. Ja. Öll tid som sänd en bå är vi i drottnån och nu ska jag ha tungna mitt munnen men är en gryta att han vill.
1: Mävare han är inte jag kan säga till gossier men
0: okej. Okay. Ja, men det ser ytterst intressant ut. Det ser ytterst intressant ut.
1: Jag vet inte, kaffe är allt du gör.
0: Nej,
1: det var så kallt helt i sjön.
0: Nej, faktiskt sjön typ. Boy, jag skriver att min sport kommer ta som slakt. Det sjön kom inte där.
1: Okej.
0: Jag tror att vi skulle slaktast. Men i alla fall så är det vi i drottnen om... Det där att det är såna vippägångar med sig till att det är Queen Machine har det.
1: Okej.
0: Vi har finnit två av låda borster.
1: Ah, så två finkar nu.
0: Ja, Nej, slett inte. Men vi har, och det näkar vi att du fast till mäter och till dräckelse.
1: Okej.
0: Och man kommer till havborstar uppe i annan kvöld.
1: Ja. Sjögalle.
0: Och det är två vinningar som säger spel 5. Så här har vi ett eisne fyra ägångar med sig av låda borster till det konterterar 8-5 som vi pratar om i Farnevig och eisne. Det här var dansfröje 9. September, alltså nästa vecka efter. Här har vi fyra gånger sedan. Så det är egentligen sent också sånt och läsligt från förra björ. Att säga att hvis man skulle bli tister av en om. Och det här var det så drosåger i lite.
1: Tisgade.
0: Nej, tinnade.
1: Vi måste göra skall.
0: Ja, jeg har jo ikke kallet vi.
1: Nei, det har vi helt ikke. Men vi tar kaffe her.
0: Det
1: Jeg synes det tørres litt, men...
0: Ja, så snart, ja.
1: Ja, ja.
0: Og vi her som favoren, så har vi skjønt en av deg og gående håndlegger, den første leie og idé til vi Cat's Eye og Animal. Og vi her som favoren, så her er vi da siden. Velkommen til Vigsjøsendingsen. Musikk

0: at det var Cat's Eye vi Animal og fra Legitonar, man må sige. Og vi fra Legitonar lever så
1: kom... Det var sånn der animalst det her, det som vi spalte her. Hva er det vi vilja, etter hvert?
0: Altså, at det jo sånn der plastikaktig, tror du det?
1: Nei, nok som det som vi skulle til å ta sånn.
0: Ja, altså, ja.
1: Det er ganske sånn der apropos tonleiker. Cat's Eye Animal, men det er altså Joe som skulle...
0: Ja.
1: Lukka som... Enda der det er,
0: ja? Ja. Ja, det var sikkert flere som færre enda sånne der morgen.
1: Ja.
0: Eller det vet jeg ikke. Først og fremst færre jeg at jeg sier godt om skala, god dag, velkommen.
2: God dag, god dag.
0: Og skal du, selv om jeg kjenner meg, hva for folk har du drast av etter det?
2: Jeg har vi døtter, det legendariske...
0: Mammanen?
2: Nei, nå skulle jeg si navnet av mammanen, nå glemte jeg navnet av mammanen.
0: Nei!
3: Pudler, Vasa og Jakob Stove,
2: etter
3: mammanen.
0: Och hon är där Gunnar.
2: Hon är Gunnar.
0: Ja.
2: Och Thomas Paul är inne.
0: Ja.
2: Men gå och gå med honom över. Det är hon nästan.
0: Att det är otroligt att han är ena lite uppgå och då klarar ena gör och då så.
3: Men han nu oj ett halvt år släppa att ut för uppgåna.
0: Ja. Men i alla fall ska
3: det.
0: Ja,
1: men tror du att du måste lucka spela en kvän i kör kittlum. Kittle.
0: Ja, ska
1: jag blå åt hon.
0: Ska ta att han passar först. Du är stel och man kan nästan säga kjolio vitt.
2: Synd för innan.
0: Ja, det var synd för innan. Jag vill säga för till min smak är synd för innan. Till tun själva.
2: Vi stod för ord om stått på boxen så ser folk så ser folk kvän tunt kvän ju.
0: Ja, ja, ja.
2: Vi ser för klappning så ser folk resten där.
0: Ja,
2: men kul du.
0: Ja, men du var faktiskt en orsak till det.
2: Ja, det är jag akkurat vid däckner och jag har sagt tror jag amen och två folk har vukt.
0: Och hvis du inte var däckner och säger amen så det stäj ju.
2: Så det stäj boja. Så det stäj boja efter amen någon och ja, jag vet inte vad det ens. Det är vad man inte.
0: Nej. Okej, ja men det är ju en av timon uppgåvan hon här löv någon som
2: Ja ja.
0: Som skulle göras.
2: Ja ja ja, hade det.
0: Jag måste spela blå däckner. Det är när man säger alltså när man är över däckner. Just det, inte det är så här som vi får prata om. Men
2: Marius Ryan säger att det blir bin över däckner. Han har kyrkje er som har fått ryttar across.
0: Okej. Det lukker vi ryttar across nå.
2: Tack för det.
0: Men det är inte det ska snäckva sig om. Gott om. Det ska snäckva sig om slakte. Som vi ja, nu vet jag faktiskt läskar hos det vickrar. Det är nägar som helst morgon. Jag vet inte om det är vidare. Men det är ödvän är vid, alltså, mittbörn i havn, torskötta och så
2: blir det. Kan någon.
0: Jag vet det,
2: ja. Ja.
0: Och min bästa bör är torskötta en annan färger blir karmer om slakte.
2: Vackle.
0: Vackle. All right. Det är det som du måste fortälla mig.
2: Ja, det vackle vid karmen om det här.
4: Och gånggötan.
2: Och gånggötan, alla vi är inne till gånggötan, ni är en av gladjörn. Och det är som det här vi är, det är touchkockar. Och en kick vid dribben, och säger vid flätter, och vidare vi i bilden är nu och gånggötan här. Det är inte bara män som är här.
0: Nej.
2: Och till konofolk, eisen som kommer flätta. Ja, det är det vi sänder framöver, ja. Visst det?
0: Okej, okay, hon har störst plåster. Det har du vill trövna. Är du säker på att du ska flätta gånger?
3: Nej, jag får inte flätta mörkt.
0: Nej.
2: Hon ska inte flätta. Tänja vi i hon är i Lyttlaskola.
0: Ja.
2: Hon kan nog inte fortälla dig vad det har gjort.
0: Jo, gärna.
2: Tänja rullar vi på att hela.
0: Äntligen, äntligen. Alltså, kommer vi lycka att vi ska tacka Ivarna och säga slakt jag vi nu några år.
2: Ja.
0: Och till Eisen vill vi en dävra grinna i Eisen. Så jag tycker man kan säga att det är en sån synergieffekt. Man röjner att få... Hauna Böden, Skrasiga Böden, Ödelförjön, Folkhundförjön, och komma tattare att tära, kan man säga, mäta läpparna upp honom.
2: Och höjvkingar släppar i snöman.
0: Höjvkingar, kan vi ha höjvkingar komma om man och bo i nästan, ja?
2: Självt Argefrensar i snöman.
0: Argefrensar kommer i snöman. Så det är så att allt han ligger ut i. Och så har det vuxit sig större och större i tjocknarna. Det är ödelförjön på stans. Ja?
2: Det är också öjlande folk.
0: Ja.
2: Det är öjlande folk som möter upp.
0: Ja. Och gånger. För att det har tittat lilla skola vi har hållit vid.
3: Ja, men vi tar va hönor i Lysla skola. Och vi tar va... Ja, så var det där. Vi tar va rött fem hönor. Och... Ja. Kanada och kattar in i och bötten här och skola gitt. Och så alla invälder äta och allt det här. Men hönorna är ödlig förrän där blir när jag gör det rum till soppa. Och så har vi köpt den här riktiga grönmöte av Sante. Det här var nämligen så äsne. Skorre och flost och ja, petit sunter och så har vi kokosoppa. Så vi får bjöd i morgon.
0: Och ett tema är stort flott och just ner. Alltså är det här att snurra sig om hur snäck man kan göra
3: ja.
0: Utan att
3: ja.
0: Skulle inflyta en rikve.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Och det här är ävliga hönor och sorten och sin böt.
3: Mm-hmm.
0: Det är
3: Ja, men alltså...
0: Jag också tycker inte att han har bott så här så ofta, eller han har bott.
3: Nej, nej, nej, nej. Och vi tar så här som vi som är nämngar, eller vi nämngar om det här, vi att jag och helt rullar synd att vi skulle dräppa vänner. Och till det här har fyllt vi alla processen. Vi tar klätsingarmaskiner och klätsingarmaskiner, jag vet inte hur det är. Men det här var gissle. Lugga mig. Vi tar ägg.
0: Jag har alltid ett klätsingarmaskiner.
3: Ja, jag tycker det.
0: Jo.
3: Det är kanske rävliga längt. Lugga mig. Väl, när man kan fylla vi från ägg till höstarunga till hunde och eller henne och så vidare. Och det är alltid du hyllt i en höstarunga. Så det är väl att gå av i sig hunde. Och det är för att kvar flockor skiftes om att jag skulle göra hunden och göra dem rent vatten kvar där och rensa ut och tacka ägg in och sådana grejer. Så det blev nog så tatt knut att åka hunden. Och så att det skulle dräppas eller avlivas så hållde det till. Så inte surtsligt, men vi rönnade och grejade dem ifrån att så hvis man damar chicken nuggets så nöjst man att veta kvar nuggen där kommer ifrån och hvis man damar höstnar unga brinke så är det viktigt att det vita man bara finner en bonus i kuldischen. Så. Och så grejade vi dem ifrån och okej, okay, vad är det som händer? Vet du, så... Så jag kom in att hon hade varit såhär så hunden blev avlivad här. Att så är det att... Nej, men han tog bara hunden för en av hunden. Och så hunden, det är ju inte klokar. Så det hållde bara att det är något. Och så sa hon där. Och så skuntade jag så här bara... Hålla hunden. Till så slittnade den här lightninggrön som gånger från hjärnan och ner i kroppen. Och så dödde jag där. Så ta. Och så sprällade jag lite synder. Så ta.
0: Så det är alldeles odramatiskt allt som blir allt.
3: Ja, alltså du tar färre in och ut detaljerna som vad är det som egentligen händer.
0: Men jag husker ganska särskilt, alltså, nu vet jag inte hur snäck man gör vi att älva kreatur i skolan i havn, men jag tycker ganska att det är mer atkomligt i en byggda skola, är slakt, det är ganska tattar upp här och sådana. Och jag menar att det är rättliga forskning åt fyra. Havna bøtt, nå skal jeg skjere til eik og større bøtt, men jeg vet at mine bøtt, det er ikke noe til så kjeldig akkurat.
3: Nei, nei, og til akkurat det som jeg halte at åkere skole kan, jeg halte at jeg var sint til sørg litt en dag vi var oppe i Høytlund, og så spyrer noen bøtt en peitjen igjen av en eble velte, og spyrer det hva det er, om de vet hva det er, men det visste jeg ikke. Jeg sier sånn, jeg brune får jeg kanskje, nei, jeg vet ikke hva det er, nei, jeg visste ikke. Og du vet, altså, jag har alltid det viktigt för människan att vi är tacksamma att naturen tror jag att vi är djupt avhängiga av naturen så den inte är så vi bara håller att en östnare inte han fastnar i en svart plastikbacka när i mittlager så tror jag alltid vet att det är områden där bör lära
0: så man kan säga täcka parti jag syns du badna hatt
3: ja
0: och det var sagt alltså är tema legend då en där som emergen det har bara skulle få några vi.
3: Ja. Och så gjorde vi och det grullade smett och det var ju fysikliga och skulle servera och sådana grejer. Och just vaktade plan och kvar ska stanta samman och sådana grejer. Rävliga fester, det är ju skimplen så spett.
0: De spalar redan, kan du utdriva? Eller kan du utdriva?
4: Jo, omkra hön är ävå, men det känns ju nu kommer. Det här säger jag ju att som vi har i huset, det här kommer från Bunnarsson i Godlafjärna. Men nu nämnde du något om nuggets. Jag har alltid gått om varje gång. Jag har annars slagit nuggets via Eisenhetsfär. Men jag tänker att du fortsätter om sajten ganska. Men behöver mena...
0: Någon nuggets?
4: Ja.
0: Är det det?
4: Nu säger du det, men det var gott om
0: från. Ja, men gott och vet. Där gör du nuggets. Alltså, episk någon nuggets här för
4: det. Det här var så Eisenhetsfär. Det är en röjna nere. Men det här är han mera rätt fram. Men annars så har vi åkare parser, eller min parser, mera till vi kör och säger att det är simpla. Så inte, här är det flera kockar som gör en annan ordentlig god mät, men här tjocknar det helt simpla till att säga kött. Och helt enkelt att vi som har
0: varit smaskiga.
4: Vi snackar fäck säga kött om man har varit smaskiga. Vi har något görs till vi, några leverar vi, men det är inte några fancy tjock. Det är mera basic och man får runt tätningen som hör till en säg.
0: Det är sånt att nu är det tutsi kockar.
2: Vad ska vi bra med när vi? Det gläder er hent at det færre eldre nu enn det var for noen år siden. Røykalarmen gjør at folk bør avvære på en av veien.
0: Ja.
2: Og nu slipper brandmennene og spiller vi eld nede av vaklen nesten.
4: Ja.
2: Det, vi er veldig gode i brandmennene nesten.
4: Det passer til fem mann fra slørslinjen når du tar sånn.
0: Ok. Jeg husker, jeg skulle lukke for koblingen til kjøttet og kjøttet på spall. Ok, ja. Men er du ikke som kokker nå, eller er du som brandmennene nå?
4: Nei, jeg har vært fru, men kokker er ganske usnig sagt, men det er gjerne mæt nå.
0: Ja, det er gjerne mæt. Jeg husker at det er tutsje. i mycket rätter, så nej, det tog kockar som kallar det. Är näka är ju arna det är näka så här nytt kommer bort ur som man säger, ja, här är näka vi kan hålla av fram via gera. Vi måste ta för ska köttet till dömes.
2: Ja, som det vill just om att vi kvarst, men andra kockarna får fria timmar.
0: Ja.
2: Och som är prova bara, jag spår det andra och det kvar det för näka
0: och tror vi här.
2: Maxar och så är vad jag provar bara. Vad smakar fint.
0: Kan det hjälpa?
2: Du prova?
0: Ja, jag har också tänkt att vi åtta om vi kan prova det, väl?
2: Ja, jag tog så jag bara...
0: Kan du säga vad det är?
2: Ja, det här är... Det är blåpilsa.
0: Ja.
2: Och äpplar, äpplamås.
0: Oh.
2: Och vinrabarbesultetöj av trädhållandes. Från mamma menar då.
0: Men kan du få, en smak?
2: Ja, tog en smak. Och vi har inte tolka i.
0: Det är gott, jag har gallstein.
2: Ja, men det är tolka i lukar väl. Du visst, inte fattar och så smakar det känner också.
0: Kanske kommer det?
3: Hvor er Gjørstad da?
2: Anna Østerud.
0: Bare for det her vi.
3: Ja.
0: Nå får jeg få mye smak. Leiver to bort nesten.
2: Ja, ja, leiver på reisene.
0: Leiver meg for sånn.
2: Ja, ja. Jeg
1: har også sagt det her vi.
2: Det er nok til.
0: Altså, hun øyler komprimerer enn det pilsen, må jeg si.
2: Han er anker helt nemlig at hun er begge en av sin brownie.
0: Ja, ja, ja. Ja, som brownie, ja. Men minner faktisk om han er brownie.
2: Ja.
0: Altså, og folk har sånn smakker, men jeg smakker ikke blåbilsen av gass.
2: Nei, nei.
0: Det er godt.
2: Nei, det er, og nå er dette veldig livet. Dette var den første prøven, og det skulle være akkurat som være sinte surere og blande på i, og jeg vet ikke litt. Jeg har ikke veldig forstand på det. Men han har selv teit og gjør det ene for, han gjør det, hva var det han gjør det formakkaket? Ur blåe, stein fire, ur anknøren. Til det koagulerer, løp sammen.
0: Ja. Og hvis vi får hef du stor på kvart verer... Ok, det er så gitt du ikke.
2: Ikke ordelig, ikke ordelig, jeg er sinter.
0: Ok, det er sinter som du hever?
2: Ja, det er vera...
0: Stor på, hva kan man mata seg når jeg mæter?
2: Det er vera nosser.
0: Sjallvande.
2: Det er fem man. Og så fem man er der. Og man får soppe fra, Littleskola.
0: Littleskola, ja.
2: Og man får... Andrew Crooks, kjenner vi omkring til, alltid reella spennende. Det var han som kom ved laks og isen.
0: Han var spesieller. Det er en 2 år siden, det passet 3 år siden.
2: Nei, det er Marjo.
0: Marjo, minns det, det var her ved laks og isen. Det var funky. Jeg vet ikke om det var dumt eller ikke, men det var rævlig spesielt.
2: Det var ikke iser man beinner på bordet og godt for en play og sort.
4: Var det ikke eisen ut av laks og sylt og iser?
2: Nei, det var røkte lakser. Bland annat så har gjort oisvästning och det smakar otroligt väl. Man får rätter, det helt fantastiskt. Helt otroligt.
0: Ja, det var ötvån rättliga forskommot.
2: Ja.
0: Det var det.
2: Ja.
0: Det ska göra det.
3: Har du något spelande när du alltså var det sorbet eller var det mjölk eller romi eller något sådär?
0: Det var sorbet aldrig.
2: Nej, det var ötvån stora. Nu kör vi pisa stent bara. Nej, jag vet inte lite om det här, vad det var. Det var oisvästning.
3: Okay.
2: Och så här bäcka goa rå och sort.
3: Nu är det var det krapp ettla.
2: Nej, det är inte krapp.
3: Nej, okej.
1: Det pizza är slut till Lucas Sky som Tony pizza.
2: Ja, hade vi det där, hade vi det där.
1: Men jag också hade vi tagit pedagogiska vis ner att lära bötten och såna kan. Alltså tas som bötten heter till och tas som ligger i first edition, va? One Lewis, jam allt är ja. Men tas som inte från då ett landbruk i förjon och knappant och såna kast. Tas som från när från fabrik här hönar ju stora jag ser man i bur och så där. Och pilser från en pilserfabrik här. Jag vet inte hur så aptitligt det är alltså. Men tas ser man ju inte. Ja. Skulle det ikke helt lære om det, altså...
3: Det burde det jeg har lært, men...
0: Det er faktisk en god spørning å lære, ja.
3: Ja, men faktisk, døtte min sa en av fire, en sånn av film om høstnerunger som var stod her inne i en bur, og hun får kjempe noe grata, og jeg husker, hvis vi som skole viser bøttene til, så får vi nok snakk foreldre på nakken, tror jeg at, vet ikke, hva er det vi presentera.
1: Jag har ju arbetat
3: i skolan och men det skulle jag absolut lära om, men jag husar bara nu lära dig om att George man är god i det.
1: Ja, att George som kanske har haft det gott i sin liv och nu bara missa det goda liv.
3: Ja.
1: Ja.
3: Och en liten drunker första flöst han säger att Ulla första han stod och snärste sin tur ta i och sa sin tur tjätter och ta i att han ena hönan hon blev som tömt för invöller och allt det här och så nei, jeg visste selv om han helt det var så godt, men at det var noe over med,
0: ja.
3: Det helt han, ja.
0: Rationalt ja, i Jordan. Yes. Men man kan spørre hva kreaturene bruker ditt, altså egg og sånt, er det noe at de bruker det lagt litt?
3: Ja.
0: Så bøttene får noe vorspen egg og...
3: Ikke kvente, vi samlet jo så snart vi til å ha egg nok til Atlantien,
0: ja.
3: Eller til Atlant skolen, eller bøttene, og så åkte ut, så har vi det vel, så kunne jeg velge om det ville ha speilegg eller harskokke egg.
0: Det en liten søyesøve, Gunnvor og jeg har kanskje skolen sammen, alle fakker skolen, og jeg må spørre helt til du har hatt det høsten og sier, hei, vi er løv lia, og jeg akkurat tog.
3: Jeg ber ikke for at jeg har nok ikke haft det så godt, men... Ja.
0: Det är kineser och alltså
3: där. Ja, ja, häxhyl.
0: Häxhyl.
3: Ja.
0: Ja, det låter sig kineser häxhyl längre, det är säkert.
3: Nej, det är väldigt gott.
0: Men i alla fall du har en chatta super vi.
3: Ja.
0: Och jag hade det obehöva att ta så vi och inte stämma röna där.
3: Ja,
0: så. Det var lite bjöknas smak.
3: Ja, tack till mig,
0: men kan när kan så för vad man vill.
3: Luktar väl?
0: Ja.
3: Men jag ska säga där alltså Gisley Elstrø Hansen som är dotter Werner Hansen. Gamla lärare
0: ja, skulle vara. Ja, gamla lärare Jockbona sen ja.
3: Ja. Hon är över hon är tant som vi finns ju hundra med lilla skulle. Hon är lika som hon och även Estro Theo stay för att jag öppna. Och är sig oj så med några skalor ska vi. Nej, det är ju slä. Det blir tack som vuxingar. Så till släppa äta bara till grytne. Du kan gott dela skajer eller ja, jag vet inte hur det
0: gör. Ja, ja, jag för allvar men jag ska allvar här smaka snär. Vi vet hitta när det är tilltäckning som är i morgon när börjar det och hur så färd det hela fram och kvarta så nu.
2: Det börjar klockan 11 och är Eliot ända för om 4 timmar ett eller annat. Kockarna har gjort 1000 smatcher runt där kvar. Och
0: oftast 2000 ändar.
2: Ja. Ofta stretchar där där sen där så och då är det också kom på 2000 och det är nog snack 1000 jag kanske jag snack kontakt det näck folk kan det men som man ska göra så det blir det sen där.
0: Och så är det Kickwin hon är driven iron och chamber och man har vaklat lag och share.
2: Ja, hon är driven iron. Första fjärde av er tar vi planen att dribba här nere.
0: Ja.
2: Och det var läsarbröv och knäckte inte att man spelade 2 år eller
4: för? 11 år.
2: 11 år,
0: ja. Och det måtte man inte?
2: Ja, det var läsarbröv och upp och ner med det här och kicken blev brukt till show och jag var i skvärt och jag lade sig inte via sån här pedagogik någon.
3: Mm-hmm.
2: Och det är ett ena läsarbröv säger att i ödlen för dem så må det vara en blöd måtta under. Så jag sa att kicken är skåten och detta nyer så länder de blätt. Men hon blev inte skåten, hon blev skåten var den. Tog att det hände av upp självant. Och vid kvart så hände det att Kikvin dör inte av första skåten.
3: Nej.
2: Det är så som händer, och jag vet allt som jag har varit vid i livet, att det hände av upp i livet någon. Och visst en Kikv färskar jag vid lampskåten så är det lustfallt. Lägg böter något om och då blir det öjläggvistligt.
0: Okej. Okay.
2: Då är det skåten var den.
0: Fint, så det är faktiskt en tryck där av hon. Det är inte nödvändigtvis då att man är så bänt för att en kick vill skåta den akkurat.
2: Nej, alltså kicken hon dör, men problemet är visst hon inte dör, och det är akkurat då.
0: Så är det annars en som säger här, en som är rönta, om veckan är gammal, så är det, och han säger bara till Nossan Nokis, så kan Nossan Nokis välja sig till sakt. Jag vet inte om det passar.
4: Du ska säga, visst som köter så kanske jag.
0: Ja, så det synes råd jeg var litt sjokkelig norsk.
2: Det går så veldig til det lå ikke enn man er seksualtrus som da man er adjan.
0: Ja, det er ibestig sju. Det er ibestig sju. Men Ødleføren, kommer jeg fra Røyna, så vann jeg nå. Kikven, men hva klokken sier du at hun vil være nere?
2: Det er omtalt unna. Det er seier flettreisende, så det er synd av logistikket og puttelspillet jeg får det her gang opp i Ødleføren og...
0: Kullingen också har jag gått.
3: Inte choppan?
0: Jo, smakar väl. Banna väl.
3: Smakar
0: ordentligt va? Lävare, du ska glädja dig för att smaka oss ner.
1: Ja.
0: Det är säkert du visst.
1: Kan du lära mig att säga nej tack? Jag menar, det är inte vi för att avfölka livet.
0: Jo, sagt hans.
1: Ja, ja.
3: Det är väl låt.
1: Ja, tack. Tack för det.
0: Kan fan
1: det
0: här? Bara svänker.
1: Nej, alltså det är alltid så snart jag blåvet. Jag vet inte.
0: Du, ja, okej.
1: Är det ordentligt här?
2: Ich hör zum Dollarblau.
3: Nein. Ölen grön mit euch.
0: Ja, sein unsch blau und ich hoffe, du bist da dolz.
1: Nein, der blau ist nachts.
0: Ja, okay.
1: Prat mit Jan, ja.
0: Okay. Baskalaur.
1: Jag hade kick som det nere asfalt och allt det där då. Ja. Är nog hooks som bojbossar som kommer trumla onkel kör ni. Nej, vad? Det är bara att det bara men tanka som för alltså. Och
0: i öllum förrun har man hur räna sin dra gåon för skon märte av allsins lei. Ta vel sig fra suppe, nossa nuggets, kick men vill hon skåren och partera och
2: kick when we're flat.
0: Just ja, we're not a fixture so yeah.
2: We kick when we're flat och att jag kick when we're flat akkurat så för kan hon inte brukas lägga. Nej, det jag ska hänga och i trusch stidi här.
0: Och ska det?
2: Det vill säga, vi står i ett stid så länge trusch det är trusch det hänger ni ända. Och en god trusch stidi här så tog vi för andan här och skor sånt där, we're flat och skor sånt där. Och så vill hängt i kullrummet så säkert. Men en annan nedafjörngur vill skor sånt. Slaktare kommer och kör någon sånt där och berättar vad det är hetta och hatta och allt alla ser stager och allt det som är i.
0: Och då säger du att det blir supergott väder imorgon.
2: Det har funnits väder.
0: Ja, det är det. Okej.
2: Okay. Det är präster vi frasar med över tar ju i säger vi flätter. Det har vi resten. Kanske vet några sövjur så in. Sjöbyn. Vill du kvis få in dig i två under?
3: Nej.
0: Nej.
2: Nej, det är jag tror jag ser där ute.
0: Vi ser att du
2: nej.
0: Och helt vad det är.
2: Nej, att du så.
0: Okej. Fint, men traditionen tror så kan släppa ända med när exceptionellt dålig joke. Och du ska få höra vi att det där.
2: Eina.
0: Ja, du får Eina.
2: Kanske det sist för dig.
0: Nej, det är också inte. Kvä?
2: Nej, vad jag.
0: Okej.
2: Och jag vet vad.
0: Oh, okej. Men du får Eina. Du kanske ända med Tvimon.
2: Ah, så mycket väl jokst. Okej. Okay. Så vi är där hin om fransmannen då som fransmän är ju älskar Guds nåd, ja. Och tar då sin ting har gjort. Och fransmännen säger vi kallt för ingen jag älskar jag vi kun fyra fär. Och imorgon då jag vaknar jag så säger hon åh, är så god vi tar, jag älskar det. Guds vi tar. Nej, jag var inte alls. Nej, det var bara ojna. Bara ojna för? Och vad säger hon? Vad säger hon så nu i morgon? Och i morgon säger hon att nu kan du djävast.
0: Thomas Paul de Gondvar och Gotham, tack för att du kom. Vi finnes at det kan gå an det. Vi marchen, og det er det heit utfakka promen, om man har vakle. Og her og leir, at kan det seg bita en fræsja, som man har sier. Gå vik 20 annars.
2: Man kan eisne kjeipa fra bøntene i fyrjon.
0: Ja.
2: Ta du vil lakser og fisker, så har du ikke vil sølge, men nå slipper bøntene å selge kjøppelse og
0: rabarbsaft
2: og margin.
0: Ja, hei, kanskje.
2: Alt det er forskjellige. Rotlepilser
0: og... Sjortei. Så det är bojene för en vår.
2: Jag
0: får inte att det är gott vikskift.
2: Tack och lycka med.
0: Tack för att du kom gott. Och vi har som lever så vill jag sända mig. Jag får
2: det. Det lukkar vi stäver någon.
0: Tack för det. Tack för det. Lever, vi får vår. Alltså, nu spår ni kvar det mer kulturellt.
1: Ja, alltså, ja, jag vet inte. Bär allt är mättarna. Jag är inte utrottare. Och vi skulle inte så länge från vakten om vi skulle ovan skala, tror jag. Ja, og sørste vi ikke sette til det som var, ja, i færre løy og mer å si det til Hapors, og det var her i Steinbrente. Føyngardags resepsjon til han sin Iversen, som fyllte trusk år. Og nå er det godt hjelp med at du i Steinbrente. Hei, han sin av hjertelig at lukker vi seks agenter, eller rundt av Føyngardinnom.
3: Takk.
1: Nå sier jeg seks agenter, det er altså trusk, og det er det som fremsynet seg kattlast. Det er en norsk fremsynning til det her som leder opp nå i virksomheten. Og seks agenter, det er trusk og alle tøyne.
3: Ja.
1: Så här hänger några verkstjärt här i Erva och i Steinbrente Mia vi finkar den där pinnamäten och jag tar en EU-vaxe champagneflaska. Mm-hmm. Och det är så passiga och mycket framsättning kjärt här i Steinbrente. Verkstjärna som tog sig in fram, det är fem nummer ett nog så längt tågärskraj, bär nutt och gommel och det är fler än... Ja, går snäck vi alltså, är det trusch eller...
3: Ja, det är akkurat ganska trus till samma, så vi är målningen och pjå, alltså omlaj, men i halvtid att här nere och i Galarunen är det en, alltså i vi fjörde steinprent, nu må jag fortälla ordentligt.
1: Men det är trusch, är det något som du har ärst färden efter och gör samband med?
5: Nej, nej, inte som så. Jag har bara samlat just ett urval av prenten som jag har gjort. Samman vi Jan och Jan och Fruje och i köknen är det. Alltså i 30 år kött. Att det första verset, eller det äldsta verset som hon kräver är från 1988.
1: 85, det var det året då i Steinprint lade upp, skjønner jeg?
5: Ja, det lade upp alltså, som Steinprint i 95, og så i 85 og noen år fra man undantar, var det kommet hjem her at det var sånne workshops eller symposier, ja.
1: Ja, nu stannar det bara här Jan Andersson och hans sina. Och jag vet inte att jag är nästan återkomna på Henke och det var gångt vid Bay Waterpassi och Thomas Lodge och hans sina. Det var sedan, vad säger man? Man ska inte hända med, va?
5: Jo, hända i kona.
1: Hända i kona.
6: Absolut.
1: Men versen som är här, alltså är det här näka av det privata också?
5: Nej, det är allt bara ett arsk ur upplänen. Så det är till framvisning och till sölen, vi snackar hotell.
1: Allt till sölen?
5: Ja, allt till sölen.

0: tog in. Du nevnte at det første verset var fra 1998. Jeg mener, så det er Iveskipa. Det er kanskje akkurat som du har sagt nå, som du kanskje ikke vil si før.
1: Ja, altså, jeg har alltid at det er blevet mer kanskje djørv, eller hva man skal si. Man kjenner teknikkene sin det bedre, eller hvordan vi ursler det verre, så noe lunt da kan jeg ha vi bedre større tog enn for kanskje 28 år enn sjøene. Men allikevel så halte jeg ikke at man ser så øyelig enn jeg var måned at vi fra 1998 så frem til det. Eller sånn er ikke sånn er beina veien. Du kan så ikke her, altså, hatt er det hatt er fra 1998. Her ser jeg fra 2060.
0: Og så er man om til at er det en nok så sterke reie traver til noen ødele adatøyene, ødele sier 30 årene.
1: Ja, det er alltid, det er det abstrakte myndamålet. Vi liten och ljose och så går vi i liter som man ser till samman och formar kvätet det här kunna bygga upp. Så är det några ägst när vi alltså tog jag steinprint lägger upp till det svarta och skjuta. Så här är det några ägst som är det. Så när kan ska bara ha en lit eller bara en, ja, samma lit faktiskt. Bara vajkare och ljusare och samma präntor. Ja. Så det är rätt. Här som man så arbetar med av i laveringen och tog som steinpräntor kan.
0: Ja, nu är steinpräntor också särskilt högt. Och ja, kan du ganska greja från hur den här processen är att göra ett lystavärsk i steinpräntor?
1: Det som är damer väl till att komma, alltså för det första komma ut ur ateljären, någon här som är stant i ensamhet. Och här är kejsaren, alltså jag bestämmer allt. Så kom jag om han i steinprint. Och här är vi en ganska tre, fyra, fem folk som må arbeta samman. Så allt skulle vara till stier och allt ska lugga som är då inte till rent kemiska vi att fästa tuscherna och steinen. Det må Jan och Fruja göra. Och Jan blandar litnar, men han har en standande förståelse för att blanda liter och att ta i vipa i tosa samman om vad för lit jag vill häva. Och han finner nästan allt det beina vi fram till tandliten. Och så är det till att allt må vara tog att det ser tunga steinar när det skulle littast och köras från en och sted till ett annat. Det här skulle slupas och det skulle skålas och så skulle det läggas attor i printmaskinerna. Och det skulle passas till så att det passar till papyr ska skäras upp. Och vi skulle bestämma hur störst upplägg ska vara. Och så tar man så snäck och ask från och så är det skåren till akkurat till hända steinen. Och så tar jag av och pränta en lit. Så ser man vi i Jan och Fru i stand till, ta stand till er och hitta. Och kanske omkring till att det är som örsken är av maskinen i att det pränta. Och så för det att det rör i rum och så. Alltså det är öljande stor process. Och så tar jag till liot och allt upplägg för köknen vid hessen ena liten. Så ska hessen ner steineren. Atter iver och till ett vask här som allt det här vill slupa av och ta över skåla. Och så vill han lagt det iver arbetsbordet som är mer, så är atter kan måla ovan. Och ta er i livet måla av te och te är tottna så ska han atter littast iver till präntmaskinerna. Och ner och här och passas till. Och så är det att blanda lite. Och liter ska köras av valsarna. Och så för det att gång nästa liter. Så det är en öliga stor process här när folk må vara vi.
0: Jag, nu säger du, nu nämnde du Kipasmina, du ständer också ensamma till er målar. Ja, men till vem kan säga att arbeta samma i öron?
1: Ja, det är vi då. Det är verkligen gott att kunna ta nöjst och kommunikera. Vi omkring för att så att hej skilja vad det är du vilt och vad du menar. Och att er nog kanske sådant i läse och i lörste och man diskuterar vi omkring in i mitten om vad man gör, men näck fyra gånger som bara som rent fysiskt och kanske näck vi hötten och en kjolv och ta.
0: Och vet du, så att jag att det här var en också stärsk rej i Traverjöknes i Lissa Värtsen som hänger av Värtsen Fyrbilskosier. Men så är det töknen, alltså till öliga stora månader av töknen, alltså vid steinpränt och till att mala. Avverska själv töknen till listaliga urslit helt, alltså först och imes fram, allt efter hon tog präntar eller malar.
1: Ja, det vill det vara. Men

0: Jag har avviska kvart anna. Alltså efter alltså det som är att alltså för ska steinpränte kaska här skämmer vi Jan och Fröjer blivit till alltså kaska nog som malerist steinpränt. Alltså det är ett neck av och som arbetar här på ett är malare. Och men och vi komma alltså och vita inte ordland kvart per till och inte per till rent tekniskt så vi finner på och så nöjes det an att finna det om att det kan leta sig göra det lite och som oftast så leta sig göra kanske Jan Eisne för och så han finns ju allt möjligt nytt borster ur och lärt sig nya tekniker tror jag att han röjner att göra det uttryck som vi vill hava. Och det är kanske inte det som man kanske lärer som grafiker ta i fisten och tar man gång i skolan, men allt kommer av samarbete och flera och andra erfaring.
1: Ja, Anton, jag har inte nämnt det, jag kommer inte ihåg den här steinplanet, att du inte har sovit något. Är det kanske att du är störst för det här framstödningen?
2: Nej, det är inte tvärtom.
1: Det passar inte.
2: Det behöver jag
1: hålla. Du finns inte något att du Jan, du säger att du börjar i Steinbrent i 1905 och han syna är så framlätt list, syna list här i Steinbrent från början. Vilken tydning har du haft för Steinbrent att du har haft han syna gängande här och vilka lista folk?
2: Alltså det har haft helt stor tydning. Alltså nu har vi samstarver, vi har akkurat vid 30 år. Jag vill säga att det är öllig fin frakring från han syna om till att göra Steinbrent, må jag säga. Alltså det är klart han sier hon har just några print för ett halvt år sedan kommer åter och så har hon nyhuxan. Och så får vi igång och börjar printa och i printprocessen kan också hända. Jag hänger ett print, något som missprint har en svart teckning och så att printa en sepia, det är sepia lite om man har. Och så har det hänt också i valsen som har just att det kom också ljus in i myntna. Så sa det hända sig, åh, vad hundra, nu har vi inte ruttlat ordentligt. Och så kommer han sin och säger, wow, har det akkurat näka.
1: Så en fejler som blev till...
2: Fejler, det är ofta sådana, något som magisk ljus som har kommit in. Och det tar vi att höra att det är fejler och säger, har det här är näka.
1: Nu har du stått på att det tekniska vi har gjort en steinprint igen. Och är det kanske ångtigt att du kanske är snitt hos gått till Talistelja?
2: Nej. Nej, nej. Det som vi kan björa allt och kan veta. Alltså, hvis han sina spel om oss så tar vi tar fram nytta lite till dem som vi har fint och lukar bryse och plantar och tar han sina och säger han har vi gärna suttit. Så kör vi till valsen och tar print och så kommer ut ett print och så säger han sina ah, han är nästan vid att komma gärna har lyssnat till mig rätt och så plantar vi nytta lite, kanske vaskar av och rullar upp och så på ett tidspunkt så säger han sina ja, här är det. Och så tar vi rönteprint eller köra upplägg i köknen.
1: Han säger, kvart är det att säga för det som lyssnar folk att det här var så som steinprint här i Åskala, tror
0: du? Det är väl inte vad säga. Det är verkligen varit en hotna steiner i tojene som jag har varit arbetat här i förrjön. Och ja, eisen tar jag boende nere. Alltså att kunna komma hem och så häva en uppgave i steinprint ta och sådana till. Och så hitta ett linje listafölksen till eisen jag sort socialt steg för jocken att hitta stå att ta sig samman och sådja kvärt och kvar annars ger och kvar är du kom till, kvar är du nu och sådana till stora tuttning. Eisen jag till er att ett sort värsta som köjer professionellt och ta köjer konstant och alla tojerna. Det är här och det är till att lojta och det är verkligen. Alltså, hvis man var lost, alltså, la vilster, alltså, så var det bara komma om man här så kunde man finna sig.
1: Ja, man kan säga att omstånden är rättliga gånger här framsynningar höll i V-hatten. Och nu är det ju Erva. Och så är det, ja, är det ett listafölk av Böjli och i Erva. Till listafölk som kanske är som du vilst. Du kommer här att hämta sig inspiration. Hur ser det, Jan, bor det några listafölk här i Lötene?
2: Inte bara nu, men det här var akkurat värre. Julia Sass var här i några tider. Och annars så hade det varit nog så fullt sett. Och det är ju mitt land på grund av att rättligen inte förisk listafölk bor utanlands. Och det kan vara nog så troligt att vi finner hotell och dusch. Så det betyder ordentligt god mening att få oss det som... kan vara arbeta längt ut av kvällen och att om natten att bära färg sång och så på morgonen och natten arbeta i byrå. Så det är ordentligt gott.
1: Ja, det som gjør det godt er snitt jo at det at det var referensering og det jeg vil sende sendt ikke når jeg kunne ta seg frutja det klokken.
0: Klokken 4 til 6.
1: Og det så tar jeg viksjøsendingen i luften. Ja. Og så blir fremsendingen hengende i, om jeg skjelter rett, det 4 viker?
2: Ja, korrekt, ja.
1: Ja, men fremme gjorde Hansina Iversen og Jan Andersson. Takk for pratet og gå etter med fremsendingen.
0: Stora takk for det, Lager.
2: Ja, takk for det. Og velkommen.

0: Vi har som gjør det klokken 5 minutter over 5, så nu tog vi ikke sendingen samt flere om så gjør ferne gang til at vi der frem, vi ser fit for fight og tilsom
1: gledet.
0: Utavstavan börjar fyllas fölkje, dorunne fotler fölkje, så ta grön och gängande fot, fräscha som man har sett.
1: Kristna man har blå.
0: Kristna man har blå.
1: Nej, det ser man bara om människor, du vet. Eller, det var jag kört.
0: Vi först, jag har sagt det förut,
1: hey, också
0: när pappa löjt i hållet i hötja där, och bara vet vad gång fyrer sig. Så vi tar nu kom för ett inblick. En lit. Men vi får, håll mig att gå. Vi får prata vid Midlanda. Ber det til Kvinnmaskin, stora konsert til Tadjupi Chattner Mordslaver.
1: Ja, det er fælt, ja.
0: Og det er sånn at alle kommer og gott.
1: Ja, det er sikkert der ute i gansjen i hukkas her.
0: Ja, det er det, ja.
1: Finns jeg ekkvart leselitt.
0: Ekkvart leselitt, ja, som vi bare ikke finner. Og så får jeg reisende skiftet over ved Eisen Zakarie, som sier at jeg sender ikke en borgershow og Sunda kommune, og til samarbeid med mentner der, når jo Sunda Lennon, og hun spenner som jeg sier til, det er jeg aldri røylet, men det er nesten noen rundt av kommune som vil reisende for at
1: ja, skiftet over.
0: Ja. Og at jeg tror jeg lever.
1: Ja, jeg prater med Kristel Lisberg om et tiltak som heter Nashville Nights, det var i neste vikskiftet. Det var egentlig, og jeg har vært til sangskrivere ur Nashville som kom at, og jeg er hun selv som kommer framfor oss under Sanger. Så det er bare for å til at det er og kommer til vikskiftet. Og så er det ja, Queen Machine som du sier, og Urt Johansson er kommet godt, velkommen.
2: Takk for det.
1: Ja, det er et tiltak som eiter søveganga og tever i andre fire.
2: Ja.
1: Og det er kvessnur, det er om det er om å genga i hus og høre søver, eller hva?
2: Ja, det kan man si helt anfalt. Huskotet spretter sånn det ur søv og syende festivalen som rettelig populære ærestande.
1: Så det en tradisjon som sybunden ærestande?
2: Ja, hvis vi tykker til Skottland og Irland, kanskje selger den veien, så det egentlig vel omtøkt, og stør skiven i Østene. Og dette jeg synes det vi ser på den måten at vi fører inn i Imisk hus, og folk flyter seg fra hus til hus för att höra söver.
1: Det är sövna som jag sagt där. Det har inte något tillknutet till husen. Det går så?
2: Inte nödvändigtvis, men här är till dömes vikehusen som är rätt steg. Här hör man sövna om huset.
1: Så det kan gott vara om huset?
2: Ja.
1: Jag säger att det är inte bunt i att stäna som så?
2: Inte nödvändigtvis, nej. Tar fortelljaren som är av skrånet tar här var inte finns några bundna uppgaver tar bestämma för så vitt själv och kvart är gröja fra men så till allt från hållt och sövån och hon har ju sövån till ja, sövor att fyra gardiner sövor ur
1: det är spännande
2: ja
1: det är en kvar sövor jag fortäller att fyra gardiner.
2: Om ejesmenn utras
1: ejesmenn som är utras
2: ejesmenn i utras
1: som är i utras
2: ja som fåre
1: nå som fåre ja
2: så till ölja fjällbrott tar sjövnar som man kan höra och ta börjar vi att vi kör det här med mottök och mätsöl och fiskasoppa och smörjbrej uppe i byggdagshallen från klockan 5. Och så är ett fällagstiltak ny i kyrkene. Det har vi gjort av kvarien och det lyckas för att samla folk. Och här har vi en av stått av söv och ett fortelling om Antafjör. Och en fällagssang. Jag bor till alla tjauer. Og at han har så døyla folk seg ut i disse 5 imenske støyene. Ut i sere gommel og honalig hus. Og her sitter så fortelljerner og forteller.
1: Och kanske lite låta lutsenter för alltså kvätt kvätt är för fortäljare och kvätt även
2: yeah.
1: Nu har du sagt att Afrika din och utras av yeah. Det är en framlöva om Reindalas,
2: ja. Ja. Hon kommer så som det största av skronne är ungefär dansa förskandans, men vi ska se oss inte om det som fortäljer till er Renne Nolse. Han fortäller Holtesöver.
1: Ja, han borde fortälja.
2: Ja. Och i hos någon i Kinn, en äckgammal hus, ser hon allig. Ria Torker, hon, henne är överskrivet om och bötjar och appa systrar.
1: Ja, inte minne god.
2: Nej. Och så är det Vigdis Tinskär Klein som har hessa sövna om vikhusen. Och Magne Arke, han grör fram öjesmän i utras.
1: Ja, oh, ja. Yeah.
2: Barur Otnason, han är under fyra och han är en ordentlig äventyrare. Han fortäller söver ur stor och ver från öknen hans äventyrare. Och Nomi Reinerst, hon har rätt till att han fick gardiner.
1: Ja, ja. Och det är alltid att det är mest spännande. Jag vet inte, kväll tusen tror
0: jag väljer plite fifth där stämman, men det var inte att säga. Jag följde till åhansa kvällsid så kom jag ut och skjuta. Men avhörst.
1: Söver att han fick gardiner.
2: Och så Katrin Petersen. Söver åttan ur myskronon och till er hon alliga söver.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Alltså Katrin Petersen som är här.
2: Yes.
1: Ja. Tog inte alla lärare.
2: Hon faktiskt är vi och kvarion är er eminent förtäljare.
1: All right.
2: Och så är det Knut Haberg Österstein. Och här har vi så Reindal som...
1: Ja, det här var säkert välfrågan till han är ju tonlöka fröjningar.
2: Ja, och vi skriver på om Reindal så han har ju vita en rik på om han. Spännande personen. Og at trekt honom er så brøverne Høgne og Hans Stepes tør for å synge Nækra Sanger Kjare Eindal.
1: Ja.
2: Og at han tar så er første danser, og så kan man at du får ned i bygdelsen, og hun har sagt, vi er vi med til å trekke.
1: Ja, det er jo som det har lagt opp til varsel her i Øyntafyrir, altså. Søvekonke og kanskje akkurat trett.
2: Ja, vi serverer postvøyen og til husen og gjør det som hun har liksom tilber. Og vekkere vil godt. Det er jo også en par stedet av opplevelsene, og til at pratene ut i tunen er også jo en større par stedet av opplevelsene.
1: Ja, ja. Og nå er det så tre i fyrtid av Kibafjesen her, og hvordan er det helt nest?
2: Ordentlig og vel. Det er vi utsatt hver jeg fyr, og til kjeipel etter.
1: Ok.
2: Så
1: det tjejer som är efter det måste gå någonting.
2: Nämligen.
1: Hunter för vi är fyllt.
2: Jag vet inte. Ja, det är nämligen också exklusivt alltså vi fyllt det inte alltså det är ju ärmar ska gå såna folk passa in i huset nu och det ska vara plats för allon. Ett land som köper biljett skulle ju ändå släppa sitt alltså. Ja.
1: Ja, och när börjar allt imorgon?
2: Ja, som sagt det är öppet från klockan 5 här man kan komma och köpa sig något gott att äta. Och så börjar vi klockan tjej sharp nere i kyrkene.
1: Och visst man sitter som en av dem tjej som inte har finnit ätkommerse?
2: Så får man en av hemmasunna tja Laxall.
1: Ja, och det är så under Runavöka kommun.
2: Ja.
1: Ja. Yes. Ort Johansen, samskipare eller fyrskipare i avsnitt här, sövgångarna, väckna Runavöka kommun. Tack för att du kom så gott att greja ifrån.
2: Ja, men tack själv.

0: At a ver We Will Rock You We Queen og så kom bare minnende knater altså i andre kvöld oppi Tjattner Queen Machine fyrir paddelen mellan oss hemma vi Moira så blei det her øylet gitarrui nördarrui jeg skal gmett der men hava smors inn i olje og bæt i kropp og så rett ja. Takk skal jeg hei
1: man kan ikke spela gitar vi mal man sanskun oppi ja Trøndur men
0: nei det blir
1: hva skal vi kakkun det vet jeg
0: men öll var det spennende rattelig spennende og jeg kan som minna folk 2014 eftersom vi det här.
1: Jag lukkar lägga till att det är serier 50 människor
0: som spelar vid Queen Machine. Ja, tack och kött för tack och kött för samtrum. Och så ska de minna i samband med SMS-kipan live här vid det här särskilt åldrig vid det. Men här vill få, ja, jag huxar det här. Men här har vi två så kallade VIP-kongmärsor och det är sort som till Queen Machine och Möjri Anna Kvöld. Här lortar in eller gesten till bäget rättelse och äta och allt med himmel gör ordet läckast. Och så har vi det här förra kongmärsor till Femsne äter och så kör man och läst lite från Följa Björ. Och 2.24.00 över.
1: Ja.
0: Her er en som sier stort og greit, han får spørre Jack.
1: Men nå, skal dere finne frem her.
0: Ja.
1: Vilke kjøter fer vi atter støvn i Kalbakk og sveina gjeldt i Kalbakk? Vet dere om det er allmenn kongelig gjerne for nå, og syster kong Herald, da er jo ikke det. Spyr vi om at det. Er henne et eller
0: annet? Sværskilder.
1: Eller hun noen sværskilder, ja.
0: Så det sovegånga under fyra, genga hus för hus och lejtar en bonuspåse vid ega kross som syres ner i lusten.
1: Och ta nästa är kanske kross kastar i eier och syr arbeje, arbeje och arbeje.
0: Så är det en som syr heitit Nossa fixera och fördosar här sår. Jag kan fortälla dig när Nossa något är kvarts sagt eller morst i blätt och smakar akkurat av ongon. Men okej, jag har inte rönt, okej, säger vi kommand.
1: Det kommer helt sår upp. Först lustet ett tikkon, sättning popquiz och emergen. Vågne är att titta vad brått minnar plan.
0: Hega sutt. Och så är det att sina star vi förra vad gör texten vi har framme sen det vet vi skulle höra från Chris Lisberg och vi skulle höra från Aisens Agriasen och allt med himmel gör.
1: Vi ska bara höra Chris Lisberg. Jo,
0: det tas mig också att lukka det sina star är att komma hem ur arbete för att hålla stage jag kunde lätta lite mal och sånt hem om en till två timmar. I morgon och söndag vi är och marskna var sjölde och i hattene och i andra kväll för det och gemalos till Queen Machine. Tavern mega väl. Hade så 2.24.00.
2: Leia kvalti i næste vike, tævs jeg 19. september, vil tiltakje Nashville Nights, og jeg har nå ringt til fyrskiparen gående, Christel Lisberg.
3: Ja, hei, Leia.
2: Ja, Nashville Nights, ja, ta navnet til, vil jeg fremme nekra ferier, og kan du lukke greie fra kvært til jeg fra tiltak?
3: Ja, men det et sånt sangskrivare konserttiltak, eller hva man skal si. Det liksom et sånt singer-songwriter-konsept her, her det som kom at så få det lukket som framfører det kjenner, og lukket som en sånn mer intim anholdt. Og så får vi det som lukket som fortalt søver, og hvordan søver noen om kjenner, hvordan han ble til, og kanskje hvor han ble utgivet, og och det är det Lucas som artisten själv som har utgivit löjnen, men jag är alltså sommar av sanktioner är ganska utgivit till större nivån. Och National Nights är det är Lucas som koncept och det kommer ut från en faktiskt från en dansk festival och en, alltså en dansk och en amerikaner som har sett sig samma för att göra det här konceptet som faktiskt är öliga publicerat i Nashville. Det är alltså ganska vanligt att det är vi att man upplever att sångskrivare skitar av scenerna och skitar som man berättar om löjerna och så syns jag där och så berättar jag där ofta och söver om hur så glädjer och givet eller för andra hur och givet där och så vidare. Så det är liksom en mer sån här intim koncept vill jag säga.
2: Och det vill säga att det är sångskrivare alltså, och sångare som kommer att sitta på paddeln vid en kassagitarr i hånd och framför oss innan sångskrivare för följtje.
3: Ja, och Esne Sommer är Lucas som Esne artister, Lucas som är i Ujavi Esne Lorena som jag skriver till Ujavi själv. Men jag har Esne skrivit Lorena som jag gör nu, jag har varit så ofta i Nashville att man vet ju hellre som till alla ganska känner till någon annan. Jag har inte Ujavi ett Lorena som jag skriver, för att det inte så som jag har det, till Ujavi är ju Esne Sanchez och Lorena själv, men till Esne det är störst för att man nog knappt kan vara sångskrivare. Så han från som har vi funnits inspelt av från stora namn, ja.
2: Men nu är det Nashville Nights och de som kommer att låta, är det så folk ur Nashville?
3: Ja, de är ur Nashville. Så det är en som heter Blue Foley och så är det en som heter Erik Erdmann. Så vi tror jag, och så att jag mer är faktiskt gitarristen Janos Kampmann med mer. Han plejer att spela med mer ofta att jag är i förrjön. Så plejer lika väl.
2: Och jag har en nöjande som du nämnt här, Jan, att jag känner jag så inte, och är det känt folk i Nashville?
3: Ja, han är faktiskt, akkurat jag är faktiskt alla känner som sangskrivare. För exempel Blue Foley, han har ju skrivit sanger för Ashley McBride, Morgan Wallen och Danny Wilson, som är sin öliga känt bara nu. Och har haft öliga sanger som framförd i Nashville och Grand Ole Opry. Och han är faktiskt aktiv sådana i All Nationals samman vid som danskar. Det är lite som en amerikansk danskt koncept. Här i Danmark har vi National Nights Festivalen på ett nivå. Här är det flera amerikaner som kommer och framföra akkurat samma host. Och så har vi Erik Erdmann, han är amerikanska sjanser i Eisne. Eisne är lite som en artist där och han är Eisne vunnit forskjellige awards, kan man säga, for every songwriter of the year. Og Blue Foley, han är faktiskt gammal tillnämnd sangskrivare. Så alltså, Per är ju otroligt duktig.
2: Ja, du skippar fyrst ner fyrr, det var ju oj till sin sojana. Är det här Nashville Nights blivit faster totter tja ter?
3: Ja, men då hoppas jag att det kan bli va. Vi hade det senaste, eller sista år, och tagit det jävla väl och folk låter öliga väl i ätak som tar upp det lukas som är helt övrigt och kvärst. Och jag hade det också stort lite att man lukas som färger sig amerikanare som är i ordla innanför country och alorsa. Så ja, jag kunde också att man kanske haft det här fast. Det visste som att folk i färgen tar öliga öppen för country och ja, alltså jag plejer ångt att säga vid det här ivriga att affären är akkurat som Tiger the Ocean Cowboys. Vi har ju läst en prärin här, men vi tar vad här.
2: Ja.
3: Så man kan se att man har snäckvats över om fyrer som får ut av fiska och så finns det plater och allt möjligt för Kanada som blir country. Ja? Och jag är tydlig att det är en pass av att country är kom så snäck till fyrer.
2: Ja, ja, och nu har jag showman nu. Jag finns ju kåpa i hatten.
3: Ja, det är akkurat det antar är The Ocean Cowboys. Och det är faktiskt mer coolt att man hoppsar om det. Det här har så mycket arbetet här och allt det.
2: Men Kristel, gå ett nivå som tilltäckande som är till att lägga dig i nästa vecka, den 19 september.
3: Ja, tilltäckande är det. Ja, nämligen att det är 19 september, alltså nästa lägger det klockan 19 om kvällde, klockan 21. Så jag hoppas att folk har hotlat på mig att vara vid till att läsa en timmekonsert och få en mega hyggliga löte tillsammans med Jokon.
2: Ja, får ni
3: så det vi då kom till.
2: Nu ska du skota där till arbetet. Du ständer ju en brillig handel här till arbetet. Och gillar paus, ja.
3: Ja, nämligen. Så man gör det sin dag för ju faktiskt. Så men ta.
2: Ja, jag är snabbt över med Christus in my arm, I
3: wish. Brillig country. Ja, Christel, tack för det. Tusen tack
2: för det, Ja, tack för det som tack. Och gå ett nu till tack, Christel.
3: Ja, tack för det. Att lägga.
0: Säger Kristel Lisberg, vi live här ovanför Kristel och country och brillon och kobbehatton så färre vi. Ganska att det är sin där
1: kobbehatton. Det är det som är här, ja.
0: Ganska att det är sin där kobbehatton. Jag har kobbehatton som förhändat. Det här var Eisen Sagreja som telefonen i Borgarsjör och Sundag kommun. God dag, Eisen, välkommen.
4: Jo, tack för det, vi var här.
0: Och det är ju så här är att Sundag kommun som spänner sig voja kan man säga. Tidigare karmer och mentnar det är. Ja, men du kan bara lägga iväg i kjolver.
4: Ja, det har varit tungt att komma till alla skrannar. Man vet att man har väl skåren för tungbanden, men det är alltså en riktigt mycket skrann som sasta Sunda FO och så har den Instagram som öjtor mentarna det är. Här kan man också följa för vi har lagt ut kvant där för att det är skrann och så vidare. Men det större tilltöjningen är med landa kväll tar jag sett annan, klarar tjej och tar sig någon skuldanströmmen. Och så jag någon ja morgon ta er brunch och i Bygdarosnå och i Hasvik för andra kommunerna. Och annars är det allt annat tilltök. Här är det allt hjärtligt välkommen. Här alla flesta av dem är ju Elchebes. Så är det onkel Ankel som kastar Lloyd Center, Felix Gudstanasta över i skolan vid Streimen.
0: Hon kastar ju, ja.
4: Sådana där notisjer om vi kyrkje på här betalar man inte för det. Jag släppar det gott från oss då.
1: Kastar bara vid Perlborsen.
4: Ja, men så här har vi ett öjsne Stagstein, hvis man ska komma in och ta mer kåpåsliga, så här har vi ett Stagstein i Köttenvik nästa lejare där. Och det är flera som det kåpåsliga aktar vid Rennestrunch, tvärs rummet och en ödsjösort. Det är färd när man blir mer förrest och mentan är lätt och ta hem man så upp och sälja andra bygden att han har och att det är nöker tilltök av en rör av tilltök
0: och nu nämnde du stackstenar och vi vet ju att man inte näkar sig upp och sälja och i fjör var väl sagt att han sa upp och sälja och här var det väckra chapter för ja, inte småpengar gos var det fjör minns du det här? Nu spyr jag bara förvittna
4: Ja, det är gott att vi är live och jag någon. Det är något svära, men ja, jag minns ödlom för den till att en veckor blev käftor. Han var något så dyrare killepussor. Jag vet inte, jag var 30 000 alltid. Och när det så är satt här i ständelse så har jag också kört ofta hinns chattlund till honom som heter Görlef. Och vi är bara dåligt att slå mig ett av allt sikt när jag.
0: Och du köpte själv?
4: Ja, det var det första att jag skulle spela den till. Men... Så här gamla där fyra innan kände han också väl. Yeah. Så ser han om man challenge gör det efter för att köra att rasta kött sånt där. Och detta skulle ju dialas. Så vi skulle då ha en kurs och check för kursen och så ju och allt det där. Och effekt man inte tjej där jag kom hem och förhållt för äldre någon att vi då käftade en vecka. Allt att jag inte tror att det är en frakt och det är ordentligt att vi då käftade någon säger. Men så fick jag min tjej för det här och det här ska ta väl. Men så kom det gamla inte hålla så här. Vi tar en messengerbalk, familjebalk. Och här inne och här var han så flott att han lägger ett filmspråk ur chatten och jag gör det. Detta kvalitet hade tagit då skor och kroven i. Då skriver jag nu då att ja, ja, lycka med ju kostnader. Men han skulle bara hållt så säga till att han luktar ju väl och så öliga gott ut. Och mamman hon är stan kringast och shoutast av Messenger och Facebook men hon var den första att try in ta och så skrev hon att jag skulle ta gärna Josh för handan prisen. Så man här är kanske ja onkel sportsman från Björn Wester ju men jag har sagt att min kvota hon har brukt den alltså är nu man får andra checka till.
0: Ja hade det så go är Burger Shop lön och söndag kommer hon kanske helt rich.
4: Nei, det ja, det har vi kjøtt salt på tannbaten.
0: Og annars kan jeg helst si at gamle tjater, han var i mannfolka, til mannfolka vikskift i Levihus og Nesvik, hvis ikke var skriver.
4: Ja, han alt mulig mann, tror jeg at Joar så ble høyt fra Atlantik om å slippe inn i noen flere folk som ikke slipper av land noen. Så Levihus som det også ligger og kommer om, her kan brukes en egg, så her er det væren til å komme ut nå til Kjørskvold, og det er til om man er så alt fint. Og innevist, Og lever jo så små en ekke og falsk rundt om seg testet av klarslementsløvene som som begynner i det øyne og i vikskiftet. Så det hender senter i kommunene, men innenfor det mentene er det gjerne, så kan man se at vi har haft allmenne møter i Laknavitalene og i det, det var liksom størskåte. Og så vil jeg sette han inn, og ja, det en rykva til støkken, og jeg halte verilig at jeg kan etja utlomføringen til affæra inn av Høymasina Tjokken og Instagram-syna, og hetja og Jokken Skrona.
0: Og til altså sunda.fo, bare for å fortelle.
4: Yes, ja. Og her tar han første to indastoppen, det skrein Tjokken til Mettner Dianar, og det øyla meg som kanskje ta som Mettner Dianar, at han og Mettner Nått og annet, men særlig, altså hvis man hekker i Skrona Tjokken halte, at her Här är också till öll, alltså bara äldre och yngre böten och allt. Och det som gånger efter och innan från det är att det är ojabes. Så är vi dem alla öllom. Jag vet inte hur hon har som tänkt mycket som daglig gång till att det är väldigt riktigt och gavskra halvd i själva.
0: Så det är bojande för en vujar är för Eisen. Tackar där för att prata och inte att det är goda mänt när det är. Och allt gott och gott vikskifte.
4: Takk for det, og så må løy til deg.
0: Takk for det, det sier Eistein Sakriasen, borgerskjører og i Sunda kommune. Samtidig vi mener det gjerne som er her. Arn, vi færre at legge ørene til Siri Susan døtte leivår.
1: Ja.
0: Så kan det lukke min nå 2-24-00 her den sms-skibann, og her hender en rikva.
1: Skulle vi ikke takke?
0: Vi kunne kanskje. Ja, hvis vi skulle, så skal det være nå, og at han har hatt samrunden her. Og til altså, det som er på høykantet, det 2 avgångmarsjer, det etter I Want It All patchen. Og det en patch som bara si spela femte jag kommer med till konserterna en lästerli och stor I want it all buffé som där där och gott ur väl av fru och dricka en allt kväll det först sit i plus det är så bästa plus när det blir en all lax sit i och bästa plus någon och må lägga mig upp fram och undan och börja kväll det och i Roma och i gåon sällskap i gåon läge så till kör för det så att isen för jag kommer med till har 15 mars 19 september dansa fröj och lästerli från förra björ så det är äntligen att lägga fram vi och här en så ser Queen Machine Royal Arena i november är längsen utsällt. Kom nu för en gärdkäpning blätter till morgon. Det är en fantastisk show. Eisen är fantastiskt att höra Moira. Så det är tvärflor en smätt i sin lort där.
1: Till klockan och gärna kvöld. Om det inte blir Queen Machine, säger han nu.
0: til og klokkar Notre Dame, ja, du, ja. Så det en sier, hei, de bøyer, da jeg var 15 år gammel, 1906 og fjers vær, og i orsken og ikke vi flotte noen, og da kom A Night at the Opera ut. Jeg gikk fra vi en platehandel i Kirkwall, og hørte Bohemian Rhapsody, utjøkken hårene, og kjente ikke kvinn da, men måtte kjøpe platene. Så gjerne vi kvinn vær en parstre med noen tonelager teppe. Det slår ikke Beatles, men vær og fremvis ordentlig godt. Det takk som hørs kvinnmaskinen i morgen, hos at 1905 og i Kirkwall. Heilsan, havna konan.
1: Ja, jeg må eisen si at jeg rettelig inspirerer av time eisen som tonelager,
0: ja. Ja, du har hatt en god løt til du og gitarleggeren.
1: Å ja.
0: Og du tar så nørda som om gitar.
1: Ja, ja, det har vi til søvn at jeg Queen at det er Brian May, som jeg vet ikke om man kan kalle han for en av åtta fiskene om Queen. Han spiller vist nok en alt, ja. Jeg vet ikke om Queen spiller en, altså det er mye mulig at her en...
0: Det har hatt en brettskan sanger,
1: ja.
0: Som ja. Pacified faktiskt. Okay. Minns kan inte.
1: Ja ja. Nu är det lika som nu formulerar vi det under mysker vi mikrofonerna.
0: Ja.
1: Och vi anker lustar här ute vet att säga om Queen spelar en så skriver egentligen in om det.
0: Ja.
1: Vi kan tacka ett SMS chat så du lustar tycker att det är ting för att äta härvest seit nu kväll så vi kommer
0: att. T-shirten kassa. Och så är det en som sitter Och i Spanien, lustar jag, så kommer hon åka vid sol och sommar och brunka fota mörren. Och hon skuttet kommer av och så svällar åkom. Och så skalar vi ett jävnan för åka starsfällon och täck hon som är färden in och i sen sommar är hemma. Vi suttas nästa vecka sist ner. Hade alltså 2-2-4-0-0. Ja.
1: Och det är ändå den här säsongen är, alltså en sig här kvöld kokar och stokter natte vi. Gåon, mysk och öl jätte vi. Och i annan kvöld om tid är det blöjer, Queen Machine och Chattner. Ja, jag vet inte. Är du till nata, Sandor?
0: Ska jag se det?
1: Det
0: jag ska faktiskt äta nata
1: imorgon. Ja,
0: ja, ja. Vi är där.
1: Och så är det för tunn gallstein.
0: Precis, Lever. Nu ska du höra. Hette disciplin. Vi är där största män i Höjvik. Det är några rumänja. Några färger största. Resten är... Ja, tack som det är. Men vi tar en man får gå till morgon här nata. Och jag är Lever halv.
1: Måste du?
0: Nej.
1: Inte.
0: Kullinga bringa. I klarar inte det.
1: Okej.
0: Så är snart det.
1: Så du spelar bara till nåt.
0: Ja.
1: Äter burkulling.
0: Ja, men han säger till Gatlet att det är min stil.
1: Nej.
0: Så, tills man det.
1: Ja. Ja. Men jag var inte norr till Söndor.
0: Ha?
1: Jag vet inte om vi skulle täcka en sang som heter Orange Norr. Har du vet för vi är?
0: Ja, tack.
1: Helt och det?
0: Tack om du har sagt hans. I helt och lagt Bessie Torsson då.
1: Nå, ja, vi kan nästan tacka vissa tors.
0: Men nej, vi tackar ingen snor. Ingen problem. Vi tackar ingen snor.
1: Ingen problem.
0: Spelt nytt från tökn.
1: Ingen år. Och tökn.

0: Det gott trender, va? Det är
1: framgjord.
0: Det är jag vill säga att det är något bästa som är förgyllt alltså nu.
1: I have erklärar man Karlaga till andra bulten by Migdain och i halter vi pratar om det här frukosten. Vi spaltar lä frukosten senas vi guys, ne?
0: Ja.
1: Ja, ta heter toppen.
0: Ja. Jag hade det så glad över latte popper och då att det då överskulle väl.
1: Men kan du spela det att det är inte tan nämmast då? A jag glädje en latte pop.
0: Alltså pop eller det går en popmusik det är så svårt alltså. Jag gör det.
1: Men det är bara bara.
0: Nej, men det helst ju bara bara jag menings fotland free jazz. Visst vi det här.
1: Ja, nej, nej, jag hugger ofta ett hot att jag latte soppa.
0: Ja.
1: Det är en så negativ en klang men
0: det var så på ett annat sätt att till att göra kopia av öron då vet jag.
1: Men det gör det gott.
0: Det gör det gott. Ja, och gör det kanske alltså det är ju så att för egen identitet. Det är ringt.
1: Hända vid hör nu, hon är egen identitet.
0: Ja, är det färden en att rum och ita insta här och visit Torshan här och i Siri sitter det gående Siri.
2: Gående, ja. Du slapp in det allra höjligaste.
0: Tack att jag. Og ja, nu er det til som fær chanset til at greie før jeg følger fra kvart i henter og i høvstand og vikskiftet.
2: Akkurat, ja, ja. Og det var jo til som alltid her, alt mulig godt og skra. Nå var jeg ikke nær den her, at det her vil varspe ut. Men her er mitt landa, så i dag er langt en økjøpisk konsert, og i plan har kun fem i total. Så folk kan skunda seg. Transit C er i her på nær, takk. Klokka 5. Og så

0: Vad här är det nu? Grönmete, alltså före ska rave vör i rövor och så är det några kapping, kanske donne tälje kapping och ett eller annat och
1: flätt räckhåll och så.
0: Ja, flätt räckhåll, tälje. Tomma räckhåll.
1: Det är rätt då. Det är minnen blå.
0: Ja, kan det, ja. Jag vet att det här sån mån eller jag lutt skulle att hej, skulle sälja soppor här och sånt. Så. Här är allt möjligt stolt att färra till. Och det är sånt det outchebis. Forskonot. Och från 6 till 11 är det game night i Hollywood och så är det framsändning vi Hans Olsen och Gallery Hanara som ber klockan 6 och det är så kör så fram i näka det är. Så är det klockan 21 är det Town Lager och vi 21 KNM. Och så är det Queen Machine vi hade nu klockan 8 klockan 8. Och så spelar Ona Debes Esabar och Marsten Johannesson spelar Irish Pop. Så sådana dagen är det så att den här ja, kommer färre framsättning. Och så är det Sean, det klackar från oss utan, men grundligt som du nämnade att han är ju, det är ju utsällt.
1: Jag vet inte vad heter för näka, så det är ordet grävka grätt i tajmen, alkoholmärsen.
0: Absolut, det är så att jag är snäff, folk lyser efter att du gör rådkastan och alla möjliga, men alltså här är simpelt än allt utsällt.
1: Jag har ju folk lätt att välja äta.
0: Absolut, jag släpper här månaden vid böten, det här glädjer mig ordentligt en äck till. Så det är ordentligt spännande. Och det ser man ju så att Östnäs är raspet Lypers. De har gjort en egen konsert vid honom och allt. Och ja, det gör det så att Östnäs klockan har sitt damm. Och det är Östnäs utsällt. Men här kan det så ganska lyckas gå ut på. Jag kallar för att det är början månaden. Så...
1: Det är inte utsällt.
0: Det är inte utsällt, nej. Ja, här är det spännande, jag skulle. Här kan man säga, här är en hem, nej, den här sujen i Facebook som har inte kallar för att det är som folk kunde få förvittnas. Här är allt möjligt, här är color on och swimming och cykelkapping guys. Så det är rösten kallar för alltså det är, kan absolut näka rösten så.
1: Ja, det är en man rätt över då.
0: Det
1: det player sig.
0: Ja, akkurat, akkurat. Ja, men här är gott folk alltså för exempel Rekvedam och Philip liksom ja, okej. Okay. Det är ju kallar för det, men alltså ja, för rösten här så det är ja, hade är
1: Gott att höra, det är ju bara det som man bara går i jukten. Det händer ting hos här. Jag
0: ska ha det samma som det säger om Söldafjör. Så jag var ju också irriterande till att få hata mig. Det är ju bara så big bang på att går i jukten. Men jag lärde det mycket. Och jag vet inte om folk kan det vara via Lund när kallar för här. Så de fittar nisser eller ja, som man kan föra allöjt efter. Så det här är allt möjligt spännande.
1: Ja, det är kanske också mäktigt man ska lyckas ha förbi färsten. Så ska man hitta en arg så är det nisser i gärn.
0: Ja, akkurat. Det är nämligen jag också trött. Så. Så ja, ja. Här är det nästa affär till. Hvis man inte är nära det här tilltäckningen. Eller man nu får se in och köpa äckan kommersier. Nu är vikskift någon så.
1: Ja, men detta gör allt samma allt. Frålukt Siri, tack för att jag kom till förstyrra det.
0: Ja, men Tors, alltid välkommen. Och minns till nämligen äntligen färgen av toyman.fo, whatson.fo, vi strax som vi inte har finnit vi här idag.
1: Gott vikskift till Tors.
0: Tack så mycket, Lajes.
2: Det säger Siri.
1: Ja.
2: Dejlig en frusk kan later, man må si, og onker Lortre vil leise
1: med vi,
2: at det er dejlig en frusk det har om all igjen, og det er det sannelige etter Samsons det seneste vi finner stunder til det, jeg kan lukke med nå, en sendt inn i popquiz reisen i etten i Øyrebakka i kveld klokken 21, og til som du samband vi nå mener det i Sundal enn
1: og det var reisen en annen som sier at Queen spiller en
2: Ja,
1: tala om Taylor Queen.
2: Adam Lambert är sångare där och gör det från Murgott sixth. Vi färdas så smått där runt över och tackar för Rockin' Lover, Daily Lotta, folk och folk så det blir bättre.
1: Absolut, ja.
2: Och vi det blir så att det höjer åter nästa fruktja där så vi plejer se en ovikskift den njuter då.
1: Och minst till Airballer.
2: Tack för det.
1: Vi tar Louis.
2: Du ska alltid lägga mig en outro.

0: PISA-kanningen og vantande leseførekarne fra Føresko Falkaskolen Ermenklund har fyllt tøyndaflottningen hessa vikna. Lærere, foreldre og granskere hermas og avværa om urslite, etla urslitene. Lærke urslite i Danmark skriver først til et oppskott om å banna fastelfonen i skolen her. Og i Sverige er PISA-urslite blivit et av store evnen i Vælstrøynen, du vel vil som deg. Og landstyrsbraven her, Følgen, han vil ikke synge fingrene i hjørnet, og helt ikke at vi skulle fære opp av Garstad og nekve av øynere kanning. Men hvert halte ting folk, årsøk av Garstad-sintor, og hvordan løser vi troplaggen? Til å spille vi limer og i mentale nøytene til løkningen om, velkommen til Bretta. Kurvan gonger nyr etter og i flesto Norrlandon, og i fyrjon enda vi vita nast allasta plosse og i PISA-kanningene. Bæra og i Uslandet doa til unko verri a lesa enn i fyrjon. Flere lærere har vært framme og avværet om fylkene og grøy fra hvordan trobult det at undervisa og i øppnån fagene, ta nærmengene ikke skilja til å lese. Landstorsmævlig mentamalen førte ikke opp av Karstad, da han hørte utslutte av PISA-kanningene torsdagen.
1: Jeg halte, som jeg rundt jeg sier, Johan i Østene, at ja, støvann ser ut til å være alvarsom, men vi skulle øyne være sånn av avbalansere og kanskje stinke av fingrene. Sånn til hjørnet heter øynkanning, som viser sånn til noen, man kan si, av vanlige først, noen ting.
2: Jeg husker at du satt ikke kjøskaver ut, du tenkte helt rolig. Flere ånder har vært å gå seg og rettelig kjøskaver ut, det er vi snurslitt noen.
1: Ja.
2: Hva er det?
1: Jeg har alltid at... kanske är man inte så öjlig i raskavor. Vi vet att alla helst vid öll läser en minne än kvart man kanske gör det för mig all. Och att det yngre folk kanske läser en minne. Så att han har haft kanske att vi inte har varit så kälka.
2: Men bara läsa 8% av nämningen och i nödvändigt av flott i följande då väl att läsa.
1: Samparteser kan inte säga.
2: Og tror du så ikke på han ordentlig? Ja?
1: Jo, jeg trykker ikke om det på her, så kan jeg ikke til og visst, men alltid jeg
2: til
1: rett og på en avbalanseret måte.
2: Men hvordan kan det være
1: avbalanseret? Data her heter øynkanning, og hvis vi færre noen år etter tøyene, da ble jeg sett inn. Jeg heldig ikke det manglet tøymer til malene, til føres og så gjerne. Men kanskje manglet det til at vi... Öll, säger man, är lustig att det tog inte någon klockan 18. Här var två lärare. Här säger mitt landa Jastrid Adalpo att detta kanske kräver en felaktig insats från, ja, från skolan och från samhället.
2: Ja, är det så att man ska samla öll dig?
1: Absolut. Och min pastor ska alltså inte ligga efter i tog. Men jag hade vi skulle, som sagt...
2: Tackar
1: det sin avbalanserande.
3: Han säger att det inte är grundkläffare på Garsta. Det är bara en kanning. Och det har varit hoppor. Man har omkant görsnäka.
0: Och att det senaste säger Lydia Didriksen som har undervist i Falkaskolan och har sett någon i Nekoar. Ta hon var gestor i bettan här i Joar. Och hon säger att talen är inte bäst om en kanning som hon visar att han, så som landstyrsmännen blir fram, men att alla rikva kanningar och sådana så är ni har vursat det samma. Och vi vet hur PISA-kanningarna så igen 2015 har vursat sig i gångerna och så. Det ständer vi och västnär. Och jag har tagit oss av vid östning vid Trutja Röntjer som tog på PISA-röntgen i fjör och tar helt till östningen som var allvarsom och känna väl attor att det är det enska malet som tycker iver och tråkar allt annat av.
4: Det är alltid rejande. Man kan läsa också och skilja det, hvis det inte är en skån. Det är inte gott till skolarbete, hvis allt man gör är så kymmer i rum, så det är inte det. Så det är... Man förbereder smaka mat aldrig. Det är inte gott. Ja.
5: Hur är ni?
6: Jag har inte bra på hur man kan göra det bättre.
4: Det är inte. Alltså, man vet ju att allt telefoner säger att det är problemet, men... Jag vet inte, jag vet inte vad jag gör.
7: Om man har omappar så kommer man fram igen till dig, två så vet jag. Till dig, två så känns det. Till dig, två väl förrest.
5: Ja. det ganska syndigt jag säger, men alltså hvis nu läraren har ett engst år sagt i flaschen och sådär, så får det skamma kroppen. Så ja, nu ska lära först.
6: Så läraren ska vara strängare?
5: Ja, absolut.
7: Ja. Det skolan är må för att jag också vita. Och ja, bara måste ta sig engst vi kan man. Det helt oss förres till er bättre för dig som te ja klass bättre. Och det kör alltså tar man till körkort så där. Ta er då så ord först. Och det här näck folk som dumpar det skilja där ord.
4: Skilja spurningar.
7: Ja, spurningar ord.
8: Vi lärare må bruka tojo på att läsa texterna upp. Det gjort man inte för 20 år sedan.
2: Helt inte. Så kunde det göra också annars än för att sitta och läsa.
8: Ja. Och så till en stor brytning. En annan brytning är att det är otroliga näck fler vittler i fyrsäk någon till dömes. Det är väldigt stävare. Det är inte ni om det.
2: Det hon säger man.
8: Ja, det hon säger man. Ja. Och årsöken. Ja. För är årsöken. Alltså, hon är inte att finna skolabanske halvdje. Mm-hmm. Ja.
2: Du säger att inte skolabanske tror på att det finns. Det är inte lärare som är dumpar.
8: Nej, det är halvdje helt säkert inte det.
2: Så vi ser fram efter.
8: Ja.
2: Vad ska göras?
8: Ja. Det är så det. Och det är så politikerna som har huxat här stora tankarna i landstens kostnad. Så jag huxat det här. Men så är det ju ödlig för en åksbo på att det inte ska göras. För nu kan jag börja. Jag börjar för 25 år sedan. Ta var maleren en parster av månlig produkt nu framför en fackaskola. Och vilka jag från. Alltså det är 19 och 20 flocka. Hon blev avtidigen för några år sedan. Jag har inte nägat vad jag vet. Ett annat är tuxt. Ja, till nästa som vill ha ta väck landstorsmärren. Han har att avtacka det som upptök och kräv till hopbredd. Jag har inte rätt.
0: Ja, det senaste, det var som vi hörde här, det var Miriam Nolse Johansen, lärare, som var ute i Viko i Kjørskvalde. Og i utavstående nå har vi Astrid Brekkmann ur Folkaflossenån, som i synen borgerlige starve selv er lærere. Og vi har Atla F. Johansen ur Sambandsflossenån, og som også er lærere i utbyggven og i skolastjøret i synen borgerlige løyve. Og Lillina Veie ur Sjøvalde, hun er befunnet omkann lærere i anslående, i mentene og nøntene. Men jeg tror Gustav Røsene finnes for mål som tyngde folk. Mm. Nu var det naturvisende som var høvesevne i disse PISA-kanningene, men til å lese i slutene som har løpt kvekk av, ikke bare før, Atasand faktisk, og til å være dårlig å tjekke som sa PISA-kanningene rundt om i Europa, ikke minst i Granalanden. Og jeg halte i øsne av vi til Høyma konsertfestet at utslutning av PISA-kanningene til Ujannar Gångt, hva det her sier vi, og Vestna. Og så kan jeg begynne å spørre deg om at det her ursli kommer avvarsla deg. Hva sier du, Atle?
9: Nei, det ursli kommer ikke avvarsla deg. Vi tar bare å se hva vi er i TV Båre, og så heter det ikke avvarsla deg, nei.
0: Astrid?
6: Slettes ikke. Jeg var i Førska Falkaskan underst 18. og 19. da, og i 18 år, og jeg ble alls ikke best.
0: Lilian, hva er
10: det? Nei, tror jeg verre så har vi sett en greien tendens. Jeg har alltid som tror ikke at folk dekker en av PISA-kanning for første før 2008, taler over det nyest. Og det har vært en greien tendens, tror jeg verre. Det har vi sett over. Nei, hva er det?
0: Landstorsmann Sjåkom, bare lesene, han var i det i Vik og Torskvalde. Men han tog seg om øynekanning, det var øynekanning, og han heldt ikke at det skulle være noen årsaker for å få garste av oss nede som han måtte seg. Er det tid samt vi til landstorsmann at det ikke er noen grunn til å få garste? Til tunne parstet med over Astrid, hva heldt du?
6: Ja, altså... Vi tar det første PISA-kanningen i 2006. Ta for alt land i øynene masse psykose. Det er faktisk det samme som vi sitter i Danmark og det henter. Og vi setter, altså politiske myndigheten setter fullt av avtøkene i versk. Og i stedet for at også vi, de som faktisk er av økene, i halv sted også vi lærere, de lurer seg ikke til lærere av skolen noen til dømes. De fyllte timer inn i grunntelt uten å si hva vi skulle bruke der til. Ønsken av time og tingene har hjulpet. Samstundet som de
11: åren är efter det, och vi har haft PISA-kanningar tre kvartsar efter det, så kräver man minne och minne. Man bröjter protokoll, man kräver minne av nämningen, man röjner att halta medeltalen och sväcken uppe. Och det som vi har varit klara, det som urslutna visar, det är att vi har varit klara att lyft botten upp. Jag såg att akkurat som en sån hulk eller också som stentrar, vi har en betongblotje som är klar att lyft botten. Men samtidigt har vi hala mina nier, och vi har mist toppen. Och så spår ni kring, kvart klarar vi så här massa psykoser som blev sett i värsk av första PISA-kanning.
0: Ja, men vi ser lugna för att jag ser att spår ni kring, skulle vi täcka det så rådigt som landstidsmärn med all tid, eller skulle vi kanske garst i center?
11: Vi kunde väl garsta, det heter en seriös kanning, det heter olvarsamt. Alla lärare vet väl att vi var i just här stöven, och här var vi i ögonen. Vi har röpt upp på detta, det senaste ganska 20 år igen. Så ja, själv var inte må vi göra också, men vi må inte göra samma fel som vi gör det ta i första PISA kanningen värst.
0: Nej, alltså man kanske tar, man sätter ju som du säger, tilltryck i värst, och i ögon värsken ofta, men på samma måte så vi har spöjt döm i ögonen att man har tidigt ting av i falska skolan. Johansson, helt til to at landstidsmøren tekte over rådligt?
9: I Kjønvarsson hukser jeg med øyne rådligere. Og han, nå må jeg også sette at jeg ikke sier at jeg skal senke fingrene i øynene, men rett over han, og jeg hatt av øynekanning, og til nekvar ære kanninger øynene som var gjørt av skolen.
0: Så vi setter sammen?
9: Og som vi setter sammen, så tar jeg to så spørst meg, er det årsøkla garsta, så er det samtidig vi Astrid om det at det er årsøkla garsta sin tur. Det heter alvorligt. Och det har jag sett att det är alvorligt. Vid tajta passar så samarbetar vi dock med danskar här. Och danskar här får upp av garsta öjligt. Och tar här var sett tilltryck och värsk långt nu. Tar vanna snilltelefonen. Och danska skola visar långt av att det har vi längst igen görst. Så vid det följande öjsnier och nekva skolor som längst igen i här var förkommet hojum som man säger. Så till områdande att vi täcker det i största allvaret, tror jag vi har allt sett hur vi etablerar.
0: Ja, det ser inte ut som att man ser reaktioner i Danmark att det visst som att näkla politiker inte vet att det görs framöver. Men annars statsministern som tar om stiltfoner, att det är ju längst gärna att man har gjort åter. Det var ju helt det tog att det här betyder i nödstånden allvara.
10: Jag har serverat om jag är en serv och jag kunde ju smärsarna, men jag har behov till att lätta tandbösten litja tog att jag hade för lite av formajet. Jag skiljer väl att jag kan tycka som om landstörsmärven är rävliga roller. Nu har vi sitt i mättnarnämnden samman vi och någon. Vi är sjåvande och anstör samgången nu. Men jag vet att han är en rävliga seriös politiker. Han är uppbyggd lärare och han tänker välighet här seriöst. Så är färdig att dreva honom fri och inte smasha akra häsa serverna. Det här är sagt. Så här var vi en extremt raskan ungdom. Och det här är alltid att alltså, istället för att löpa kvöck och att föräldrar i förrigen som äger skolabatt från första till tusenta flok och att löpa kvöck och att läsa bötterna och allt, så alltid är som man lyckas minnas till att vi har en extremt raskan ungdom. Vi har högst vinnertvittläga mittlen och är unga överhuvud i Europa. Det är mittlen det raskaste att gänga till flytvigar och utriv. Och hvis vi hittar att det är hela människan och ungdomsliven så har vi faktiskt en rättliga sunnan och dejliga ungdom. Det här är sagt, så är det självande ett kämpeproblem att de inte klarar sig bättre att de kommer till att läsa som är ett gånger märker till vitan av ödlundsläge och det här skulle vi täcka ordentligt allvarligt. Det är bara inte särföres fyrbrygde, det är fyrbrygde som stads i Adlanheim. Men vi har bara inte helt så med elbjörningar som ånder. Hvis vi tittar till Tyskland och Följön så har vi inte så med elbjörningar. Vi är ett mikroskopiskt pickat lydemål och då måste vi välja det upp efter majra
0: än det
10: mordet i Tyskland eller döms.
0: Ja, men du tog sig då om att vi skulle inte klacka. Men alltså, du nämnde själv att du har däckat en PISA-kanning i 2008 och vi vet att det första var 2006. Och det har alltid varit
10: den riktigaste. Det var den kanningen som blev vittgjord i 2008,
0: ja. Alltså, det vill säga, jag har alltid... Folk har vært klokker og lunsjer hvis det er. Så jeg tilhøver, det har vært framgångt opp til 2015. Og så igjen tar jeg helt ikke støtt nyere bakka, og vi tar se hvis jeg så med tilmeldene som sitter nå, fer etter fer, og allikevel så brøydes han ikke. At gjøre vi, altså, her var politikerne just nå mye som er avløy, at de kan ikke noen som noen har vært, som har vært seg gongene.
9: Ja. som tog oss inn og så var det i 2016 første kanningen. Og da setter man noen avtrykkeversk ved at køyre tøymer inn og selge i grunnskolen. Og jeg har alltid at jeg er ferdig å si at bøtten i grunnskolen da er vel å lese. Men så hender det ikke at ta i bøtten blir eldre. Om det er konsentrasjon, eller at jeg sier det nere og lese. Og dette er ikke bare noe som er galtende i følgen, som jeg veier enn ja. Dette er galtende kanskje i Atlant Vesterhøymen, at vi sier til det. Selv Finland, som vi alltid har lovprøvd, er også nye avgjennier etter. Så dette er ikke en robot som bare er i følgen. Og nå må jeg også si etter at ikke jeg gjør alt for rolig, gjør til sjøen skal vi tenke det i alvor.
0: Ja, og det som jeg hører i Ørestand, og kanskje hører det mest for, men det er det samme Ørestand, det er også et her invasive enska maler, altså det er som gæreskøren, det tråkker alt annet av. Altså er det, kan man isolere trobøkene til å si at det er engst som er årsøkjent, Astrid?
11: Ja, altså, nu tar jeg for 20 år så igjen, om det er et eller annet kanskje, ta leie meg til en kolossal brøyting av nærmengene. Jeg kommer alltid på ansvar for å løpe, og jeg har noen helt ære nærmengene. Jeg skulle vise dem en film i søve som var av pensum, ordentlig av tøytninger mye til. De klarer ikke å si det en minutt, og sånn at de blir overrøkva. Ta høyde jo alt knappe jeg finner en snilltfond i lommene som overrøkva er der non-stop. Ta høyde vi slett ikke skilfri av bannet og et eller annet nøkroner. Og til at alt som de leser er av enskene, alt vi tar som sekund, allt är sekund och du scrollar alla tojnar heter som man kallar brain rot. Det ger att vi mäknar inte att läsa en text. Jag har två böcker vi, jag tror jag böcker vi där. Kan lycka se. Ja. En I did the fault in our stars, Chad John Green, lite jag lucka upp till kameran. Är klar jag får 800 flocka läsa ser.
0: Ja.
11: Ja. Inte problem. Jag ska lycka se som lusta, nek lusta och där till klar att läsa men och tills en gång vet jag läsa att jag vill jag bara helt lusta till är inte ända gott, men så lärare måste bara se jag får inte köpa det. Ja, nek vi 800 se hetan alla första boken till när kan det här vara läsa i vår höve.
0: Får du med dig att läsa så?
11: Ja, hon är väldigt spännande och eller väl skriva men hon är en skon och hon är så gerans en smal som det är van vid. Så plattar jag alltid att läsa fotografier och nutchen där.
0: Ja.
11: Du kunde ju ta en bok och onkel kinesisk och mala till att det inte skilt här värre än hälsa. Så jag måste ge oss. Så senast jag läser några skall så vi nu inte att ha måttet jag välja att ta i att mala sommarhuset till Otto Johansson. Hon är fantastisk och här är så mycket övning jag vill göra. Men hon är gerande smal. Som en god nämiker i fjorda hej klara lise. Väl. Och här är vi. Jag vet att lärare läser tekniska serieböcker och nåt sånt nu.
0: Alltså det vill säga att det som vi vet för skallskaper det är och höven stiger till nämligen här.
11: Ja. Det märknar det inte. Och det märknar inte att jag skulle ha tänkt långt. Det klarar inte för hem. Det var så oräkbar av skolan. Jag är säker att det är tog. Det är mot att jag skulle ha tänkt skolan samtidigt som vi ser av tomatalvorna. Så när skulle vi ta vad tog undervisar hvis vi är små lärde att jag skulle ha tänkt i skolan. Det vill nog inte allt.
0: Det där var ju Thomas kan.
10: Ja, det är bara det vi att Miriam var i Sjönvarstov nu och jag är fantastisk lärare. Min syn har varit häppen att häva henne som lärare. Och det som hon säger, alltså vi politikerna skulle häva några lösningar på det här. Troplatsen är bara att han är att vi känner inte till fullnar lösningar. Det var eisen det som Sjören och Name säger till den PISA-kanningen blev lagt fram. Att vi skulle inte bara i åren värskan i panik färra ut och omkomfattra en folkhögskola som annars är hampliga välfungerande eller sätta rävliga stor tilltug i värsk utan att veta vad det är vi gör. Och han säger vi skulle veta inte gita. Vi må granska oss ner. Och nu må jag bara säga nu hej
0: Astrid. Men det är väl granska oss ner. Det kommer att kan granska oss ner.
10: Ja, men till dömes nu kom Astrid oss ner till Simon Boknon. Jag har alltid, och nu har vi en drång på Sejan, en på Nujan. Vi är i ett bokligt hem. Jag läser nek. Vi har böcker framme, lusset, det är vi allt det där. Men jag har Lise och Terspa och Lise går något så över. Och i ena oändlighet till drängen som är vår tannarengar och tar närmast bläka i mig ut ur kameran så nu tog jag mig att lusset där med mamma. Helt det där gloppa en bok. Iver höver inte. Det här gloppa en bok. Det här läsa inte. Håas vi har just efter ötlån konstnadsreglån. Och tog är det att jag säger till dömes blev det sagt att vi eier at granska og lese undervisning fra lærer i hatton, til at hatton rikker åpenbart ikke. Altså det som vi har vært, så rikker ikke. Nå har vi ikke ikke ut hodtje folkeskolen, og i fyra imenskolen London, i tveimån totalt imenskolen skolaskipene, tremån kanskje, og i till danska, förska och så är det till kanadiska och amerikanska. Och jag vill säga att i Kanada som klarar sig ordentligt väl i PISA, här har den helt ära skolarskipan. Här hade vi friläsning i skolan kvöntiga. Vi hade rörsle i skolan kvöntiga. Alltså, det kan gott vara vi skulle skajta efter hur är det vi undervisar. Jag är inte folkhögskola, jag är pura likfolk, men jag har så här röntnar. Alltså, jag har alltid nöjast att vara ordentligt vise hur det är vi gör. Arm vis som Astrid säger, för in och gör avtök som andra skiljer ända mål i ui. Och så ända att bära vi omkring till vi må bättre om det är förläggande när tjockar ung.
0: Ja, men det vill ta sig alltid när hon kan och granskning, ta och sorry så det skulle komma fram så är det som för brukar terminologin så lastas man så för allt på karsta men alltså det är ganska just nu till näkva kan jag göra det lite det som säger ju att det skriver MR reacher om ängst och alltså med en bött till dömes och lite det som ser man vi Tor Kjellbro och Sissa Rasmussen gjort en kandning eller tvär kandning en kvalitativa med kvantitativa så kom ut en grön i fråskapet lite i fjör alltså jag kunde prata sportstick och jag skulle stäcka till den här lista kan lyssna.
10: Nei, jeg har ikke lyst.
11: Nei, jeg har hukta den, men jeg har ikke lyst den fra en til annen.
0: Det er ikke æsten en tro på det, ikke? Det er som skulle loftes granskningen, hos nere kan ikke noen, at de ikke leser utslittene. Altså, til politikere er det ikke noe å lofte til som kommer fra granskningen. Jag tog en kopp för första alltså.
11: Ja, nej jag bara hör sig att vi må lofta så någon och till ser att utningar mycket att det är rätt gott att ha varit granska. Nu är ju is nu är ju is kan man säga alltså lärare är akkurat blivit politiker. Ja. Men det som vi huxa är och är som för någon så här var vi ett la politiska myndigheten har ni där först hovisande och i så neck var skolt om vi kände på sig slut att ta kont läsning. Och vi blev vi att avtaga nu att vi det avtaga tux vi att avtaga upptaga kröv. Vi blev vi att ni läs skolaskipanna ja. Och bära till gärna till tejs kanske botten kan man se att det är ett tjejligt år med tejs som strujas och tejs som kanske borde just något helt annat kanske färg ut och ischis utbyggningar som vi har varit desperat bruk för i eisen ja. Hur skulle öll vara akademiker här? Och skulle vi bara lacka stöj för öll kunde vara akademiker här?
0: Akkurat, det är det höjla batten man ska hitta till eisen ja. Att helt tro eisen är att tidkast och själv är det synder och vanligt till att lofta tajmon utslutning, så långt är det kört, alltså kanningar som är kört där och frakanningar som skriver här.
9: Ja, Lilian visar nämligen att det är inte något nämnt, nämligen böltra lofta, att det är det inte. Det är en stor troplöjtje, en öllig ämopjande troplöjtje som inte är nämligen att lösa. Det ska nog nekva regier skrivas. Innan skolöjtje så saknas man ofta efter att man tåsar vid följtsen ut av fälten. Allt gott om länga regeri, men man saknas ofta efter att höra lärarna som är i skolan och arbetar.
0: Ja.
9: Och ta är så höra att du för att jag kan ta danska att du får upp och karstera. Mm. Så höra jag telefoner och tar skulle blåsa in några pengar.
0: Ja.
9: Vi är du kommer här till, vi är du här och vi har varit i nyfält i akkurat samgång och käll att vi inte telefoner väck. Och tar man sig telefoner så huxar jag ösen i sociala milar.
0: Ja.
9: Ja. Och vi är ju samgångskällan som är släckt i bänk för ösen i underförande samgångskällan. Det är att man ska stola och stimpa runt och göra förska böcker som kvöjtja och få nämningarna att läsa. Så att vi kan ta oss, hvis vi får in normalen så vill jag mamma sätta sig nyer och läsa hvis man ska läsa. Och formaren för att lära för att ösen säger att vi har ösen i en troblogg innanför dronjer. Hva kan vi gjøre for å rekke tøys? Ta ut og tåse vi lærere av økene, så har vi tøy lengst kjenne seg hendene troblokene, og tøy har vi sånne meninger om hva kan være, men det er også en størst ting og rom når man sier i filmer at fjenden i dybet, altså fjenden i lommen, hadde danskerne sett da, at det er en større troblokke. Vi är ju samgångskällan, så nämner vi det här. Vi har att sätta avtök i värsk, sådär som att styrka om flokslärarrollerna, tvålärarkipanerna som nekv ut i ökningen och råpa efter. Och så ett hotäck som är östen damer och väl till att geva skolan attor till lärarna. Tar hunkra efter att släppa undervisa fagligt. Och det är inte så nekv tog till det här. Vi tog också nekv om om allt möjligt annat ett möjligt annat rak.
0: Ja,
9: men
0: jag har också hört
9: en kanske som är värst att huxa om och kanske att skifta över om ösen.
0: Ja, jag huxar sen Lilian nu har du ösen på troll vad det har det öl alltså men du kanske skulle allt det var tossa mig om att nu att på annat telefon någon i skolan någon men har du sjösen lucka lika gera vid test som det gera åtta för skola tog som är höjda närmingar med tossa vi kör med Anna och i höjda ösen från läraren att troplatsen är inte bara att ta sida vid telefon i skolan. De läser inte, de tar inte att läsa och han säger, helt inte att det är hemma. Alltså, hur kan man, och så kan man pränta sådana böcker man vill, hvis de inte tar inte att läsa, så nyttar det att ta lite, ja. Mm-hmm.
12: Och man kan läsa gå något som för dem i flera år och ta, nyttar inte att lycka väl. Det är skämt att banna snillfonen och sociala medier och allt det som är till brain rot. Men alltså, akkurat här som Arkengren har upplevt vidlöjtje, corona, och TikTok har kommit här att allt det som har varit avhängighetsskapande av sociala medier och i snillfonen är akkurat hända generationen, första generationen. Ja, va? Men vi tar upp andra elektroniska rennetjålen för Jon. En politister, Karl, var ju utavstående här nu en gång och följer. Då säger man att det här var banna och vi täcker det konfiskerade i beina vid en visst utsatt. Tror jag att det är farligt att köra elektroniska rennetjålen i följen. Man kan bråda sig sånt. Alltså, vi lägger hejlan av flera generationer av bötnen. Alltså, vi har lovat att det här var en affärtelefon i lomman och att det här var TikTok och Snapchat och allt det. Och mina dranger släpper här och det här och det är släckat det här. Jag släcker hejlan och jag ska inte bänka i hötet av några föräldrar här ute. Ty att det är en öjlig press av åkken ötton. Men det här är väldigt ordentligt gott i stället för allt jag tar så hoppårsbröding. Hon kommer inte av sig. Här må man simpelthen bara sätta i band. Alltså, är pura vissa att här må man bara.
0: Det är inte ödlöst, nej. Alltså, det är samtidigt. Alltså, det pratar sig sånt i färsen av rennkjolen. Det pratar sig sånt mentalt, kan man säga, av sociala patten och snällfonen. Hvordan får vi til unge at lese et eller annet samskifte om kjennene i frytøyene, at det ikke er i skolen? Det som vi skiljer oss i er den store troplekjen i det, at det er litt tidligere kjennende ikke er, at bøttene til du ikke samskifte. Det er ikke vanlig prat langt, de hører heller ikke. Det sitter ikke for døra bare langt og hører foreldrene til oss om fyrfærdige hjemme. Hvordan får vi vet här så här skott.
11: Ja, vi ser här svär så heter det fantastiskt. Men i halde detta färra vara som vi cigaretton för att ta ut någon band om så vem man och folk aldrig vis man inte sätter öskebygga fram till föringar där och ett skott släppa röjt och det hus stinka i flera dagar att han och man rökte med man gav bröst och pipatten var någon och alla sen ja. Och det har också bra. Oj, fälschen var pura svöka så kan det jag kunde inte veta att det ja. Jag tycker att det var samma. Alltså hända en snillfonen kom åkon och tog sig ut det är särliga snillfonen. Och ungen tog jag loftat ut. Ungen skilte vad detta var och vad detta innebär. Och vi är ju här. Och samståndet har vi nyliga skolakipanna tog att i PISA-øyene, som hendte kanskje på et årens snillfond, eller Sindre Arens snillfond har kommet, så nylig har vi fullkomelige hovedvisende. Vi var jo hemsmarsjere i at lære mål, og heter alt, altså heter høyre alt sammen.
0: Sier du ikke høyt stoppe, kan man ikke vite at du sier det om nylig har hovedvisende?
11: Ja, altså, vi husker øyene om naturvisende, som jeg ser at du ikke mye, men om du ikke dør at lese, og du ikke stod ut ekna mål langer, så kan det ikke være samme. Du kan ikke engang lese et lesestikke, hvis du, altså i støttfrø til dømes, hvis du ikke dør å lese, altså, det blir slik til. Det hanker alt samme. Et dømme, du kunne fyrtjeve nærmengen en tekst, dette minnes vi død, og du sier, jeg har lest det nå, og her som maler noen, du kan ikke kvart malt av her, om det er angst eller engst eller tøkst, og tog til først, og det skal ikke løpe tøkt. Og så klarer jeg det da, særlig hvis jeg låser på hjemme, og enda til som ikke låser på, klarer jeg det nok lunde. Og det mekner de slettes ikke at hittet en tekst i togjen. Og det var alt som jeg hjelpetalt som i det. Vi vet at du årer bøker, da. Så her er akkurat hent vi maler noen tjåkken. Vi vet bare ferdig at oss har pitchen først.
0: Ja, men til der så vi...
11: Og engst. Ja, til pass av tog, ja.
0: Til der så vi en ja tog at det vil ofte reagere noe som fremme til FOMON at man gjør bare akkurat for å gjøre akkurat. Og så har man sett til i versk og sånne. Og jeg var også inn i at det er også en ting som er er tidsen av, utan at man har noen ordentlig grunnkjøvinger, lytter til den nevnte attorsøktene, som jeg minnes vel vi gjør det, etter vi at man hører en søv, og så skal man enter siden. Vær nærke at du gamle som var i skolen, du var ikke så gammel, men du var ikke tilkommende alle gammel. Vær også at du som kunne brukes, som bare på fjerne til oss uten grunnkjøving.
9: Ja, men jeg tycker inte att det är politiskt gärna att attersöken inte är mer. Men det är nog som Astrid är inne att vi har varit till det den nämningen som är i det. Nu nämnde du att det är vi böden och främmat mål. Jag husker att jag har ju tryckat dronger. Och min dronger har gått in och gav om det stånden. Och här har vi lärt att vi har sett år av känslor. Och jag har alltid att dronger är generellt inte så goda stora känslor och kanske är ju pjöj här. Men det är dutt och öliga väl och jag har alltid att det är generellt öliga väl att sätta år av känslor medan det är så lojtel. Men ta i bötten blir äldre och äldre så är det öliga trobult att sätta år av känslor och som blir av känslor som de har invecklat här utan att bruka ens köjter. Och efter det här är att det är här en ökad händer vid åkken och vi har ett lojde mål i följande. Hvis vi som politiker inte har hjälpt till att ansätta det så är målet vi vantar.
0: Ja. Vi har hört en dömst att jag är så här unga och ta oss om det här att följdes är en bajdes förring vid kvörsk. Alltså dömst att jag har kajlokostet i nämligen är skilje inte förskott till ripökarna till dömst.
12: Ja,
0: Lilian?
12: Ja, nej, jag husker bara nu var Atlin och Aisne här vid dagstånden till Aisne. Man kan heller inte hitta till sin troplajkan och hitta till folkhögskolan isolera sig. Alltså bötterna har varit omkring ärastan och arnt här färre första flock. Så tog jag alltid att vi nöjde sig hitta till dagstånden och folkhögskola och någon i enare halt och till eisen här som till skriva lägger upp till det tillmälan till era vi skulle självande männa och styrka nomsfröing och lärare uppbyggningarna så läs man är till vid av om det tension styrka att vi lärare skipaner och så och det kräver utbyggning en två lärare skipaner är bara bläka Astrid och Atla in i ett höll och så är det två lärare här alltså de må lära att co-teacher som det äldre älskar och eisen vi har nämnt och i PISA kan inte själva
0: ja alltså, men för att få allt samtidigt vi så man man östen få en hookborn in i hemmen i Charlotte assett.
11: Jo, helt säkert. Och Miriam säger att så vi alla gör att man platt i avicha om och appar och man ser att vi borde kanske prata ja och lusche to ju inte någon allt var fra det av vika kvörja för där vika var så till öll lust av och hukta. Och det hade tagit sig först som attarlin, ja. Och nu är det öjligen att bötten och ung bär er samma vid sin och äckning. Ja. Självande är det här hemma, men folk har öjligen lutat av tog ut det. Alltså, jag ska inte skylta på näkran av föräldrarna till Jesus, det allra bästa. Det här var bara inte så mycket tog. Och jag vet inte hur vi skulle släppa attar till
12: att vi tar sig samma. Jag hade vid häva mera tog nu än vid näkran jag har haft. Välja. Mm. Och vi ser inte att mina skutsanorsle, jag har nu i länka till strust vi har fått mina skutsanorsle, ner om 30 timmar om dagen. Och då har vi ena låa skutsanorsle. Vi har faktiskt massor av tog i mån till kväll och våra förfedrar hörde vi tar av bötnen till att ha arbetat med Atlan Sjönar Ingen. Och alltså, och Sjönar Bötnen var en parster av tog och arbetade i eisne. Men jag har inte faktiskt nekva tog, men vi brukarna skrift.
0: Ja, men ja, att det var kanske så kort för alltså jag också om att kvar få vi ordar från Jokon för vem vi Jens arbetar nu samman vi tar man eltro och fick kanske ordar från härifrån till är man till fem man inte där.
12: Stitch.
0: Nej,
12: att lever fotboll parallella till ver.
9: Ja, ja, och så är det efter här vi fjenten i lammen alltså vi är efter vi telefonerna och skokar norskt och sociala medier. Och det är en troplöjde som är öjliga stauror och ringer att lösa östnyttja för äldre, politiker och så. Men det är kanske en samfällagslig troplöjde som vi har ett mottag hand i. Och jag har alltid att jag har allt som jag har hört och gjort att ta sig om heter vi PIS och så ser vi att det är en samfällagslig troplöjde.
0: Ja.
9: Och det må vi bara stäffesta. Och här kan man gå som politiska myndlöjde stola och gå så samfällag kan hjälpa åkken till att komma urvis ner. Vi tar och finns ju några råd om skugga, norslo och i mest annat som jag aldrig ser att gå till med. Säknas ofta efter kvar är det? Hur så kör det kanske inte ofta annat. Vi har bruk för att få amen.
0: Ja, att det nu blir ut att själva in att att han vätten som tittar kom här för det lukar som en manna, den politiska. Till sitta öll i mentalen nämnde. Tid här var möjliga mandat till att kunna sätta och skip i skeppen. Kvärt att att tid att göra nu till här till utslutet framför det kom.
9: Ja, vi ser kan fortsätta lunchen när det kommer in att så var det här vi kvärt kom vi som politiker i sin gera. Ta samfellagsliga är öliga längt uppe och jag huxar ofta när jag tar vid politiker ett land, nu är det som Astrid, nu är det ju nödvändigt i hästen här, men så blev det more and more fluffy, more and more snackar vi undan, nu brukte jag attra kylja och kylda år, men så sitter
0: jag kylja,
9: ja, more and more utländ är more and more tog blöggade på att, och få faktiskt inte snacka vitta, här är vi kunde göra näka som politiker huxar är politiska myndlöjde till att här vid värre av folkhögskolan och här kunde vi sätta in.
0: Vi tänker om?
9: Ja, gärna. Men jag husker också att vi kunde ödvändigt in här vi stod att ta med folkene som är av golven och arbetar vid akkurat bötena. Vi har varit landsrönder i det. Och det är annat först folk som har hållit att avtäcka landsrönder. Och jag har hållit att säga att vi kunde inte bruka landsrönder till akkurat gott och hälsa för dem. Här har vi ett nekvurslit som vi får av Gustav Gånger i det första skolan och Gustav Böten. Här var det. Fagligene og suttja til at her er en imesløyge av Kosta Gongur kjøkker en øynstekken skola jeg kan eller en skolaløyere som får vite til at hans skole ikke klarer det særlig vel han får kan ikke i det slippe tåse ved en skola som gjør det øyla godt til det er skottemidlen til å velge fyrir at man ikke kan opplyse Gusta Gongur tjokk for en øynstykken skola, men vi suttja at det er en måneder. Jeg har jeg yngst at vi som politiske myndeløyde tar forringene vekk, sånn at skolaner slipper å ta seg sånne midlen. Hva gjør at hit som ligger vel? Kanskje kunne vi lære av tog. Og ta vi her nere av gulven tjokk tog med som virkelig har kunnet lide nekka. Utan at vi som politiker prøyder alt. Vi kunde göra vägen, asfaltera vägen, sådana som kan tegna ta oss i middelsyn.
0: Jag tänkte att det här var ju som tog för att tacka upp i väntanöten som jag kan hönja till på om ett arkanska.
9: Ja, jag kunde inte kanske hönja på om en månad, men det är tungt att dansa vi.
0: Ja.
9: Men ja, det är Augustus är inte ett komplext ämne som är täckt här. Två lärare i kibanen, här till vi har fått flöjda händer in i skolan här, det kostar pengar.
0: Ja.
9: Och det vill jag gärna halta av fram vid i visst inte att underförna samgångar och östning arbetar vi tog det är områden.
0: Och kanske som du när landsröjterna kommer att bruka evaluera det tingst man prövar ja, så kan man värdera det i landsröjterna om det lyckar.
9: Ja, och vi är då här nere inte utländ störst och beslut, men vi är då här nere konkret ja. Och nämnt till att täcka.
0: Ja, Astrid, här tror jag konkret på vad du kan göra som politiker är vi att få bättre på stövna?
11: Ja, alltså öllvita att det är strys för malon i har undervisst förskon enskon tuskon och så har vi öll mun i archan archon lärare. Jag hade vi må stischa hovoisen till åter hade pat att nira första hovoisen där. Till te är maten du lär att läsa och att arpa vi bäjer till en egna mal och vi örmalon. Du stischa till egna mal vi att spekla där i örmalon. Att lära att toja, att lära samskifta, att lära sammanbära. Och vi var ju hemsmästare och i Malmö. Och vi tänker att Osland ju det som vi tar flätt att omskylta i älskade Oslandigar men så är Eva Lujtel att det bara tar sig ängst. Och nu lägger jag att det är ont i åkon och i sin Osland. Och vi är det bara här. Vi renner faktiskt att han har tajm om bara nu vid att släppa öllon som vi hötte tar ju ta sig om hovudsen där. Vi ser akkurat norrländska grejen av vi är tog och dagst och i mina skolan och i akkurat Michel där fullvälldes öja och till så jävla särskilt att vi inte suttja i kjolsters folk till synd att vi inte suttja för att om jag då i akkurat märker det inte och jag har det att jag inte har bruk för det så märker det inte att onker som omgat du lär dig inte för att jag har bruk för det ha? Vi suttja släck så länkt tar vi tack att politiker, låt mig säga politiker, ta det här avgör. Vi måste stäcka och säga kvært hødde vi som var ordentlig godt, hver var vi timesmaster, og kvært vi det før vi har misset.
0: Ja, Lilian, nå var vi anstående, men det var ikke som tidlig særlig avsamt om disse her tingene. Kvært helte to at de kunne gjøre konkret politisk for å få opp på støvnet?
10: Ja, altså jeg halte virkelig at vi er ordentlig god vi åker folkeskolen, og vi tar eisen samstarve vel om det her. Men tar vi tåse om at skulle bøte om leseforleggere og andre til åkere unge, så er det ikke noe som vi kunne gjøre her og nå til et nok så størst og lengt trekk vi skulle gjøre. Da sa jeg i undanfarende samgående som vi selv var parstre av, at vi lakket og talte nærmengene i folkeskolen. Da jeg tar oppskåttet vært til vidtjører, ta yngste ødel som kom til høyringen. Yngste enn at fylærerskipen. Ta yngste enn at fylærerskipen. Det är så att jag nämligen att tala, det kan svärtsa från fyrstan till 25 och det kan vara en fina flockor på 25 och en sträven på fyrstan. Nämligen att tala i sig själv och löser och inte, men en tvålärarskip är inte viktigt. Men det är omatbart, så vi pressar ju på att vi lackar nämligen att tala, till så kan man säga check, hick för att vi det har gjort och allt gott om det här, jag har alltid att man ska ha allt för stora flockor, men det som är omatbart, det är bara att på populärt, politiskt, och det är inte långt hur man säger sig urslutig av det förrän en nytt samgång kom till och så kommer att hejta att ärna av den här tvålärarskipan till dömes som vi själva inte arbetar vågar via. Annars hälter jag Rey Marnersson, skolarsson i skolan av Flöton, som är en fantastisk skola i ett munitidje, att han är i fätren i högron. Det är inte alla skolare för honom som klarar sig och men det är hemmeligt för att klara sig väl och för att klara sig till och jag skiljer för så vitt väl att det är inte till att jag är själv i klack så vi tar i 2008.
0: Och så skolan
10: var
0: ringast och
10: ringaste. Och vi ser lycka att döma tar var väl i USA och jag skulle vara flå av ett reportage och läraren säger att vi tar två flockar i USA. Demokraterna till som jaunar flockren i förrjön och så republikanerna till som tjåvälde. Alltså två, så ja, men jag halter jag vid nöjast att lära av dem en gåa och jag halter inte till några skam att säga, alltså vad är det som ger en skola gåan och vad är det för det bättre till en mindre
0: skola? Jag halter jag vid öttrar jag vågna till att jag klarar att dreja öjna lydn och ge som all någon till att det snusar som du själv har sagt om allt samfällighet som vi skulle få över. Vi tror väl det att vi är och kommer att ända.
11: Kan du säga 1% till?
0: Ja, det måste jag göra.
11: 40% av öttlån närmare som kommer ut av mina mig har varit bära förestå ängst. Det har sagt att jag var alltid lärt ett nytt mål sedan jag fick gå ängst i fjora. Så vi kör en gång vi råknar som en främmande mamma här. Och det har sagt att ängst i trea. Ta alltid ett nytt mål.
0: Hatta blir det senaste åren i hessen kärsen om det. Tack för det.
10: Tack så mycket.
0: Hetta vet jag som vi tar då att berätta någon idé. Hevet vi mer sikkert til sendingsna, hos gått til evne etter å prøve, sendt dere

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

alltid att älska det som du sagt. Ja, då att jag finner så löjda så fjärd.

0: Eva Magnussen, tid til å kanna et som øyter toxoplasma gondi og i seien under fargen. Hva det her for en veran toxoplasma?
1: Ja, toxoplasma gondi det en parasitter. Vi kjenner det kanskje, folk kjenner det bedre som kjettesjuka eller herresjuka, som kanskje selger en badnarkoner, skulle anse etter. Koner som er på veien ved å malte fra at jeg skulle lette være ved å tøme kjettebakker, at vi bakker ved kjetteskatten og sånt, og til det jeg kunne bli smittet her av tøy, og så få jeg seg sjukene.
0: Så hvis ni parasitter, han kan komme, han kan smitte dere mennesker?
1: Ja, han smittar jo munnen, at vi får det jo munnen, at man kan äta sig till det, mäter man över hur det. Ettla vid häva det av fingrarna ett lock short och köra fingrarna i munnen och så kommer vi få det på det matte.
0: Så sprider det tekniskt och sätta att också kan kunna sätta ut det.
1: Det är en pickle little vera. En så kallad protozoa, en chickna dur, så eller pickle det 20 mikrometer, det ser ju ganska fullt ut, snägt men tycker så 1000 par millimeter, så det är snäckas man ser vi ber dig.
0: Till det så valta kannan i förskon säger, hur är det valtan? Hur görs det?
1: Ja, alltså om börjar ganska ringgräs när tjusen dör någon som bara sitter så här då en luftcyklus eller en ringgräs, här man så är avhängigt av flera värsten och mittenvärsten. Man har en enda värst, här parasitterna formeras ju i. Och så för en vågare, ätjande och systrande för ut vid skatten och tja, då är det någon. Och så får det här den här mittelvärsten, så får det ut sig. Här bor nästan vågare. Och just när mittelvärsten så blir det kanske äten av enda värsten och så kommer den att vi blir ringgrasen fullförd på den måten. Det är generellt så att om parasitter som då livar. Och för en parasitter ska fullföra sina ringgras så skulle ödeles mittelvärsten vara tillstigare. Och tackar vi den där toxmosan kom till så är det chatter, la chatte duir som är enda värster. Joknar det så bara chatter här på med RSS i Afrika och RSS och där lever tigrar eller leopardar och låsar och sånt så kan vara enda värster. Och mittelvärster det kan vara så i mest duir vi så där höjd och blåa. Alltså sjutor och pjalante, mus, råttor, tjejor, nejt, eller åkert annat och fåglar kan också vara mittelvärster alltid.
0: Så kjetta enda versten,
1: ja,
0: så det kjette dyr.
1: Ja, og kjette får det uise, vi at de kunne ete til dem en mus, eller en råtta, som er infiseret av oss nere parasitten, den edgen eller systen der av oss nere ui, og til det så kommer ui kjettene, gjennom så formerer det seg her på en, for unger eller legger egg, som vil altså frytja komme ut i naturen, eller vi skatten og kjettene.
0: Och så för att det vojar ju i
1: natur. Och så för att det vojar, hellre ringgras.
0: Och ringgras hellre fram.
1: Ja.
0: Hur man kan att det är toxoplasma i följande fyr?
1: Ja, det hur man. Det första kanningar är från 1900 och... Alltså toxoplasma var funden i... Kanske 1930, senast 1930. Och långt i 1930 så har varit det... Öjesdoktare, Dr. Rasmussen, som var gångt via Kanada. Dr. Rasmussen, han var lackne i... Öjeslackne var det som kallar. Og omfram det var en donalig lakne, så var han en granskare i Øsne. Vi kjenner kanskje best for Hævestadsjukene. Det var han som fant Hævestadsjukene, sammen med Arthur Wang, som var lakne i Sore, hette var noe andre, og tredje noen. Man fant ut her, det var noen koner som ble sjukere. Nekvar døye, koner, badnarkoner døye av det i Øsne. Så funnet det her, det var særlig om heste, om hese her tøyene, at denne sjukken ble bredt ut. Og så funnet det her, hver skjer, tema at detta var en bakterie som var i havestet som konar fick i sig. Det var särskilt männer tog det så att konar inne i kjattlaren och rött och fuklen och så fick det bakterierna i sig. Och så kom blivit sjukare och det var flera badnarkoner som tog. Man fann sånt här augusta smitta i och så fann man till augusta man kunde värja sig vitt i. Om man har en till i den och här så tog så skulle man minst till röjföre och vaska händer vid alltid kloroform eller också tablett. Så ja, hade han sett de här värsta sjukarna, men det var det samma Dr. Rasmussen som fann det här toxoplasmos och det var långt under John Drew Holtz-Ruschen. Stort att den här sjukan var funnen, alltså i VM man visste att den var till. Och ta kanna igen, och i Lacknadömen, så här i Sundalän, och ta fann han så gos ut två tillbord av toxoplasmos som man kunde stäffesta. Han fann inte, och han skriver om det här grön i Fröskaparet under John Drew Holtz-Rusch. Och han ser ju bara en hus när den här sjukan var även tjätta i husen. Och han är så misstanke om att det var något kjetta som var smittebærere i Audi. Dette var nødvendig om 3-3-3, så en 2-2-17 var det en annen lakne som heter Bent Jensen. Jeg hadde han lakne ut i sjukhus nå, landsjukhus nå. Han skriver en nødvendig grøn og i fredskaperit om 5 tilbor av toxoplasmosa i färgen som man är funnet, stäffest. Och så var jag misstanke om kanske en tjejträd vi är tillbor som kanske var, men han kunde inte ordentligt stäffesta.
0: Det är toxoplasmosa. Det tar från Kanada att jag tar kunde stäffesta att kvinnor vid bad får sig toxoplasmosa.
1: Ja, öll kunde få det. Men hon är vanliga för folk som är frisk. Alltså, har hon inte snackat på sig. Hon verkar som en mild sådant influensa. Vi lägger inte till mestres. Vi kan kanske snusa sig under några dagar och så är det ivsteg. Men det är bara koner som är vid bad. Alltså, och få där så sjukna med där gänga vid böten så kunde det få skeja av dig. Att det kunde missa baden eller baden kan få skeja, höjla skeja.
0: Och ta dem i hem.
1: För bada koner är det också allvarligt.
0: Ja, och ta dem i hem under förrigen.
1: Ja.
0: Då tog du det för att kan det?
1: Ja, man kan det. Det var nog inte badnarkon. Det var så folk som män, en unge dronker och en äldre mäver som hade funnit det. Inte sådana egna badnarkon.
0: Nej.
1: Men man var ett ärastest från att badnarkon kunde få skriva. Eller, inte bara konan, mamman, men badnarkon eller foster som det gänga. Då har man haft dem i Danmark och i Nekvar skanna i badnarkon. Om du har haft toxoplasmosa, har du haft den till och med en influensa eller en sjuka, har du haft den av er hjemme, så gör den inte något skriva. Det är bara ut ur färssjuken, att hon bryter ut ur kroppen och att hon är färdig. Har du haft den hjemme så bryter hon inte ut att hon så är hon så lätt ofärdig.
0: Men det är en vanlig radgöring till bara gånger, halt du väck från kött?
1: Ja.
0: Ska det skiljas?
1: Vi har också en nödvändig kanning att du inte har bara gånger, trots kött innanför sig, det brukar jag kalla för kättesjuka. Är chatter är ungstar i Sverige och i Sejuson och i Hotjuson till att kunna så skatt från chatten och kanske i Hotje och i Sejuson tar kan lite att i kroppen eller att kan komma i Hotje och tar så säger en att när äta det sälj och i lämpingar då in eller med gänget så kom det få sjukna så ger att när kunde kasta borstor eller lampe vid dig fött. Så det är farligt för det som bära böt, eller det jag säger bära lomp, så får man skäga på tammatan. Och nu är det andra filmen för att göra lagt Justus Olsen som gör det och kan han skriva en grön i bonarblandan, men nu är det andra filmen för om två börskor lås och lampskjöting kallar han det. Alltså lampskjöting är det som mest att här, så kunde kasta borster ett land. Lamp är det fött.
0: Nu var det så gammal chatta er i förr, men det ska skilja sig att hända sjukan här, så är det tydligt förr. Är en chatten kom?
1: Nej, det kan nog inte vara.
0: Nej.
1: Det är chatten som förr där vi är,
0: ja.
1: Är chatten inte till steg så stäcker jag ligga som ringkrasen upp. Hon kan vara förr till förr, alltså åter, jag nämnde sotor, alltså chatter och mus och sejer och kanske kunde vara berare av dig. Fåglar kan också vara berare av dig. Och vi tar ju öjlande av fåglar i färgen och en flidfågl så han kan komma flickvända av en. Och bära sjukna vissar, smittna vissar, men håll lycka som stäcker upp om många chatter er. Så ska det vara införd alla tygna.
0: Som sagt, du nämnde det att det är en sonosa.
1: Sonosa.
0: Jag kan det.
1: Ja, sonosa det är ganska så främst, men det betyder bara till en sjuka eller en infektion som kan smitta från djuren till folk. Nu nämnde jag här västra sjukna, Johanne, som gör det om sig förr under 2013. Det är ganska den mest kända sonosan här om åkara löjer att koner, eller badnarkoner som rött och fukt kommer att vara smittade av hävaste vi hävaste köper dessa bakterier som är i hävaste och kommer så dödja eller badnar fick skriva av det. Vid hävaste här i covid kom så var det misstanke om att häva kom fram från kanske också dyrun i Afrika. Jag vet inte, det var nekvar gittingar men det är ju
0: fuklarkrym till dem som man har om att det kan kanske bli en till en sonosa eller
1: ja. Eller malaria som är döm i östen här, då är den där mujabiten som dräcker blå från fast stinker folk dräcker den, blå från fölkje och så kunde det ha en parasitt i sig som kommer in i kroppen som man kan få malaria och tog igen. Så till östen är döm i om en ära och en sonoso.
0: Och till att det här är smittat från djuren till människa, till östen till er hämt i färgen som sagt,
1: ja.
0: Som du
1: ja.
0: Nämnde igen.
1: Ja.
0: Och,
1: nu har vi arbetat vid en också lunche. Kanske så är det 20, jag åkte väldigt utvart nu förr.
0: Nej, inte 20, men ja.
1: Nej, 20. Ett lagskär här. Så har vi ju sitter i studion och snackar om det som vi skulle för att göra. Och så är det en äggfall som lursta. Och så är det några fall som har hänvänt sig till min RT själv, ett lagskär som de känner, har haft toxoplasmos. Min AHV för det kan börja kanske uppåt långt efter 1900 och kanske 1905. Jag har haft sista barn som då i ungdomar när jag alltid har varit 20 år. Grunden skulle vara att det här var toxoplasmosa som man då gör. Så jag ser inte lite så händning med att jag har spurt med närmare så är det nog inte toxoplasmosa men omkring fylltjusjukor är toxoplasmosa.
0: Ja, og nemlig, og til løymen til tankene, eller til spørningen, hver er, du har vært inn i at du nevnte, og latt inn til en som er, hver er sjuk og jeg kjenner oppe av toksoplasmose?
1: Ja, det første som jeg tilhører seg influensa som vi som så ikke kjører noen være om, færre om, til man det første vi finner seg sjukene, så har man det resten av løymen om. Kroppen utvikler en immunmotstånd for møte, så det er sånn ikke gjerne kan ske, så vi legger ikke mest til det, men vi tar det resten av løymen om. Her var det først finne sjukene, ja, men til dags badnakon, ja, men så er det ikke farligt för foster nästa för det hon ger inte kan skea. Tui kan ej man kanske badna kunde fyr, akkus i damma, om det hade du haft sjukna. Ja, men hade du haft sjukna fyr, om det kunde stäffa sig att det smittade med kroppen, ja, men så pjöds det inte ens efter. Alltså, varsam är ju för tjätten och tjätt tillbaka, men det är bara att han nuttjar sjuk först för hon kämmer.
0: Och som sagt, nu nämnde du några allvarsliga dömer här, men det är allvarsliga dömer är att badna kunde kasta borster och, ja, fylltje sjukare och taktplåsning och sånt.
1: Ja, ja. Och folk som häva på toxoplasmosen, vi kvar kan nog göra värst vid sig. Du kan få en svull av kroppen, som jag har hört akkurat om i om och i färgen och förengrar har haft. Men så är det egna sjuker, det kan brud blåsa upp. Och folk får vara trobläggare vid egenom. Så om sjukan är kanske här i färgen, så är det särskilt egna lacknader som lägger mest till det. Jag har haft läsa planer om att kanske arbeta. Vi är viktigt gus i allvarligt är att det är mittelföringar. Jag vill att snacka, trots att vi egna lacknader ute i sjukhusen och tar känna näka till att det är. Men här till är ju kom den med till oss. Och i framtida projekt gus i ödvörande tack och prat vid
0: det. Men hej, men så glöts vänta det. Det är näck som jag har kett och det känns du inte i fallet jag har kett.
1: Nej. Som sagt, är det bara uttillfälliga badnarkonon som inte har haft sjukna, att jag får en att ta där er blunare på vägen och gänga vid badnarkonon. Annars är det inte det som är färdigt.
0: Hvis vi så vänder kom till själva kanningarna av först hon säger, det är tåg och blårönti från 122 och säger omkring landet. Ja, kan du vissa kanningarna?
1: Ja, jag kunde kanske ha grunden till för gång till vissa kanningarna. Jag kan ha toxoplasmosa. Jag har som jag kanske har nekvitt arbetat i Härund i Nekvar. Kommer samband vid näggfalk och så får jag frysbordningar från herrmannen nu vid kvart att ha skått i herrer. Konan är blivit på vägen eller döttern i husen är blivit på vägen. Ska man göra ert affärlig för det här? Och så får jag ganska vita att jag ska inte tacka herr när vi har hem eller flättat där ganska omkring dessa. Och så blir det gos utbrott i den herrsjukan eller kättsjukan i följen. Det här visste man så inte. Och så istället för att gita så ska man vita så är det 21 för igång till jag kan herre. Om först ska herre i vår huvud häva hissa toxoplasmos och isär. Jag har inte så att herremän, jag tror att jag skulle herre 21 och man samlar med görsten av herren och så till och med som är så kunde om det är. Och så i 20 år efter 20, jag fick en 500 görster från herremän rymt om alla följar. Görsten var kvart i boxarna så låg det här på ett. Och boja av efter att vi har kannat är omkring avtal vid statum Serminstot i Danmark och Kanada. Det här drevs och det syns ut. Men så görs det så lite att boja efter så har jag en kollega som heter Sunvor i Kongstad. Hon säger att borde vi inte kunna säga att det var de hästa. På ett öre för att flätta. Ja, jag lät honom till hem. Och det här flätta tar ju halvan oktober man och tar ju lätt att få fätra blåa. Så sätter vi samband vi tar så flätta om du har kontaktat några blåprover. Och så fick vi blåprover av sig. 120 säger hon, 122 säger hon. Och det var så som vi så kan av. Och det enda en byggdes, det gjorde vi så. Och så kom en vissendelig grön ut om toxoplasmos eller herrsjuk och i förskolan säger.
0: Och till funn jag säger i förr i världsmitta, eller?
1: Ja.
0: Kan vi styr slut nu?
1: Vi kan av oss, som sagt, 122 säger. Jag tar med våra fyra tillfällen det här som vi kunde stäffesta toxoplasmos och i blån. Och det var fyra tillfällen, det var bort om runt om i landet någon, tre mot stövande landet någon. Det var ett tillfälle i norra John och Eströdne och Sandödne. Och tre mot förrän var det bara, nej, två mot förrän var det bara ett tillfälle i kvar en heja. Och en heja var det så löst två tillfällen.
0: Alltså fyra.
1: Fyra ut av 122, det är så gott 3%. Ja. Men nu hade vi bägge. Vi har då lomp, med en partner av tog som är flest om hästarna är då lomp, men så är det näkra är och ganska näkra växrar och östne. Och vi fick då näkra växrar och östne, 95 lomp, och så 21 är och 11 växrar. Och ett lompen som vi kan ha, det var negativ, alltså det hade inte tagit plasmosa. Och växrarna hade du heller inte, men det är fyra tillfällen som vi funnit vi allt inte är. Och det var så spjatt om i landen, runt om i landen.
0: Det här toxoplasmosa är allastande.
1: Ja.
0: Det kan man så säga.
1: Ja. gås ju spjatt om landet, hon är inte koncentrerad om att pickla det ju inte.
0: Och 20% av ögonen var smittad, jag ska spela det till.
1: Och det är så viktigt att ögonen, jag vet att ädlo är, och det är fyra tillfällen ut av ädlo, det är så gott nog till knappt 20%. Och det är så näka vi säger, och andra då får sjukna utan munnen. Nej, vad sjukor som vi kan att känna att det är lika som bakterier så som vi antar in i ögonen. Parasitter är man då så ofta utan munnen via att mäter in det som man äter är infekterad av. Och jag säger tar få det så lägger gräs efter den och säger tar få det vi gräs som står äta. Skatt från kätten det kommer ur gräset. Och tar det så äta gräset eller hötjum så får det utan munnen. Och så den här kan vi aldrig ha ett lampande som vi känner tar och lämt och kvart. Först i maj, så det är flätta dig så är det 5 månader gammal lite locksåret. Och jag har 5 månader har du ätit en syndare av gräset, men en är som är ganska 6 år, 20 år, hon har själv ätit en mörda gräs än en lampa. Så äldre du blir, större är chansen att du faktiskt har sjukna. Och det är så grund till att vi bara finner att du först är och inte i lampan.
0: Det jag säger gånger vi är så här smitten, och som sagt säger det bara ett mittlenligt jag är så här verenet inte långt kommer i enda lige som är tjättan.
1: Ja.
0: Mest säger något till det?
1: Vanligt inte, nej. Det är alltid inte. Men att det är bara inte är att i lämbergartorien kan det vara trubbla inte. Det är alltid nog så allmänt känt med det som jag var säger i förrjön att jag vill inte ha tjätter och i säger och så. Att det är alltid borstor. Och jag var ett för, där jag var uppvaksen i Kvalvåg. Då hade vi torst att kort och hodge in, kort in i hodgeos. Oftast är horen öppen så det tar för att det skulle lyckas med luft eller värme skulle släppa för hodgeen. Och ta minst det var i omkring hodgeos när det kort och ned för att lyckas med horena. Luft slapp in med så att vi hade kätt och borster för att det inte skulle få det. Och det hände stadigt i det att i sommaren här på stånd att det kunde vara en ekvar är som jag kastar borster eller för att lampen är dayfödd. Tror jag Kanada och men det kunde vara flera grunder till att lampen är därför att det kan vara också vid hodgen och bakterier i höjden och så. Det är pjöts inte att vara toxoplasmosa. Jag snackar med några djurlacknare och tar skjutsat också i mörkäken eller också in i att en är kan ha haft toxoplasmosa. Men som sagt, det är inte några djur där. Några kliniska kanningar är för att stäffesta guskos i allvarligt. Det är helt den första sådana stora kanningen som djur där säger för.
0: Nu nämnde du heaparstar och en säg som gånger upp och som över regionen ratt och flätter. Gosse verer en säger som gånger längt bort till hea smittar. Alltså man skulle man tro att man smittar fröjer där.
1: Ja, det kan man säga. Det kan är den för sovet och östen. Där vi funnit fröjer är 122 var det bara fröjer. Så flest säger när är smittar fröjer. Säger som vi fick gå, eller adnar som vi fick gå vid detta dag. Det låter bara hemma säger, alltså säger sig inte hejan någon och säger och hemma säger som gänkor och i gerund låter tröven. Tejer kanske mer utsatt för att bli smittad och tjätter er ofta i omkvarven. Och ett av de fyra tillfällen har funnits vid ett av hemma säger. Och man vet från er kanningen är det stannis är att säger som är tatt vid bygden och ökje är mer utsatt för att få toxoplasmosa eller säger som är inne om vätren, han är mer utsatt för det. Tui, han kommer ut i att han är inne och kanske säger sig eller en innehäckning så är han mer utsatt för att komma i samband vid kett och äta skadden från kett.
0: Det vill säga att det här säger gånger som säger borster i hea, det här väljer nästan mot smittna.
1: Ja, och till så ena grund till det här var kanske så få tillfälle i förrjön. Det mesta säger när förrjön gånger läser, han gånger i hejan allt och är det. Ångstens vi får säger den vid tiden in ganska särliga tja privatfältet, alltså säger en gång inne men så får man då, och en syndrom vet runt om sig just så, men annars gång säger den laser, och så man sen får vi släckt förar. Och då så... säger den eller lite utsätt för det men vi kunde ha utlokat där som läggs ju i hejan, så det är möjligt att få det, men det är inte relevant.
0: Nu nämnde du akkurat det att tjätta är enda lig och man ska anse att man inte får smittna i djokten tjätte. Och säger det som mittlenlige, nu nämnde du attnar.
1: Mm.
0: Och kan man säga, vill man också sjuka av smitta av en arstkjöte?
1: Möjligt är det stiga, ja.
0: Det är alltså mittlenlige också sjuka elva.
1: Ja, det är så bara att systerna kunde vara i tjötet, det kunde halta sig lunchet. Av löve, alltså att det dödde i gräs och i gräs och i mold, men det kunde hålla sig Dodge Elder og halda ut kjøtt er inaktiva ut kjøtt nå. Det er som kom inn og gjør et sutur. Vi akkur har hørt som førnå verda så vid for menneska. Ja, men så blåsa det opp at det så kan det liva vujere og formeres i kroppen. Og vi har møllega fyri å få hese systerna ui okkan. Vi etar faktisk rettelig enn jeg rått, selv om jeg etar rått kjøtt, vi etar faktisk nok enn jeg rått kjøtt i førjan, og da vi kan skåle ikke å konfere om det, til så selv om jeg kjerp kjøtt, tors kjøtt eller så kjerp kjøtt. Og er det kjegg som hever det til ude hjem, og så kunne vi få det ui åkne på den måten. Men som sagt, møvlogen ikke selv om større. Takk vidt at han sier, så var det 3% av de som hette ui seg. Men ikke lam, til lampene var det 0%. Og når vi har kjerpkjøttene som vi etter er fra lampakjøttet, så møler ikke for å få det i åkken, er ikke selv større djøng. Men vi etter også en arskjøtt. Arskjøtt, og en par sted av arskjøttet vil kanskje melde, eller så til hakkekjøtt som vil så koka eller stokt, og hver kjøtt i hita vil gjøre så dør, det som bare sitter i kjøttene. Så ta en tannmaten er det ikke mulig å få oss i. Men vi kunne få et djøkken rundt kjøpkjøtt.
0: Så må ta med øye vel da torsdag arskjøk.
1: Ja, og nemlig en torsdag arskjøk er jo kanskje en særlig smak. I halv kjølve er det kanskje det beste kjøtt som er til arskjøk. Det er en sånn kraftig smak.
0: Ja.
1: Gående smak. Men det er som kanskje ikke legger så nøy i kjøpkjøtt at jeg vil ikke ha arskjøk. Det smaker alt for nøy.
0: Ja, men det løser til spørsmålet skal en badna kunne ansa seg etter. Vi har etta arskjøtt.
1: Jeg halte ikke, som sagt, at det ikke er større trubel. Jo, kanskje om du halte det bort fra det, men møvlig for å få det ut det, og i kroppen er ikke selv større.
0: Det er kanskje
1: hvor jeg... Det er trøt og røyt å få det ut her, men vi kunne også få det gjennom vattnet, når vi drekker vattnet. Hvis parasitterne, eller hvis edgene og søstene kunne også enda ut vattnet, og vi kunne få det ved drekkevattnet.
0: Så det er alle stedene?
1: Det er alle stedene. Nå er det drekkevattnet som vi får, inn i husene, i kranene og hjemme til Søtterøyens Arda Kjemur. Så man vant det for det er i kranavattnet hjemme er ikke kjølge større. Jeg vet ikke. Aller helst er det null, det er strål og sånn. Men vi kvart er vi ute, kanskje en gav en sommerdag, eller så får vi noen vattner og nær i åen, til så rått vattn. Så møvelagen for å få det i omkjøkken vattn er til steder, men som sagt, han er ikke kjølge større.
0: Og det løser til spørningen, det er det som badner gående, men hva vil si, jeg har en vøyke i immunverden, mest du får kanskje viktene til meg?
1: Så er, ja, tar man ferdig toksplasmos i kroppen, så utvikler kroppen immunverden, til å være mest du får i fyrtøy, og så helt rundt og lykkes som skake mat, det hender han ikke. Men fast vi veger immunsystem, så kan det lykkes som blåse opp etter. Ja, og så har vi en lakna som har arbeidet vid sånn infeksjonssjukken i Danmark, og i kvart forsen i halvfemsen under AIDS-vær sjukken lykkes som blåse opp. Og en vitsjer med at AIDS-sjukken være halvt immunsystemet nyrre. Og det man vet gjør det så er pasientene, AIDS-pasientene vi er som medisinen, dempet immunverdena, og så som for en opplevde så at toksplasmosa blåse opp i kjattøyen på pasientene. Så falska vi veika immunskipa er mer utsett for at parasitteren kan gjøre skje. Men vanlig folk som lever et vanlig liv, har en mye halse, ja, men her er vanlig ikke selv stor.
0: Og har vi nærkende mål å suttje av kjøttene om toksplasmosa?
1: Nei, det kan man ikke. Det er sagt at det ser ut halse som vanlig. Dyrene som hever det suttje ut som halse som vanlig. Man kan kanna det, og så få det stafes vi på laboratoriekanningen, men man ser det ikke vi ber en egen. Kjerpekjøtt er alt som vi etter. Vi etter også noen ganske skinko, torske er skinko, ceramisk skinko, eller hva som heter i Spanien og Italien, og det er også noen mulighet for parasitter er ui tui. Jeg har lyst til noen kanninger om man kan ha skinko, eller grusa kjøtt og sånt. Og her er det den mulighet for det.
0: Nå har jeg tås om toksiplasmose ui seie, og til alt du nevnte at arskjøtt kanskje er den største sannløsene man kan møte disse her i serveren i smittene. Men du nevnte nå hare og kjøttet, til det var kanna og østen til kjørene. Hvor ser vi harene og kjøttene? Hvor smittet er hese kjørene i forhånd?
1: Ja, haren er det største ikke. Vi kanna og effekt prøver en 500 prøver fra Hermannen og Nujant Oinjo fra rundt om landene, holdt så skjer bare det rundt i landene, og en 8-3 var Hermann sendte meg gjørste, og til vi så kan av det, så var det bare 6 ut av 496 som hadde toksplasmos i seg, som var 8,2%.
0: Så tar Herren i rymlig å trykke, så hun lever bort til Hea, eller oppe i Hea noen,
1: ja.
0: Og hun er sannolikt ikke utsett for smitt.
1: Nei, og til tilfellet, 6 tilfellet, det var spjatt om at okker var av viøytene, okker var et tilfellet var streimøytene, og etter vavun og etter nølse, og flest av førene var det bare en herre, og i kvarene av sånn åttjen som var var kanna. Og i ene sted, og i ene her var det så tvær her. Så at målagen for at få det jøgn her er rettelig lydel.
0: Så det til enda jøgn.
1: Og når man så fletter her, så kan man gå si hans etter, at man er til handskål, og vasker hender, så er det vel at han har tatt jøgn livet og flettet der.
0: Så det til enda jøgn, kjettan.
1: Ja, så kan vi kanna kjetter øsne til selja. Kollegien kommer Sjønvør som består i for to personer. Hon är en stor kjettevinor. Och så är den satt i samband med djuralaknarna i färgen. Vi har några kanningar här på en till djuralaknarna och så till blåprå av kjettna. Och vi har, då finner vi ett färdigt prövar från 3,5 kjettan och 20 byggton och bojen i färgen. Här var avtagen av 3,5 kjettan om vår och fjörsta som var infekterade vid toxoplasmosa som svärar till 9%. Men chatten är väl lika som tar huschatter. Jag tar med 3,5 för att trus huschatter. Alltså om folk har hemma som källdor. Och så var det 13 utlokattar, eller strejfande chatter som vi hade på östnen. Och här var det stora moner då. Tog vi huschatterna så var det 5 av trus infekterade. Av toxoplasmosen som svärde till 8%. Men tar vi högt då efter utlokattarna. Eller att här som ångar, lika som ojar här var en läskängande chatten som strejfar runt. Så var det 9-13 som mötte det här som sverade till 9-3%. Så utlokattarna var kanske nästan 24 snäck mer.
0: Så att här syns det bara till att en utlokattare som för in och jag säger just, han ska alltid sväck.
1: Ja. Och grunden till att höjma chatten här var en minne toxoplasmosa. Till man tar det ojar man så förra dig. Kanske är det käppt förr som det får. Som är hit av ett kört och tog i hävdet, inte så toxoplasmosa. Men utlokattarna tar skaffa sina föjer själva, kanske livet av mys och råttor och sådär som får det. Och så kunde de få det och utsypa tammat. Och tog er utlokattarna när man utsätter. Och jag åker för att vuxna så tog jag för mig det. Så det hade smitt i utlokattarna in i vanliga huskett.
0: Så badna kunde slåta sig väck från utlokattet?
1: Ja.
0: Så här är det största sannolikhet för dig att ja. Toxoplasmosa.
1: Då är det 70% ner, nu är det gott nog bara 13 kjetter, men det var ut i 70% för tre ingar av dem när jag hade toxoplasmosa.
0: Men han inne kjetter?
1: Men hej vägen, om det är åker som är, eller går vi kjetter, har kjetter alltså löj, så bör det till att kanna sig. Att armarna går bli på vägen, alltså här har vi haft toxoplasmosa, här har vi haft det. Ja, och här har kjetter hem, så rådde grund är att släppa mig av i kjetterna. Jag kan inte få någon för att träda. Hon är i kroppen och tar djuren i snacka skri.
0: Okej, så det är bara en blåprov som man kan titta?
1: Ja, ja.
0: Så ser man på den vägen om vi har haft toxoplasmosa. Ja. Och så är vi immunvärgen mot den.
1: Så är immunvärgen och så gör ni inte ganska.
0: Så måste få ett takt då.
1: Ja. Det är utifrån att du är smittad och tar parasiten utvecklas. Och till galdan för koner, badnarkoner. Och till ägsen galdan för är.
0: Så vi ska ta den nyaste utvecklingen så såg jag till att attna är det mest smittad. Här är rymliga fru, tjätta. Ja, 15 kvar ska ta EU-kipa, men utlokattnen här är mer än 40% som är smittade i toxoplasmosa. Ja. Med en vanlig huskjätta, hon sannolikt inte stör för att hon
1: ska. Nej, här var det 8%.
0: Ja.
1: Men jag ligger väl månad i hackri in tja här och alltså verkar 8%. Alltså en tjej för sig tja kjätten generellt.
0: Vad är det nästa stiget?
1: Ja, vi arbetar nu i alltså grönne om kjätt och en grönne kommer ut för om toxoplasmosa og i seie. Vi har arbeidet nå en drikva tog vi en neste grønn i hånden, nesten klar. Vi tar åkers til toxoplasmosa i herren og kjetton. Det har vi gjort sammen med en granskare og Statum Serum Institutt, en sånn finsk dama som var en av de førende granskaren innenfor toxoplasmosa i verden. Hända damman hur också när om man vill så vi första i sent tillfälle till henne så svärt tror jag nog så länge så jag kan ju boje till att hon hekar på att man skripte men vånade väl det sent in till morgon till borde vi ju jar
0: så det vill ta sig för Joel kan
1: jag för ett ju lätne i har arbetat vi rotton alltså jag kan gå rotton så jag är en 4-500 rotter i första boxen där kan vara här och fråga på sätt någon vad möjligt jag för kan det här vara rotten där toxoplasmos i service men det är inte några konkret plan om det på ett nu
0: ja det rotta om hos är smittbärare
1: ja det var man är det så Och så kom det där intressant att sätta i samband med laknar i sjukvården, kanske sälja egna laknar. Gussi stövar vi för en gång. Vi visste ju från förutom att Dr. Rasmussen i Altruschen att han fann några föringar som hade det. Och jag tror inte att det var en annan laknar som fann några tillfällde. Jag snackade vid ta i av sjukhusnån. Man kan færre jakten sjukhusjournalen av sjukhusnån. Det er i papurform, akkurat i løten. Det skanner det bryst til å løyde elektronisk, derfor å løyde etter årene toksplasmosa, så skal du jakten det. Men det kunne være interessant om det blir mer et lattere et kommende. Og hukt etter sjukhusjournalen til å føre en gang hvordan vanlig er sjukhusen er den i føren, er den troplig.
0: Ja, som du sier, det kan avgjøre skjønnen, altså.
1: Ja.
0: Blinde?
1: Jeg halte ikke man kan bli blinde, men det er noe som forstyrrer i egenhånd. Forstyrrer skjønnen at du blir nok ikke helt blinde, men du misser skjønnen. Jeg halte ikke man kan komme sin dratter, men det er noe som blinker sin tog, gav av tog og verre tog.
0: I dag sier vi F. Magnussen, en av granskarnon som hever kanna om toxiplasmosa i førskon seie, haro og tjetto. Og i stotton kunne vi teka saman om at kanningen vuste at smittan kjoldsom her landet, berst 2,3% av kanna og seie noen hattu andevne uiser. Men vi hokt nærri at tøll noen sast, at så å si ønsken smitta var funnen i lampen noen etla, vekker noen, med mittlen der fullvaksen og antner var i høyde 19% smittager. Seieren kom ur ødlån landet noen. Hittja vi det at herrene, ja ta imun 496 herrene som var kanager, var det best 6 smittager som sverre til omlai 8,2%. Smitta og herrene kom ur ødlån landet noen via i streima i Vavun og Nelsøy, og fleste steder funnet de bare øyne smitta av herrene. De kan av oss den 3,4 kjetter 20 bygden og bojen i førjen, at ha imun ved å første smittehjerm som sverre et lomla 19%. Men vi hukte at huskjettet og imun til utlokatter, så var det best 8% av huskjettene og smittehjerm, med en 0,5% av utlokattene ved å smittehjerm. Tja menneskjøn gjør enda smittan oftast anka et la best mildt krymluknande tegjen, men hun kan være sere vanda med gildfyrta avfatta badne, særlig om en kvinne vil smitta under bandspor. Folk kunne smittast anten vi bøyløs fra dolka og omkvarve, eller ved etter kjøtt fra smitta og djøren som ikke hita etter frost vid kjørst. Fra toxiplasmosa fer vi lykke ut i heim og hitje på der største vysendelige oppdagingene som kundgjør der, for stotten. Fyrsta søvan om batterier, særlig at de så velkjente litium-ion-batteriene som å finne i nesten ødlån, batteriambåen, fersttelefonen, teltlån og ikke minst elbilen. Men det også velkjent at litium-ion-batteriene har haft og har en trutjer grunnleggende vekløkker. De tar også lenge tog at lua, orsk og tattløkken elmarskaver, og i tøymon en flåtande elfimor, såkallt elektrolytter, som i ringaste fører kan brenne ekvistlige om batterier for skia. Så i andre tøtje, her var granskere arbeid via menna og et faststøv batteri, et såkallt solid state batteri. Det vil si at i stegen for at en flåtande væske i midtelen pluss og minus pølene, bruker dette nødje batteri fast tilfærd. Att nu keramik ett land särliga herrar polymerer. Men trobladjen hever alltid veri hinsamen. Ta batterier vil lött kött vaksa småvar nala tunnar malmkristaller. Kallar dendritter. Fra ögonen av pölden iver till hin. Isa naler tär båda sig i djöknen fasta tillfärre. Skapa ett skamlopp och öjletja batterier. Då hever man hilde sig till väske som har varit rikkar. Men hever synar. Vanser. Men i sørste vike leie et alt kjøve tøy med av granskaren fram urslit som kunne gjøres til enda li og løsne opp og hente trobeløkken. De vurste var en av nødja sammansetting av en tvipotton elektrolytte. Her et tuntle av særlig om keramisk og evnen var bonde sammen ved en av elastiskere polymer hinto. Teknisk, men i stotton gjør hente sammansettingen at batteriet bæg tåler spenningen som henter ta i litiumjoner flytta seg, samståndet som sammansettingen vi tilfærdig gjør, at der forer her som såkallet av denne dritten å vekse i midtelen pølene og i batteriene. Og et er jo større antydning for litiumjon-batteriene. Røyndene viser at disse nødje batteriene kunne løves opp til 40% etter best skje til 20 minutter. Samståndes orsko tattløyden nesten tvifalt så større som i tøyme batterien vi kjenner og i det. Etter mestersdottet at til dømes en elbiler kan køre dobbelt så lengt hvis så må batteri mångt eller masse. Og så det en nekv tryggere. Jeg tror at ikke flotant i et eldfimt evne i batterien kan det kvarske leke eller brenne selv om du bor et hål på et kjøkken til. Dette som lova, ja, så mener det månande om grønne årskoskifte og om norslene av litium-ion batterien. Og så en tur ut i rymdene. Ta i James Webb, stjøtnokikeren var senter ut i rymdene i 2021, var vevnene større. James Webb Space Telescope, JWST, en måttmykjel rymdere stjøtnokikere, så viser vi noen infrarøye eier, gjør det først fyrt i Asutja, kjøkken tjukk, skudje og gasse og støve ut i rymdene. James Webb bygd til at Eggløya tar aller første stjøtnebølkaner og stjøtnehelpaner og stjøtner og gjør til stått etter den store bresten The Big Bang for mer enn 13,5 milliarder år. Så igjen. Kikaren i ringgras om solene om 1,5 millioner kilometer fra hjørnet og hever en stor godspegel som 6,5 meter i tvermat. Men nå James Webb hever kia ut i Alheimen og i Øynatøy så hoppa ørslutene seg opp. Og hetta ørskimler, stjøtnefrøyngar. Det det som man ser, sitter sporene til ikke vi kjølt grunnstøye under akkurat vitan om hvordan Alheimeren var til. Nødjast og grønene og matikene som kommer ut seneste mannen, har vært alt til til flere stjøtnefrøyngar kallet en utøyelig kreppo innan kosmologiene. Og i Aratutje hever standardmodellet for Alheims menning, såkallet Lambda-CDM-løsten, sagt okkur grøtt, gosset til fyrstu milliardinar av Aron, Jinko, 4C. Etter Big Bang, fyrstløkken 13,8 milliardin Aron syane, var Alheimeren et høyt, myrst og avskipa hev av gasset. Sambart utrokningen nun, så skulle det teka flere hundratals millioner år fyrir at det myrska tilfære, The Dark Matter, som enn en osværa av spurningar, men som man veit til, men som ikke nægrant hiv seg etla mata, men asta i veri at det gikk hundratals millioner år, en eindrottar med en konfyrse, om man så kan sia, og alt for å dreja seg saman og klumpar, dreja gass i etser, og spekliak feitja til aller fyrst og smavo, støttene, så derfor er at lysa. Og støttene breiter, ja, tæt høg flere milliarder år av sauna seg, og en såkar ekna støttene breit, vetrarbreiten. Men nødjast og James Webb-matingene viser øyne holdt, æra søver. James Webb selger jo som nær om 13,5 milliarder æra gammalt. Og da løkner jeg at her flere ting som ikke passer ved gamle Big Bang avstøyene. Det søtjes flere stjøtnebreder som var til best 300-400 millioner år etter Big Bang. Og ikke var det bare til. Massan etla, evnesmongden var større enn man helt var gjørlet. Og stjøtnehåpene skundte av trolig oppgjørst og var filteren ved gamle tungkene fromevnen som krevde flere atterlig av stjøtnesprøntingen for å skapes. Fromevnen vil ha skapt av stjøtnes smakka sammen og sprøntgjøst, såkalt supernova. At tre av tesen har stjøtnefrøyngene sett eller funnet spår av risa større og svørste hålen og i myene av hvordan etter gamle stjøtnebredene. Svørst hål som har en massa og sværa til millioner av solen. Sambart har man vanlig om fysisk og levnån fyre hvordan svørst hål kan vekse via sikva tilfær tilsyn, og det heter holdt anfalt ikke både til og på så stått av tøy. Anstøttene for unger sier at dette kan sammen brest vi, at man får inn gjennom vokstøv og finner på at vi langer vi etter sammen som voksenfolk og tar seg tro i mal flotant. Det som nødjeste vysendelige grønningene hentet mannen i vysa at vi nøyest at enderskoen grunnleggende parter av åkere kosmologi. Populært sagt kan man kanskje stått og si at Moira man ser vi James Webb, Moira oppdager man at man ikke gjør skilt til folner. Enn. Og fra litium-ion-batterøyen og Alheimnon for 13,5 milliarder nærmestjøene, færer vi til VR4-prikte Lutland-dronjen El Niño. Toi, det nå greit at en super El Niño teker seg opp i Kyrrehavna, og avleggene i lang og farnere viser seg atter vi av vanlige høren VR4-prikten. Og et døme i større parter av Australien, her i løtene rakter av en ekosligere hitabildje. Ser høyt det å være i største bøyen og landet noen Sydney, Fyrst og femtiden i september hever medelheten lige om 22 sti, som vanliga sværdelheten mitt om sommar. Minnes til at det varar her om hessa tøyna, og sommar er om gjølt og i tjåkon. Veverforengar vise han at dette som hender nu kan knyttas på en løs et El Niño. Og Australia er bæra byrjanen. Sambart veverforengon fyr hetta super El Niño at averska nærum et land vi kyrrehavet. Vi er i Norr Atlantshavn for Østnia Mersja hetta Vevorlags fyrebrygte, og derfor er Mersjas lengt inn i 2022 om Atlantheim. Vevorfrøkker sier at tala verer om en av de kraftigste El Niño, så gjennom matingene av El Niño, Birjavo. Største vanten stens Østnia at henta El Niño Rækaren Heim, her heimsøvne langt fram og nåntan er jo med høyt. Nå, hva er det som henter i Kjerrehavnen, og hvordan vil dette merkes til Høyma, Tjakon og i Førjen? Hennes kjølpro er vevermøver av Veverstovo, Førjen. Hennes vid høyre høyte El Niño gjennom midtlandbilen, og vi tar oss en tåse om dette samme evne i 2016, men nu brukar granskere året Super El Niño. Hva er det som henter ut i Kyrrehavnen på nå?
2: Ja, det er, som du sier, El Niño. Og bare lukket til hva jeg tror at det er, det er å ta i hav ved Mikrinjen fra Sur-Amerika og så vester med Australia. Bare med Mikrinjen også. Blir høytere enn det flere verre. Og fyrt opp på et halvt sti. Og jeg tror ikke sammenheng at man så kaller man det El Niño, men nå er det færre punkt 2 sti. Eller man råkner vi at det er færre punkt 2 sti, med alt for alt det øke her, og tar det super El Niño til det som hender her kan jo.
0: Så under vanlig omstånd, et vanlig El Niño som vi tar som, tar det bare 0,5 grader, men nå er det simpelthen 2,0. Det er større måneder.
2: Ja, det er rettelig større måneder, ja. Vi går i søvlen opp i rettelig nekve El Niño, det er 3-8 her midten av det hender. Også El Niño hever så ekvis litt at det hever også varst inn i arietter. Det vanlige er at om varer, så for hiten av veksa, altså ser man han vekser, og han blir via veksa, og det gjør han også nå i var. Så inni juni ser man det vuxen, vi er støver, og nok så nekver, at jeg vet ikke om det var 12. eller 15. juni at NOAA til amerikanere setter avværingen ut at det ikke bare El Niño er, men vi tog vokser under hiden som tar målte var det en super El Niño. Og en halv av tålen er at den avværingen skal tenkes alvorlig.
0: Så det som hender i Kyrrehavn og noter er at her vi åttner ekkos litt.
2: Ja, ta åttnar exklusivt. Ta åttnar fra Brasil, därför orsakar fra Australia och så estretter möter i Sur-Amerika. Och så reker det en höjtig check från estretter och hans här släpper han inte väck. Och då samlar han sig vid Sur-Amerika och Brøyes. Och det här var ju är så nekta höjtast då. Jeg hukte i morgen, og da sa jeg at her var ikke mittelen Galapagos og Ekvator, var mittelen 3-4 sti høytere enn til vanligt.
0: Så är det större månader. Men kvar är det så större antydning för Atlantheimen är att vad händer det vi ser hittar någon och vinden just ut i dem som kör av någon?
2: Ja, för nek folk har ju också kör av längre väck. Men det är så öliga största öde och rikvan är käkva som blöver höjt är så rävliga stor. Du kan förstå att sammanbära det här i förra symmjötlarna och hela den största kappingar hela med fem steg höjtar än av lera vera så heter det blivit öl höjt inne i symmjötlarna. Ösning och i tar med ösning som är längt bort från hela och till det här samma som händer.

0: parst av Jørn.
1: Men det var som at man känner till kvärhet av Oscar. Alltså du nämnde några specifikt då här det då händer och det hade El Niño är. Men att super El Niño ger det där bara stunden månad mer egentligen är just det stöv.
0: Ja, det ger det ja. Man har några El Niño som är ganska nya lia register någon här i massa av Oscar när vara center. Väldigt här men inte vara så egentligen. Och så är det det här El Niño här till är här det är egentligen och så är super El Niño uppåt det mer. Det är stort det här, ja.
1: Om man säger att matetalen så visar det att checkfrön höjlar 100 meter under EU-flätten är upp till 6-8 steg höjtare än vanligt. Ja, kvärt häver hesen hit den nyrju sjönna sida för det som vevfrängarna ser vante. Vad ska jag hända?
0: Ja, det är ett hesen höjt i checkfrön som ångestan. Alla höjt i checkfrön ligger ju överast. Han ångestan ligger långa nyrju och häver ligger i löven och ganska ovanlig och fördöjlig och ovanligt i temperaturer. Men ta ju sin stora checkfrön kommer upp efter och släpper av alla varman upp i luften och det tar ju effekten sast och ser det ta i massär brightning och i vävlanden kring kajmen. Så det är nog snäck att säga.
1: Så det är att checkfrön är höjde 6-8 steg höjde här, det är kämra människa som stann?
0: Ja, det är kämra helt säkert. Helt säkert och alltså det är alltid görs och så tar jag mig också en grupp från att det här blir resfär. Så ja, det är färdigt.
1: Det har vi suttit att El Niño point nu som tegs ju upp. Alltså. Man tåser om att det stärskaste El Niño i ölder. Och samståndet så sagt att nu snackat om är 2020. Det är nästa år för att sätta öll hitta med. För det första, det är att han tegs ju upp och så förskjuts hit. Det är avgård också långt. Flera månader fram.
0: Ja, det gör det. Hvis det har vært vanligt El Niño, så har avgårdskanen helt bare vært i 2026. Men det har ikke så spart at man er til hette. Det har vært at dette El Niño fortsetter forbi Nudjar, og kommer inn i 2026 og det er avgjørelser og det minker. Det vanlige er at det ringes frem med jævlen og minker etter jævl, men vi først, og det råkner med Østene vi gjør hest før, så fyrer det flere måneder for å bo inn i 2026.
1: Hva ser man fyrir seg? Hva tås har vi dom?
0: Vi tar hva det som er en global opphitting, og hun skal se om du kommer på i det. Og et her hjelper nekv til at hiten ligger ångstand i middel 1,4 og 1,5 sti, og man fyrir det som vi er æren. Men det er industrielle revolusjonene, men man råkner vi at et her er linje i her på en hjelper til vi minsta leie 0,3-0,4 sti. Og ta oss ut om alle hjørnene. Og derfor døles ikke jævnt alle stedene. Her om akkurat løyer er det bare i kommatølen at det er ganske sin røyder, men det ser i Arktis og i Ørenstøvene at man ser mer til det. Så det er jobbet til hverfall vid global oppeidus, kan man si.
1: Ja, det som vi gjør nå rundt, det er ikke kaldt der jeg ferast sol etter i 2020.
0: Nei, det er man ikke, skal man ikke råkne ved at det er kaldt der, nei, det er jo øyne høyt i år vi har haft. Jeg skal ikke si at det er med nekvar, skal være eldre enn i Bretland og i Belgia, det er man nesten kjørst om før. Så det ser ikke ut til at det er nekv flere at du gjør ikke noen neste år.
1: Om et look hit you so book när hur några fördom hur man några fördom uppe på superlinjen och just det här är skämen.
0: Ja, vi tar några. Vi kunde ta och jag kan ta det vi bara har leva 2 för 3 för. Då var det superlinjen. Det var just att det tog börja i 2 för ända så länge in i 3 för. Och ett dömme som jag kom ihåg som det tar att säga man är att tjofoklarstånden i Sydamerika var en 6-20 miljoner tjofoklar. Det här levde bara 1 miljon efter 18 av det. Och käk från så höjter fiskar annars rymrädda dörr så är de inte föje. Så det var i Sobrellen i 2-3.
2: Askronen nu är Beinleis ur Studio 5. Hette är sändning till Runa Jakobsine.

0: okkun upp og ta og vi bryter okkun nyer. Sjål sier hun at huleie ofta nok så melankolst. Karen flott i atter til farja i fjør, etter at han var boner i 20 år. Hun begynner jeg ikke rettelig å skrive egnan tonleik for en 4-1-8 år om siden. Og i det hører vi trodjart herra, Beinleis ur Studio 5. Og hjertelig velkommen i Studio 5, Karen Beck.
1: Takk for det.
0: Ja, nå nevnte vi at det ikke så øyla lengst igjen at du først under at skriva at du nekna tone-like.
1: Nei.
0: Hva var det som gav deg ho at røyna til?
1: Jamen, altså, jeg har nok alltid fyltes ikke vi tone-like. Jeg har spalt instrumenter som baden, jeg har kanskje til, vi spalt i orkestret og sunnje kor og sånt. Men jeg skriver jeg som synder som ung, men det ble ungene til nærke så utørselig. Men så fyrer en kveld, nå gjør han så igjen, så enda jeg en nære store lustkrise. Og ja, nu är det tror jag fjärde, så jag upplever en läkare kris i löven. Men det här till att koppa i lukar som tar hela av hötte. Och gör det att jag får ivast i ötlån och i mig själv. Och faktiskt var jag så alldeles jag svar på reisen till perioderna. Och så var det som om att han och... Eller att jag lukar som var vi har kommit sin till punkten. Så hej, omkring törvå... Jeg vet ikke uttrykket hva det er i høyverdjøkkenen, og akkurat sier noe om hvordan det er å avvarske med, og ja, altså hva det lærte jeg av det, og sånt.
0: Og kan tonleikeren omkorsvekkene sier noe som ikke så lett å si bare vi vanlige årene?
1: Det er alltid absolutt at han kan. Altså, nå er tekstene ikke mer ofte øye svarbære, og jeg vet ikke, til små med til mer, hva et sort, spiselig Bjørslandsen er det. Det er at man sier akkurat til døms og Jan Sanche enn at man sier det. Bare ikke ut vi, ja, i rebord eller så der. Ja.
0: Og er det en annen måte at fortelle hva det er, eller at det legger synder opp til at Lorsdaren selv gjør seg sine tanker om hvordan hendene er støvende skal tolkes?
1: Ja. Altså, jo, sånn, det er ikke noe, som man, jeg tror det,
0: Abendingar.
1: Ja, om hva det er, det snur seg om, men utan at, altså man lukker som selv gjør seg tankar om hva det er som hendte, og hvordan det avrusker med oss, ja.
0: Ja, og i søste vike, ta gjør du noe som helt visst er jo kraft, nekv,
1: ja, der. Ja.
0: Til først, open mic, vi er noen av til noen egne sankon.
1: Ja.
0: Hva fikk til at teka test i?
1: Ja, men test i hever nok... Och jag också lunchen. Men vi jag tar som Jan att nu flott till förra för en år sedan och det värst man ska lucka lenta och jag tror och arbeta och finna också vi kvar och allt det är forskjelliga. Men att ladda haft en tanke om nej nu må jag lucka som. Nu må jag lucka som kom ut kött. Och så sätter jag tar sig vänner min kon för vad heter det? Torsdag så jag lockar. Nej, det är torsdag till 15 år sedan man där var. Här är så säger jag och vi det avtal. Okej, nästa för open mic så färd vi. Och så vart det. Du vet. 50 år sedan. Så tar vi på en av vägen att det lyckas om. Ja, och nu är det här det. Så det ser den också så pressa mot nästa vecka. Jag vet inte vad jag ska finna på. Jag ska
0: vänta ta, ja, akkurat. Och så är det, hej, du fortalt vi någon och känner kon till att du första paddeln?
1: Nej, jag får faktiskt alla hemlighet. Omkring spors med arbetsplatsen och till. Alltså, ska du inte ut och spela sanns att det är la gest ut det? Jag sa, jo, jag ska faktiskt mycket där, men du släpper inte vi. Vi er hjemme.
0: Altså, hvor ikke?
1: Ja, hvor jeg vet ikke. Jeg har bare ikke noe rundt i at være av paddlet, så det her vi, det føltes det synd og mer trygt at det var fremband anledd.
0: Altså, om det kikker seg, så var det ikke som hørt det, eller sånn.
1: Nesten, ja.
0: Ja, men hvordan føltes det så?
1: Altså, det føltes faktisk øyelig godt. Det var faktisk ikke så, jeg skulle bare lykke drøkken der første strofen her, og så kort det faktisk bare. Så det var ordentlig deilig. Og det ble ordentlig vel måltidje. Men altså, jeg skulle ikke lykke som søster på paddelen, så jeg nådde lykke som opparbeid ordentlig når jeg var nervøs, Arne skulle være ånd eller så. Men det er Jack Foynt.
0: Og kjenslen at han hadde noe Jack Foynt, og tog hei, tjøk noen først etter, hvordan var det?
1: Ja, men alltså man får närmast man får upp av flickvar att man lukar som häver sett ett check vid också. Och det är några ägstna testier som skulle till för att det så stannat här det, låt oss se.
0: Akkurat, tog jag att det är bara kvällde en kvarter sedan jag fick en båfrat här och spurgade, ja men varför kan du inte bara komma och flytta dig in?
1: Ja.
0: Du säger nog kött. Okej.
1: Okay. Ja, varför ska jag huxa bara? Varför ska jag att I'm on a streak? Alltså, ja. Nu ska jag bara. Nu ska jag bara.
0: Du kör det bara?
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Och vi tjejer som vi plejer, trutje sanger i allt, och vi tackar tvär så läs med som är det, och så tackar lugga prat efter Arntans trea och senaste.
1: Ja.
0: Hva den første letter fire vi kan?
1: Ja, altså, nå begynner jeg lukket som jeg skriver, ta i vær og især her kryss og tunne drømmer. Så Rannik som jeg har skrivet ta, tidser nok som jeg utgangstøy og uttøy, ja. Så jeg atler begynner ved Tveimund Sankon, som jeg ønsker, som tar utgangstøy og uttøyene, ta i hele terapiøtene i hele dag. Altså her lå vi vær når jeg møter mye, och hese på er tar alltså bådskapen är flatta så lugga som är sin trin och ikk förstanna men tar här var sin trin kvörsrutt kvörsjoner med lugga väl ja
0: och hur lugga tagga ljåföru tjatar du hever ukulelena vi er vi har haft ulla nekva gott tjåkon meine tog ett han första som hever ukulele
1: ja fatt
0: jag kan spela till att det är tog till hövers
1: ja alltså alltså det är vi har spelat på instrumenten nog omkant i ordentliga värre min styrke. Det är värre till att göra löa, skriva texter som är värre min styrke, eller så att säga. Men ta jag så börjar jag fyra sådana här åtta år igen. Så skulle jag bara ha också lätta för att hålla mig till. Och jag har en man som äger ett värre instrumenter. Och han har nämligen en ukulele. Så jag börjar vid en där luttlare, svartare, badna ukulele närmast. Ja, och så köpte man så en av Petra några år sedan. Och så blev det simpelthen bra till det.
0: Ja, och hon hever att det är särskilt hållet vid ukulelen. Det är en särskilt ljummynd. Hur så följt du då? Att synka samma vid en ukulele? Vad kan hon?
1: Alltså, åksväckna så följs det inte sårbarst. Tog jag att jag är inte så störst, eller så att säga. Men jag har nästan lärt mig några ting som är halte förstörre jag. Alltså rent tekniskt. Självt om jag absolut är snäv i sin dravin än att jag blev diktigare. Ja.
0: Hur är det sin första sankren vi tar då?
1: Ja, det är den första sankren han äter I Barely Made It.
0: I Barely Made It?
1: Ja.
0: Och så kunde det som lusta, ja, själv vill lägga till i sankren som timelister?
1: Ja, alltså stort att länka så snurrar han sig om att hur man kan halta att man lyckas som häver stora ötlån. Men här det hela bärer koppa och hötte och man så faktiskt inte vet kvar man så ska komma via härifrån.
0: Och du skriver vara synder ut för ekonomisk upplevelse?
1: Ja,
0: okay.
1: Det är absolut.
0: Karen?
1: Ja.
0: Ta två år slurar jag.
1: Ja, funnitsla.
0: Ja, och så är det alltså Karen Beck som är av Vijan Tjåkon och idé och vi får att göra sig klara. Lycka en sådan vannsåp på åren. Och så är det över till Stolen. Og her ukulelen eisende. I Barely Made It heiti av de første sangene som vi får at høre i det. Den første av Trimon. Tveir enskjer, og en av førskolen. Kjør så vel, Karin.
1: Takk for den.

0: Stora fyra, Out in the Open, vi Kerne Bäck. Som lukka kommer atter til mikrofonen, vi tar rundt av grunna båret, du er ferdig å prate sin til. Ja, nå nevnte du da, altså Open Mic i syste vike, og nå spiller du her beinleis ur Studio 5, og suttet til, det som om du ikke gjørst anna, hvordan kjennes det?
1: Ja, og gjørst anna, heima kjemmer sjolven.
0: Akkurat. Så til han den omstillingen som skal gjøres?
1: Ja, jeg vet ikke, altså, man skal nok, lukka komme her til, her man føler seg trykka vi at jeg er framfor nekkvånen. Men vet du, det føles litt ensom. Du sier til dem, så det vi ukulelen i Janne, hvordan det som instrument. Altså, tog jeg ikke så størst at jeg, eller så is. Så stent man deg som jeg selv, eller så is, man vet ikke hva hjelp.
0: Nei, og du bruker jo en hva vekere, flotte, luttere fraseringer i sensen du tatt her. Du arbeider en hva du, parten?
1: Ja, det har vi. Altså, ja, prova i mest jag för jag vet att kvart är halt passar in och sanchen ja och alltså ja och tar vet ni brött alltså tonala alltså jag kan ta in alla så säger jag
0: ifall jag sån syndra och keltiskon association och onkel du
1: ja sanchen jag vet inte jag känner ju inte till keltiskon då
0: nej nej nej men det kan väl göra för den
1: tack för
0: ja så är det här vi tar med personlig ögon och vi våra syndra ni åt men Det är vi att täcka upp personliga ögon och känslor och göra sanger på sig ur dem som andra skulle höra.
1: Mm.
0: Hva tankar gör du där om det här? Hvordan hever du det, vet du?
1: Det är lättare på en måte för att säga några ting i köknen, alltså en sang, än hva det är att stanna fram av fyra kronor eller så att säga. Så bara som titlen är Barely Made It, alltså vi klarade av nej dig eller så alltså och det är inte alltid så lätt att ta som att ta man kommer så ett lafira att man nästan inte känner som om man kan komma till öknen eller så och det ger det om kväckna lättar för honor och vet inte vad som folk är så öll imisk som vi har beröringsangst och ja alltså och är känsliga stor eller så när att så där imisk fast täcka att alla så säga och så huxar jag tonlager i sin bära generellt är en mate här vid klara täcka nick eller så is
0: Ja, jeg husker om at hver tankar du gjør her i sambandvis denne tonlegen. Jeg skal lusta den først og fremst høyre tøyna søve, Eller vånar du att de finner sina egna söver och i tyn och sanko?
1: Nej, helt klart så vånar jag att de finner sina egna. Att de kan spekla sig i tyn som är fortäller om. Det är som är inskjö vi tyn som är ger. Ja.
0: Ja, du finns ju några aftermeldingar som bänta av att det är så läs folk täcka emot dig?
1: Alltså jag finns ju en positiv respons, mer på eller text och så, men inte så snart uttörtsligt emot till det som jag syns om till alltid inte. Men som sagt så har vi helst inte varit så nekva utövitt att kanske ska man höra den här graferen här och man lyckas om. Ja.
0: Ja, och du nevner det här ju att du tar som en livskrepp, men jag lyckas väl i tonläsen, är du inte så uttörtslig att du säger akkurat kväll och kvosse? Är det här också tillvitt att du har finna marsch och kvosse längt färg?
1: Alltså jag hade mera bara att jag runna lösa kvar hur ser jag ut eller kvart. Nej, det var ju lugnt om du svär på det.
0: Nej, men jag också bara alltså jag kunde så länge för man i texten någon vi att se akkurat hette det här som är tosium.
1: Ja, men jag vet ju det när sport och dömer som om annor skulle alltså ja, och jag också det ta annor skulle kunna speklas ut så pjövs det faktiskt inte affära så i några grindlet och i detaljerna om ja om kvar det är som hände med arbetsläsa
0: akkurat
1: det skulle bara kunna söka sig själva ut och hur ska vi då kunna känna någon i att komma ett lafyre och faktiskt inte veta vad jag ska göra så kan det vara ymmest kvar det dreja sig om för jokarna
0: ja du skriver att du på Facebook så att du har teacher neck för små fet vet ni något stor När kände du först och främst att du ville vara färdig att brötast och växa som människa kanske och täcka några steg fram och lej?
1: Alltså också att du nu är mot tonlägen eller bara så snäggt generellt?
0: Kanske det som du följer att du har svärd på.
1: Okej, okay, så tar jag tonlägen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, alltså nu börjar jag skriva för jag ser 8-21 och sådär. Och jag kommer ta tekrarna löte till Gjörda Gossfrimot och kommande. Och är en jag gör det näka som jag också säger, okej, det är jag är av nökron, eller så vi säger det. Men så skriver jag en sang, han är så, inte vi gör det, som, ja, jag vet inte, jag också näka sangskriva, kan ska känna det här vid att en sang är när man skriver sig själv, att man lyckas med hur funnit jag säger, första stroferna, eller att det här verset, eller hitta läge, eller också, så kommer resten bara, alltså helt av sig själv, eller så. Och det var nämligen en sang här, är så, Lukas som måtte konkludere, ok, nå er jeg sangskriver. Hette vi at han sangren som gjør det med til sangskriver. Ja.
0: En god kjensla.
1: Ja, absolutt.
0: Og nå er du så kommet her til, og du sier, gå vidt hva for å hente neste vik. Men hikker du frem etter, har du gjort det omkrar mynter, omkrar, vi har hatt noen om kvart, Gustav, for å være?
1: Yes, jeg har haft noen kvart dreier med Jørgen Tøyna, og da jeg var ung så drømte jeg om store scener, men altså, tog jeg at, jag gärna vill ha kontakterna vi publikum och tog att är som människa är det mer inadvent än utadvent så att han senare nu min hött i hon bara blir minne och minne och minne eller så vi säger det och talläkaren kommer är så svarbar så han äcknar så ganska bäst till en liten scen så vad är det kört med här när jag nästa an än att var ska nu att det heter sig jag hoppas att jag lyckas som blir vi att huxa för att det open mic och bara få så här, kom här till här full med tryckan och blivas inte rutinera och i bära över och sen ja. Ja. Tema berättar nästa steg, men kan det hända att det är duschkärpa?
0: Okej, okay. Jag är för spännande att fylla där och så får vi det att sucha.
1: Ja.
0: Kan vi ta en sang efter?
1: Ja.
0: Och heter den först?
1: Heter den först, sangren.
0: Och hesen är öjlig och utöjlig?
1: Ja, det må man säga. Det här skiljer sig inte från en mån till kvät. Mundelkvett är vad vi har skrivit om. Och jag började jag skriva en skånta jag började, men jag har också skrivit att de skånta för skånta ägstna sättna. Och nu är det så att jag är vuxen upp Arjun. Jag är vuxen upp tatt nere vid Santa och jag har spalt nek nere vid Santa och jag har öllat nek och minner härifrån. Och helt av näka så harmligt att tabla vid tidsje, att här skulle det byggas en kyrka och öka någon här nere. Och jag vet inte, det kom nog som jag syns det är en kälte av mig. Jag har faktiskt inte vantat det. Jag har ganska naiv till det att hatt här, hatt här för sig om djöknen till mamma kylja. Att här, det är som det står en tuttning för mig eller så, det som jag har upplevt här nere. Ja. Och jag vet inte, nu har jag hört att jag har sagt en vid, ja, så är det en sån tog att jag har att han också vill gruva kvar jag löt det här nere. Men jag vet inte, jag hade bara att det som jag har tidigare så är att jag skulle vid att man inte bara grävar steinar och molt och gräs och blåkottler som stannar så flott här nere på henne. Men jag har sagt badnamänner och luftsöver, alltså tog jag att jag har intryck av att en område här tog en äggfyrre. Nekv mennesk her ut.
0: Ja, utan att komma när det har hatt målet till ymsa meningar om det.
1: Ja.
0: Men tonläger är ju ofta brukter så läs aktivistiskt till att visa om vi skiftar. Hällde du att tonläger är gott anbå till det?
1: Absolut. Och jag betraktar slett som en som är aktiverande aktivist, men lika väl så har jag bara hos sett att lyda komma och jäsa sövna här. Ja.
0: Lät oss höra den här sangen. Hur heter han förresten?
1: Han heter Sandå, min Nottureborg.
0: Sandå, min Nottureborg.
1: Yes.
0: Och så är det att lusta väl efter texten någon så får vi nekva vita om vad du bor under här. Och så fick här en natt att rikka till, gång över till den där stolen och teka sina ukulele och hente. Så får jag ta höra den här trea och senaste. Bara läser ur studio 5 i morgon.

We Dr. Hook Baby Makes Her Blue Jeans Talk from 1902. 1902 var

Yeah, Eye of the Tiger från 1922. Knallers tog in världsera stått 2 år bära. Men hon fytler allika väl en öjliga storan parst i minnen hon jammer, och det är nog så snedigt. 2 år i badnagar, check. 2 år i folkaskullan, check. 2 år vid knallers, check. 40 år av arbetsmarsnaden, check. Og i minnen hon fytler etter allt nästan akkurliga negv. Du tape Yamaha Arne Vorisper 2 år. Her hendte eisne alt møvlet. Eble 16, eve

Dolla etla a førskon lojen vi tar det samisk og mari bøyne. Sangeren er vi aljåspår noen til nutja Heimildar-filmen Døden på Vidda, som er om samiska aktivisten Jon Reier Martinsen og gata fotla Deia Hansara i 1906 og fors. Finska popstjärnan Goldilocks börjar nu ett nytt tonlika äventyr. Efter Jöknebrodde vi Madoff och utgaven Two of a Kind som rackat första plats av finska albumlistan är hon aktuell vid nutja stäcklanon Rush. Själv säger Goldilocks att Rush nu sig om adrenalinet som du kan stjära spunden av och om känslan av att vara hotigen av ankron och drien mot i ögonen öron.

Rush, nytt fra en av høytaste navnene noen av finska tånlegapattelen noen i løtene, Goldilocks. Leier første steg leier av kommande uka og hennara, som etter atlan vir utgiven 17. Ui år. Rush er vir middel med spalteløyene av finskon utarpsrasen ui sommar. Joachim Berg, Adam Everin og Kent, kom 22. mai vi og solo uka og syne, framtiden som aldri blev av. Ugavan kommer 4 år etter er rösta debutugava hansara, jag fortsätter glömma, som var utgiven i 2022. Vi skulle höra ett lä av framtiden som aldrig blev av, nämneliga land. Gåse kännes det att ta ett steg som ena förvärt tutt heim, inte långt kännes som ett heim. Og i sangen om Minnesberg at det går gongeturer i Eskilstuna, Vorslunar og Nottarløyve. Øyne for hver heter Hansara Høym. Nå kjennes han som en fremmandor her.

0: Og her stekker vi med dags tøvnløgjene, og for at ikke vi skrunda til åkken, vi tar to gjønne nå, så gjerne sender vi døvra tøvnløg til klokkan 8. Da ikke Samuel Sendlerøyer, vi første og kjempe leie, sender ikke nå i vetrar skrunde. Kultura kallar sendingen klokkan 2, etter sendingen til Eifin Jensen, som fyrir vera tøyre høstdegin. Undersending av Trimon og i røyen stortlige sjøvrur gamle havnene vera tøyre klokkan 4, trykker styr til 6, etter høyleia evangeliet skriver, Thomas Løkke Kandeberg, prestor skriver og leser, og vi tar av tøyen til klokkan 6.
1: Sundagen klokkan akkurat til tre for filosofiskor av Bakkastodt.
2: Hvor skulle du lese den? Ja, altså, nå og da sier jeg bøkmenta frøyengar at dette er Oiva, største amerikanske skaldsøen i Nujudvöld.
1: Dette er Senderø, her Ekvandi Hansen prøy greier fra om skaldsøena Moby Dick.
2: Her er så utrolig nek uiene, og han tek nekka spurningar opp som er minstlig aktuelle. Som tar vår av hans her tog.
1: Sondagen klokken er kvart til tre.
3: Jeg er jo ikke kommet så meget på ferien som barn, og står heller ikke færøsk, og taler det heller ikke, desværre. Men jeg husker meget tydeligt min farfars måde at fortælle historier på, og det tror jeg var meget, meget færøsk. Kom i gang! Jeg husker, at han altid havde en masse historier om de folk, der boede inde i stenene. Som jeg er troet på. På en måde gør stadig, vil jeg sige.
4: Hugt og folk?
3: Ja.
5: Abbe Simon Kvam er en kvørte med vår. Og Simon Kvam er gestur i Norge og en mandag klokken 3.
0: Og nå er klokken 20 minutter og i halv natt.
6: Nu ber til tja førskonlesande i Danmark er bygge om meira tøy enn åset, ta det færre opp til prøvdukket.
7: Går så langt tøy det er, ta vest om hva for fakt det er, men hvis det er til og med en rønde på kanskje 5 tøymer, så færre kanskje førengren 6 tøymer. Og svenskar er nordkjennegren for 6 tøymer.
6: Og Amnesty International følger finnes det at brøytingar oppskått noen til fosterdøyge låna som myflokkeren har lagt fram.
8: Det som vi øktes, det at denne kraut- og rådgjøvingen og bøytøyen ikke gjør for at hjelpekvinnen er kommet fram til de ærgjørene som er rettet for det og gjør prosessene verre for kvinner som er i støvende.
6: Men vi begynner i Sverige, Rydges dagsvel vil i Sverige i morgen, og senest velgjere kanningene er bende av, etter for å stande av jøvnene med flokkene av reikrønne og blå av vannsje. Og borgerlige vannsjene er moderate flokkeren, Sveriges demokraterne, kristendemokraterne og liberale flokkeren. Det er borgerlige vannsjene som sitter ved valget i det. Moderate flokkeren, kristendemokraterne og liberale flokkeren manna svensk kjøttene, og Sveriges demokraterne er stosflokker. Ulf Kristersson formøver i moderate flokkene er fortsatt så herre. Reikrunde vankeren, vi sosialdemokraterne, venstreflokkene, omkurvsflokkene og senterflokkene, har vært vel fremme for i velgjere kanningene og i velstrøyene, men nå er måneden tøttene over nye gjørnkje. Reikrun og anstorflokkene vil heve Magdalena Andersson, forskvinner til sosialdemokraterne, at deres fortsetter så herre. Høvesevnene i velstrøyene oppunder rydgestagsvalget i morgen heve mittel annet være skatter og boskaper, orske politikker og integrasjon og tilflytting. Under velstrøyene heve Reikrun og anstorflokkene særlig funnet sted at vanlige boskaper vokser noen i Sverige og høve arbeidsløsene. Integration og tilfyderar voru eisne eitt av høvusevnon ta sørsta forfolka omferver og jar. Vi tøyra eit brot vi Magdalena Andersson, forskvinno tja sosialdemokraternon, og Simona Mohamsson, forskvinno tja liberala flotsjonon.
9: Med mig som statsminister, då kommer vi ha en stram migrationspolitik för nya som kommer till Sverige. Det ska vara tydliga krav på att lära sig svenska språket, arbeta och bidra. Men också möjlighet att bli en del av vår samhällsgemenskap. Jag utvisar gärna grova brottslingar. Men det här att utvisa skötsamma tonåringar som har gjort allt rätt, det är inte Sverige.
10: Jag tackar för den där klappen på huvudet från tidigare statsministern.
4: Ja, mina föräldrar kom till ett Sverige styrd av Socialdemokraterna. Ett kravlöst Sverige. Den jag har tacka för att jag står här idag, det är min pappa. Det är inte Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Det där är respektlöst. Det är han som lärde mig att ha höga krav, att anstränga mig hårt, att inte ta för givet att jag får en gratis utbildning i det här landet, att inte ta för givet att jag har fantastiska möjligheter att leva ut ett liv som kvinna. Det är inte tack vare Socialdemokraterna, det är tack vare min pappa jag står här idag.
6: Säger Simona Mohamsson, forskvinna tja liberala flottsjönån. Ljói hötte vid från svenska kringvarsnån ta sista forfolka omfär i Välströjnån vär och görskålde. Sev kunna se nu om mövlägarna vid Tjattnorsko i Följön. Bitchenämnden tja Sev hever ombi ett upprit från föreskån Serfrönje i Tjattnorsko. Det är Johan Paul Magnussen, PhD i Tjattnorsko Vysende, som hever görst uppritet. Han starvas tja UK Atomic Energy Authority. Ui uppritet någon kommer Serfröngren inna fyra månader vansar och avbjörngar vid Tjattnorsko tar över om föreskå elkibanna. Uppriti är inte vittgörs till fullnar och i nämnden i en, säger Hegen Morsensen, formöver och i bytjenämnden i Tjassev. Och i bytjenämnden i Tjassev sida trutcher nämndarlimer och Lashland och i Sev. Forsett av välevni i Brasil, Flavio Bolsonaro, är under illgrunna för att hava framt motor och kvittvask, det skriver Tvindastovan Reuters. Flavio Bolsonaro stillar upp, ta forsett av välver i Brasil i nästa måna. Han är soner förvirrande forsettan Jair Bolsonaro. Brasilske högsterrätter får under att kanna Flavio Bolsonaro i juli, sast och i rattarskjölen som just är och allmänna kongjört. I har vi inte att fjälla, säger Flavio Bolsonaro vid AFP-tvindastovna. Han är främste avbjörare av högra vansknån till sittande forskare i Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Nu ber til tja föreskån läsande i Danmark är bya om meira tuim ta det färre upp till provtöke. Sjururskåle är folkatingslimmer för i januarflotjen.
7: Ta i föreningar söker om en dispensation så att det kunde ha långre skrivliga examiner till en dansk inte tar emot om av när man har rätt till. Ta fäck onko ja och onko fäck nej.
10: Ta säger sjururskåle folkatingslimmer för i januarflotjen. Lestrafelaje MFS hevur høgt á folkatingsliminar um at vitja trupulagan til førskun lesandi í Danmark um selvi við langta rundarhøy. Tu te er so ímist kva svært er fáa um te søkja um slukt selvi við grunngeving at dangst ikki er tørðar meg um all.
7: Te er fingi nei, te er blæð habla ta wish til at habla ta wish til heimastursloona, er ta sendur við ein ætlva at man kan læra dangst við fyrjun, man skal læra dangst lukka vasu først í fyrjun. Altså te tolkar ta sum at tu ertu fyrjun Ergo er dangst tutt morgumal. Så då vill jag lukka väl som tutt morgumal. Det är ju inte tillfället.
10: Uppvikvinkar malar rafruan Kristina Egelund tog under vid Folkatingslimnon, Sjurskåle och Anna Falkenberg som samman tog mal upp.
7: Och så tog vi då upp till vi och raharan och undervisningar malen. Och så att det kan kanske rätt att det var tolka på en måte i Aalborg och en måte i Köpenhavn till folk som är i förrjön och så att det inte är inte alltså dans är inte målman som förrjön och det är en skipan i danska systemen som ger folk som läser av danska men för målman inte dans så kan man få äga tog i skolan i examen så gav någon rätt i tog och så hela tiden tror men nu är så bra för att de förra bröderna så är att man kan söka om man får långta examen tror och universitetet kan inte säga att du efter förrjun och tror det är nej på förhållet. Det är det som man söker.
10: Detta ska ta sökas om för kvart önstaka för, säger Sjurskål.
7: Nej, det är inte så att en förrjun alltså själv för långa tror men visst jag en förrjun söker så kan universitetet inte säga nej, här är inte chans att du efter förrjun. Det blir still. Det ska vara en vurdering i hvordan ensam er före.
10: Nu får jag först läsande i Danmark till möjliga att söka om långt där runt där tog.
7: Hvordan långt tog det är, det är väldigt omkring för fakt det är, men vi ser till en runde på kanske 5 timmar så får jag kanske före en grön 6 timmar. Och svenskar och norrländer kunde få 6 timmar.
6: Det säger Sjurskåle Falkatingslimer mellan Bisp Poulsen leie innsläge till rattes. Om 8.20 Jörskvöld ringde jag en utländinger 112 till han gick inte sig fastan om han fyrt Köttnevåg. Det var färdigt deras mörst och näka av inte vär, säger vaktlägaren av politistöjande. Men avtagslägaren i Sunda kommune och Bjärsingar Fela fick hjälp mannen och nyr och Götlån gåon. Mävren har en av likt visser och tar hjälp Bjärsingar arbeten om. Om 4.20 natt fick politiet fråga på honom om att han medverkade. Olat över i bynnen i havn. Lökretland kom av stegen, men mävren vill inte upplysa namnsrätt av politiet bär om det. Mävren är utlänninger och fick 1000 kronor i båt för att inte upplysa namnet. Han fick ärrar 1500 kronor i båt för att brått av kylasreglerna. Mävren svev rosen av sig och politistöjande. Höstdagen lägger MIF-flokkeren fram bröjtingar uppskott till verande fosterdögerlån. Amnesty International följer finns det att flera av bröjtingen om. Tori Maria Johansdötter är elskrivare och i Amnesty International följer.
8: Vi har snöjt bröjtingar uppskott någon så röjde man efter att ärmarska kroppsliga kjöldrädja kvinnor. Och till alla vill vi äckliga åhäppa och vilja medla från att vi.
10: Det säger Tori Maria Johansdötter. Eilskrivare i Amnesty International Furrier. Höstdagen lägger Stefan Klein Poulsen, löktingslimmer för MIF-flöken, fram ett bröjtingar uppskott till lov om fosterdrök. Och i här som bröjtingar uppskottet vill det inte lägga till av med landa kraut och rådgivning om hoksnartoy och kvinnor under 18 år som med inregla inte är ägjärna självar. Här som finns Amnesty International Furrier rätt.
8: Det är alltid inte att man kan tvinga en rådgivning av kvinnor. Efter att jag ser krav till rådgivningarna så skulle det minsta läge tänka sin tid är att kvinnan kan täcka borstarna. Och det som vi öftast är att den där krav till rådgivningen och bojutöjen inte är gjort för att hjälpa kvinnorna att komma fram till de här ägarna som är rättast för det här. Så typiskt så vill jag sluka förhållningar lagt där in för att sänka processerna att få borst och göra processerna värre för kvinnor som är i stövna. Och ett annat Det är att här som är under 18 år har vi så att säga att själva gör rätt i tiden för att det är som det har vi lagt upp till så är det bara att talan är de säljare omstövelse som ledtäcker och blåkänt att det kommer att ta bort utan samtidigt från föräldrarna eller utan att det ska få bo i ett samröje. Och under öron omstövelse så skulle det ha löjve från föräldrarna. Vi kommer att ha i hoa att han sexuella lag alltså i följande är 15 år. Och till samtidigt är vi att han så kommer till graviditet så att det är inte att säga själva.
10: Vattnarratten där soppmålen kör samma under tjejen lägger oss nödvändigt av ägång till hälsotjänster utan samtidigt från föräldrar.
8: Samtidigt som värre är vattnarratten där soppmålen kör SD så skulle ung häva stål att finna det av vad det är bäst för dig. Samtidsnämnderna så är det tydliga mycket att de som är under 18 har ägång till hälsotjänster utan samtycke från föräldrarna.
10: Dentor och er helter är väl lagt av upplysande sexualundervisning och förebygging, säger Torit Maria Johansdötter.
8: Det heter att man vill man har rätt att öka någon och ta veten som föreligger om ävlängar av strånkorna på slån. Och här med ett inskjö om att färga borstövriga fram där så halda vi där man måste sätta in och öron och ögon till den som går sexualupplysning och ägång till goa fyrbygging.
10: Sambart uppskottning ska paragraf 14 och nuvarande fostertrycklåne som kommer till det 1 juli i år bröjdas. Grön 14 säger att landstorsföljtet sätter ett samråd här en lökföringar, en socialrådgivare, en salarföringar och två laknar i roi. MIF-flokkeren vil at salarføringeren vil tidsen ur, og at en godføringer vil sette ut samarbeid i stedet. Amnesty International Furrier setter spurnetekten vi hese avgjør.
8: Vi taler selv om det at kvinner skulle ha kvinnerstøvende skulle ha aller beste kunning som fyrlegger, og vi setter vi spurnetekten vi hvor man vil at jeg har salarføringeren ur, og setter en godføringer i stedet.
6: Mellan Bisp Poulsen leie innsleie til rattes. Fyrra parsten byrja i tiltegje slakte og i haun. Her kunne bøtten og vaksen suttja hos seier og neid vera flett og hva kan fåas bortrur fyrskon ravurum.
11: Det er fyra vysa tølja bøtten er at maten ikke vekser i fristeboksen i kjepsandøkne.
12: Og jeg bøtte den slipper suttja seien, og seier en døyr, og at han bløyer, og alt med det her. Kunne det faktisk være et interessant eisne at sagt at Tinkmann er velkommen eisne. Du heter eisne, og jeg viser at vi kunne godt ete førerska mæt. Mæt Kjølbjergene.
6: Seier Guttormor i skala fyrskipare. Tilby reisne få åkjøpe smatjerønter som kokkene borrer jeg vi. Slakte endar klokkan fyra. Nu virur arbeid vi a gjerra flere gøtter i Vialondene og i Vestmanna. Ein av nutju gøtt noen fyrir a genga nian til Gjönna. Hian er vir mulet a njóta eit sérstaklega vekkurst utsynne og uppliva nottturna ur ein av nutju sjónarhotne, skrivar Vestmanna kommuna. Enda maler vi nutju gøtt noen a skapa flere mulegar sjåfölkje at genga og trilla turar i Vialondene, bægje stittre og langre turar. Det er Finnboi Johansen og stender fyrir Arbeinon og i Vialundene. Vestmanna kommuna fyrir Naston Eisnia gjerra eina nudja Gentjubrygv iverum Djekvaroa mittlen Vialundene og Geratun. Vi vannar fruske vinder oppi Strug Vestan 8-13 meter om sekunde, smaskutja og torst. Og i kvöld minkar han vinden i rui frukslå til fruske vind Vestan 5-20 meter om sekunde, og i nokt nir og i låt til frukslåt vestan, så kjær til 8 meter om sekundet, halskutja og okkurst eile. Fyrre parten i morgen lå i låt av Imson Atton, men i en 5 meter om sekundet, og framvegis halskutja og okkurst eile. Hiten i dag nødje til 12 sti, og i nokt skjei til 11 sti. Vi tar i dag med landa hårst at rujtistagsvel vir i Svörgjum morgen og senast og veljare kanningarna er benda av at det er frestand av jøvnum mellom flokkarna er av reikrøna og blåa vondje. Nå ber til kjøfer skulle lesande i Danmark er bya om meira tui enn åset er ta det færa opp til protøkket. Og Amnesty International førjer finnst at brøytingar oppskott noen til fostertøkkelåna som miflokkaren hever lagt fram. Tekniker i det Øssur Ekholm og redaksjonen av mannen av Mellanbis Poulsen og Jekvan Kjell Nolse.
0: Vi skulle se her fra Anlate, Katrin Dahl, Atta Ur Kvøyvøk, bosittende i Høyvøk, andagist høstdagen 20. september 92 Sara Gommel. Gjerarferen verur ur Høyvøkar Kyrkjø, mykje dagen klokkan 16. Og gjerarferer Eli Hansen i Saltengara, vanlige nevntur Eli i Timberhandelen, fyrtelig gravar ur Glura Kyrkjø, sånne dagen 13. september klokkan 14. Tei vilja minnast Eli kunne leta nutjo Glura Kyrkjø øyna gavå. Kistan vid Sigrun Marstens dotter Rasmussen kommer i Elim i Sölda 4 och i kvöld klockan 18. Gärarferien vid sondagen 13. September klockan 13. Tej och vilja leta blommor kunna leta Elim i Sölda 4 och ena peninga gavo och ha konto i peninga stånden. Urnan vid Torit Egils dotter Askam vid Gravset och Kristians Kyrkjene och i Klagsvig sondagen klockan 15.30. Og kundgjerer, mentanar deier og i sondag kommuno, sondagen 13. September klokkan 16, veri fire lestur og i skolan og vi streimen, vi høyde noen bergkåle vi norskala, holdtrusk og arm. Leskrona fire kvaldi og trutja for www.sondag.fo, sondag kommuna. Sovrøy evangeliskur fondur veri i bygdehusen og i Lopra og i kvald og sondag kvaldi klokkan 19.30. Talarar Norran Fjörs, fyrirröggararnir. Och till klockan 8 för att vi har sändat över att ta nöjk.

0: Velkommen i Kultura. Og i dag setter vi sjåneikene av spørningen om MVG-frytøkene for tonelagerframførsler og konserter. Bare av lærkene, landstorsmøver i Mettamalen og Bøye Andreasen, fyrirskipere, kom i utvarpstående til beinleis, prat og tjekk, sagt nu i sendingene. Men først færre Herman Eliasen og Eiler Fagraklett at omvælde føreska filmen No Rest for the Wicked. Velkommen i Kultura. Myrskur, bjørste, brim og berg. Og mitt i hæsson en kærleidje som ikke eier å slippe å være til. No Rest for the Wicked fører åkken atter til følger i 1822 og inn i en myrska gotiska søvo om langsel, øtta, deia og kærleidje mellom tvær menn. Men søvan nekk veldre enn filmeren. Hun bygger av stortsøvna Manor som tørste rithøvendren og slåbrådaren Carl Heinrich Ulrichs skriva jeg for mer enn 140 år enn søgjene. Nå vi hendt den gamle og heldre og vanlige søvann finner nytt liv av kvita løretene. Spørningen så om filmeren mekner at gjøre henne lykke sterske i mynden som hun er ved i åren. Det skulle vi ta oss om nå. Hvem og Eiler Fagraklett som har et helt særligt samband ved søvende hendt den filmen? Og filmsfjepparen og Mila Frøyngren Herman Eliasen er snitt kjente fra filmspodvarpen Herman og Helmstel. Eiler og Herman, hjertelig velkomne i Kultura.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Tid av Bayer var i Havna Bio og hukte etter filmen No Rest for the Wicked. Eiler, du sa filmen tverferder. Og du var det eisne vidt til å få av manor ut som bok av føreskolen i 2014. Og du innleite eisne fromsøgningene til filmsfellene. Arjen, vi færdet omhelle filmen. Hva var det vi er her luttelig løkken og tyske søvende som gjør til at hun festet seg som jeg fortsatt her?
1: Ja, en av søvende er alltid spesiell. Og med hver som skriver av søvende er også spesiell. Det er en tyskere som er født i 1825 i Hannover som det er ta. Og det som er så spesielt i honom er at han blir oppsagt, han er lært jurist og blir advokat, og blir oppsagt som starver vekkene av sine kyslige samføring, da arbeidsgiverne som finner til at han samkjenter. Og det som er så spesielt for hans samtøy er at han så stedet for hva som lukker nyer og djevast, som folk hans samtøy vil gjørst, så kommer han ut som samkjenter for sin familie og vinen, og han kunne gjøre det enda allment i tøyeritum. Og han først så i gang med at granske som økjennom, og for at to så er det samtidig av menn, og finne til hvordan det fungerer til hele tiden. I hele tiden er det jo lovlig til å være samtidig. Så han først i gang med bøtt og annet, og for å lobbye for å prøve lovene, så det ikke langt skal være lovlig. Så jeg hadde jo en jurist og et advokat, så for han at verge disse mennene som vil akkurat for å bråte seg lovene i Tyskland. På samme måte er han en slåbråter til å gjøre det andre ikke ta i tiden. Han er så mye framværsende tog at året homoseksuelle ikke kan oppfunne det. Det er ikke oppfunnet for det i min kjønn, tog at han er alt det. Og tog man oppfunner sin egne år til hans gransker og tosser med det. Og han bruker et år som heter urning, et år som bare han bruker. Så det var en reelle slåbrøntende med over, som så skriver til børsene. Men det som han skriver om er så mye kontroversielt at det blir bandet i Tyskland. Og han vil også filtre av at han er bøyes for retten til samtidig sånn her, at enda så må han være utleggt. Og lite så han tar noe gammelt til Italia, og medan han sitter i Italia så begynner han skriva skaldskap, altså fiksjon. Og det her at han skriver Stottsøvesavn, som er det maner Stottsøvann er i, så kom kvirs i følgen. Det finnes ja. Over Stottsøver i Stottsøvesavn. Og maner er så en av dem. Og det er nok spesielt til at man ser at han slags ikke være i følgen, men annars sier han til er 35 åttjær, og at det er så mye godt vever, at man kan simme mellom Vestmann og sånt, atter og frem, daglige. Og han tar seg spørre om et trøm, at han har en frumske over følgen, tar hvis man lytter om følger. Og han sitter nede i Italien og fantaserer om et land som han ser inne i leksikon og slé, det er Globus. Så det er med fantasi, så kan vi ikke høre noe som kommer ut. Men han er fremvalgt som sagt, og en rødgjens nysgjøsning om vampyrer, og det som er spesielt ved tog er at det er 8 år Arne Brand Stroker, som du synner på, som blir kjent og liksom sitt standard i fyr, er det. Så han er en slåbrødder som han fyrt tog i alle måter. Ja. Men en rødgjens, hun blir en ganske stor her ute i landet, og her hun er bøker som bare kvarver vekk på sin samtog. Ja. Hun er ikke omsett til nekmal, for en vi kommer på nødgjør tog. Och det nutjer tog jag man lika som bygger att alltså så känner man vi nutjer egen. Att han gjort det som släpper något det LKT Strussmauer. Men också som returner. Hur så kommer så till färger ändå så var han till er faktiskt om vi spyrer kruse. Så möter en filmsmann i Tyskland i halte av sørste forskjell noen. Og han minner han av at det er en bøk som er gang fyrer seg ferien om to er samkjente menn og spyrer bryr om han kjenner til seg søvnene. Og så nøkker av skjøttene så tar jeg LGBT ved stående ferien sånn at vi tar som etter. Og så forteller han om det er stått sånn at det er ganske interessant at han kjenner omsettet til først, og det er så spesiell. Og det er faktisk tog at vi i LGBT tar fingeren omsettet av henne hos Kampa og gjør sånn myndprotene. Så det är faktiskt så läs att bojen lika som kommer till färger.
2: Och hon är om lai 22 så är det långt där. Och nu är det här så kört till en Highland film som är 130 minuter till långt där. Ta dig det här filmen, Herman. Hverja känslor ses då efter vi?
3: Alltså jag kan så ganska börja vid kaffe förvattningarna eller vilka vånerna vore till filmen Arne för in. Och efter manor efter Karl Heinrichs Ulrichs var näka som vi aldrig har hört om för en filmen var tidsen uppe för Jon och jag var just helt otroligt spänd då tog att jag vill mäta som jag vet inte en outsider på en land att vi är in i Alheims films vinnarna som det visar sig ofta att här är till gusar filmen eller att det är rabo filmen filmer som Backrooms här Korsiane och filmer som Weapons och vad det nu ska vara boilier filmer som tjänar bara miljoner och miljoner av pengar eller dollar och så har jag att en föreskur vampyr gysare filmer för över Jordan och ta Jordan stay helt otroligt spänt där. Och jag kände släppte sig till vinkeln om sexuell och samförings när det näka sort här så jag också säger okej, det blev bara mer och mer spännande. Och nu är filmen så kommer ut, vi där vi hooked efter någon. Och jag måste säga att om man så fjärnar nu är det så ska man då så alltså nu hit jag efter filmen som en film åttan allt det här sövliga och politiska runt om det och Röjny här var så ärliga kritiska briller upp jag som man nu kan och jag måste säga att filmen var okej. Mm. Ja. Och jag går så ska låra det analys. I hej inkst att här var ganska alludes in the moira av gusa. Jag ville ganska inkst att här var alludes in moira romantik. Jag helt filmen tyckte att vara alludes in så där örtchim lover om kvän vi han skulle färra runt chankromessia. Men jag hela tiden så är efter en fin film på unga mata ska den skilja som att efter en katastrof av en film slett ur Hershey, men hej förvänta något helt annat, man kan säga det så.
2: Ja, jag lär till hur så ser filmen tvärfärder för jag känslor så stod efter vi ganska första färder och så att det är för var det något som bröttest.
1: Ja, alltså första färden var det flera ting som avskar hur man upptäcker filmen. Först och främst var det upptäckande fintäckarmoner var bötterna, eller stortsövande och filmen någon, så det fällde näkta minuter. Och så var det så att kvar allt upptäckande, jag kände allt attor och så var det kända skospelande attor. Så det fällde nog snäkta, det är det runt gatan för alla föringar, det är inte så i filmen. Så det är så nästa färg så lade jag fram om allt här och kommer börja uppleva sövna som hon var och ta dem med filmen månaderna bättre. Det är ju sin samtidigt i det som man säger att det är ganska inte ett mörkt av värskande filmen, det är det inte. Men jag hade han funnit nog och
3: halsigt. Ja, funnit nog och helt ärligt så hade inte filmen han pjöds det helt inte att vara mer än det. Alltså det att filmen var funnit verk som vi så själva nog kallt det. Jag hade att det är under den flottast då förska filmen någon som jag säga och han mest och hon ali och snä förska filmen plays jag vet det. Men är perasant också att filmen själva var alltid till runt om filmen så var om rötterna i tusen nu är det filmen manor och kvar filmen ständer runt så mässiga som en förska film och att han handlar med en kärleka i mitten två män och att det är vampyr och att det är gus och är det här är så själv och är mest just värt åt men det är som att filmen själv lever som inte ordentligt upp till allt det här runt om filmen som vi alltid nästan är mer spännande än filmen och det är det alltså kvart det känns som att det har kommit ut det är okej, okay. Vänsla.
2: Ja.
3: Utmärska, dåligt.
2: Ja, men är detta en värdig rävfilm eller Hvordan vil du løse sjankene og støylen?
3: Altså, det jo, jeg vil det, Øtlføren sagt, at det en real film til flere folk som jeg har hørt, har vært hukt etter filmen, som ikke visste av om vampyrvinkelen, og det kommer ut og er sjokkeret av det som jeg har sett, men mer damer generelt øyla vel, altså sjankerfilmer, gusserfilmer, science fiction filmer, sjankerfilmer i hele tiden, mer hei dumt vel om han bare kortet tannvinkelen innom morgen, altså enn morgen blå, enn morgen herskap og et eller annet, og øvhona. Her det noen det som er gøy en enskild nøyder, et jump scare, jeg vet ikke hva som man kan kalle det her før, skoen, her folk lov opp på stedet og alt det her, og tøvnløyker ned myskor, og ser ned myskor, og hver kjem etter monster, og til dreimasekvenser, etter alt ingredienser som har tidlig en gusserfilm, som fantastisk, og virkelig stått til det som er før, skoen, jeg bare engst at det kan skal være løsen mer av det. Men fætan var så men oj men hette faktiskt Moira en romantisk film var mittelt för män som finner kärlek till någon annan och okej så hittar man en lösen borste för att gå till någon okej hette det här som filmen är ner så också som säger vi Michelle van men i hukte åh vad ska det hitta ska man veta det heter det ska binda mig ja och här måste jag säga att du är väldigt efter här var det som åh men jag köpte ju ordentliga kärleksövna 100% mittelnes här bara men en gåsöva som kunde vara fortalda lutsen bättre jag vill ju haft lutsen mera vi känsla vi så kärleksövna som för fram ja. Och så må det ändå någon alltså åttorna spolera näka alltså kärleken vinner av dig och någon heter Forboying Kärleken sen det Romeo och Juliet aktot i vet du hela
1: Romeo och Romeo
3: ja den äldre Romeo och Romeo som vampyrer och till filmen av livet så ska är det ju meningen jag läser också om att det är en ja, inte en kall defender som sitter vi en torren eja men det var nästan här det var och jag måste säga jag var omgått i nerviga grått om näka som helst det är väl som det är nog rörde det oss ner och det hade det som är meningen att det här kallar man kanske ett skuffelse men ta allt det här sagt så nej det är väl utmärkt det är fint det är något som bara inte nåttes upp potentialet helt allt
2: jag blev kvist för att jag jump scared några färger en färg tror jag färger här det är ordentligt rann kallt ner till lite någon eller kvist frukt tolkar filmen upprunda sövna
1: faktiskt rättliga tatt upp att jag vill säga Chapman är det här enten det som drar visene, men generelt alt det her. Og det er mest bare rett oppe på sånne ting, sånn døme som at jeg vet at det ikke er frumske over følgene. Men generelt litt brøtt, vil jeg si.
2: Og i opprørende søvnene, her det så bare føringer vi, men i filmen det også en egen dansk her.
1: Ja, altså, det med det. Altså, det svinger jo sånn alt frem til Vestmannsson til Kvendé og sånne ut og knall i børsen. Men som sagt, det alt føringer i sånne her og knall søvnene, men det i hans filmen har tilført en danskere. Vi har fått det utländska elementet som är in och är så exotiskt och spännande och ganska att det är utkänt att årsta. Det är så element jag går på i ganska utnyttjande. Det är nog vi har fått pengar, men det finns samma vinkeln på i. Det är man ofta ser i filmer som är gjort i förrgrunden, det är klassiska medelföringar och danskare. Men i all det här är det något gott görst och det är ganska synd att man ser det vanligt. Att det är synd att vi har glimt i öja att det är liksom, vi känner det att det är sån här kashmars danskare som kommer in och för en kanske jag alltid beror på att han passar sig in i mentarna.
2: Så är det en prästern är ju en danskare och prästar hade ju störst valt att ta en.
3: Här är prästern som en auktoritet och han tekar sig inte avgör om vad ska, nu ska handlas då, och hur som man tacklar slukar enda kräfter. Här är det ju prästern som trackar in.
1: Ja, och det är också om det här. Uppen allsön är den kona som kommer att dra med och hon tar som hjälper dem. Så det syns rörelsen är en vi filmar någon. Här är det som säger prästern och byggt det faktiskt som säger man finner det en lös på hur man kan lösa det mystiska som händer i byggtene.
3: På något sätt är helge eller pillow-aspekt som kommer in som outsider in i det lilla förska samhället. Vi lunarna sjönen och allt den kommer vi som kvällar på att någon. Jag hade pillow på något sätt är som svalen i filmen. Det här är öliga humor vid han. Han är öliga upplittande. Han kommer in i det här öliga gråa och enkla förska livet på en eller annan matta. Och han är han som tvattlar och gör jokes och det var ett och tejflenna efter honom och han blev bara som en sån upplittande element. Här är en scen här mamman tja Baldur och här det sida vi är på år. Alltså det blev nästan till en sån flyst i mitteln tej. Ja. Alltså mamman som är ontja och nu kommer vi ner helge in och att ta upplitter allt och lutsinter så han blev faktiskt som en sorts geos som kommer in och igen den här derpra kalta björskota förska hemmen.
1: Och det han hade ju snälla gott ut från att det visar eller väl hur så det var eller jag tycker hoppa på att alltså som var förr jag som två tror att det var rally mist och derpors och kvar där var en evil living spawning ground och det riktigt väver och det manglar mer kvar där och det allt löv är bakst. Och så Jeremy's next sort is Nascaren som är stuttligare och hebrer. Ives gott. Det är också i allt det genomska och vinkel i sömn.
2: Ja, kom till Eisen Tejas som där var ganska sentra jalousi-drama mellan Baldur och mammorna och på ett tidspunkt. Och så har hon inte säger något om det, så verkar det som om hon kanske Eisen är här gott äga och helge.
1: Ja, det är alltid en som också tullar fram i början att det är bäg vill jag ha. På samma sätt när jag säljer skolspel till henne så får jag ju äckla gott vid det att du ser sådana ting utan att säga något. Då ser jag henne annars uttryck som sådana. Och hur hon bröjtes köken sövna. Och om så tar på mig så är det sant det är det är ju så att det är ett bil och det är alla väl vet han som runt kör mer alltså in och ekor eller ekor men det är inte alltid ganska följdes lycka av kan känna lite alltså att det är inte alltid var på barn så är lycka i på sant det men i allt det där man kör med ända den filmen så är man alltid på strömmen att det är tar på mig och att tar skulle vara samman att lunch.
3: Jag är alltid att alltså jag är så ska man komma in och snacka om Sean och allt det där men här hade jag att Sofia Nolse är alltid att så att säga nästan kvar sen som hon var i stjolen fullständigt ja. Hon helt är helt Sean Lake and Chen var Albert var alltså helt otroligt var och sannförande och Pilo är ju också han är nekvarsch affärer och han är väl ju i utländska film han är väl i Hollywood han är väl i alla ställen. Och han är Östenberga en total charmörer och han säljer 100% till rollerna. Och ja, alltså det är så tjejligt att första hundan till att snacka sådär. Men så här har vi unga, nudja, talenter i förr och nyäggor som inte visste något om Arjen. Det är hans allra första filmer. Det ska man inte glömma. Han är unkor, det är hans allra första filmer. Han är pura överröjande rösten och ökenan. Och han kommer att spela sig vid Pilo och så får ju något så och att det heter Phil Sparrow så skarf men i halde alltså slett överhuvud han klarar att stanta sig upp emot den här legenden och men alltså han runkar och runtar i halde det kemi mest out i och heter är en film som kvillar 100% av hans era Axlon och som vi snackar om årstal det heter Kong Fisher och heter här vi är vi samkintor ta hans galio spelar en person som är Albertur känsloliga. Hon må ha vet det här för sig självarna. Så det handlar ju om att vara som en sån pokerface att lata in eller så. Men för mig har varit att lutsa inte att det var en min att last eller så. Och det här manklar ju alltså akkurat här för att sälja romantiken allt ju.
1: Det är sant att utan att först sätta upp med de pilar som är en sån fantastisk skådespelare tar blivit en minimalistisk tja. John.
2: Är det annars är likar i filmen som tittar på att ta fram?
1: Jag har alltid faktiskt att göra ett gott arbete. Mm-hmm. Men jag har alltid att Kerstan är...
2: Kerstan Hansen?
1: Ja, yeah. Om man sätter fingrarna som att... Ja, med Örla Gå från Örsla. Och så har jag alltid att Örla Gå i minst riktigt snöjt.
3: Johannes Haukur Johansson.
1: Ja.
3: Och just nu Brimheim som är här på en... Fär och innan sen och här hon sinker en sån här kvövo som är helt värre akkurat gammalt men heter något som hon har skrivit till filmen och hon sinker så heter det och något om hur sig häver djäver och häver teker och till den scenen som hon öjer för sig själva och så där filmen lever oss så är det här och enda sanger som kommer in med en text och en korridor till helt lika jag har hållit också särskilt väl.
1: Men det är så intressant det är att det är en genre-clash det knappt blir en whole musical mitt i hela det knappt blir en synkje eller nära för som man inte vill göra så naturligt i färgerna så här kommer tre genre som kommer in som kan också förbereda sig inte kast.
3: Och så östen du kom in och showen till att katt förska involvera ingenjörer i sin film och jag gång för sig färger och gång för sig av förskål men outlier är tja John Hammer är så östen very pure here point och town legend och er tar som kallas i hettar her Torlaug och Andreas Torlaug Wortensen och Andreas Restorff tar halt i sannliga har just så impast här alltid för att få ett helt lavera så gusar jag känt som det är här till struge instrumenter cello så där eller Jupiter tonar som verkligen köra och sort alltså filter och det förska landsläge som huskar sig helt otroligt väl som stämningssättande atmosfär och ett här vi gus personen så är gus personen som var weird jump scares och blå och det makabra och inte minst tonläggaren det har alltid rätt näst helt otroligt väl.
2: No Rest for the Wicked har finnst jo rettelig god ommelde nekva stendet fra, altså utenfor førrige reisene, og vi halte av Rotten Tomatoes her an en 93% eller her alai.
3: Det enda spekler kanskje ikke akkurat videre å snakke om her det, eller hva?
2: Kanskje ikke ordentlig, ja, men jeg håper at enda så pleier man kvart at jeg var støttner. Jeg vet ikke om tid av hod til det, men jeg kunne gjerne helt spørst om til vilja vimmela filmen.
3: Ja, alltså ja, jag skulle ändå vilja ta ösen alltså vis ju ska lova mig att köra sig här för ska bilda på alltså ja, bara är för vittne som föring och så hade jag åtborde för ju sand den här filmen så att det är kvant där man kan färbi graf och such en film som går att finish we för ju och an för ska och om det nöker upending alltså tas mig har sagt för ju det ska vara nöker upending och Gustav för gängast här som film någon så för han säkert att vinna alla priser under till skandinaviska sällan norrna där alltså priser och allt det där här. Jag har ju uttalat mig om era filmer och jag tar vinna bara alla priser andra ställen så visst det näka så är det bara meter som man ska kunna mölder till. Det måste ju alltid vara stick motsatt.
1: Ja, men jag vill helst jag just anfalla filmen. Det är ju näck vi först om vi ska kalla det för första film, det är ju näck första filmer som är ju så fotlar spel långt som heter är. Och jag har ett tema som jag kan komma tankar om så har det ett av bästa som vi gjort det. Det är ju inte några ting man kan sätta fingrarna, men all in all så är det just en filmer jag alltid vet så att han ska komma i sövböckerna. Och för att vara tojande, och som du säger, han förhållskar vinna några virslönor. Och ja, utländska sjukvårdstationen är en örnbrill när vi ger det. Men det bildar inte långt till att ha förska bilder på. Det heter en tysk söva och en dansk film, och det bildar inte långt till att ha förska med en kommande film.
2: Ja, för jag förstår själv att minnas bäst från filmen.
1: Nej, alltså för mig är det bästa för att minnas bäst från filmen. Det är bara det här att jag kunde uppleva som samtidigt med att jag kunde uppleva att sådja kärlega med två män och en förska är byggt och att sådant annan är speciellt. Alltså man är stor man kom här till. Och det gläder folk mot hjärsta att det är något som jag kan uppleva i Hanna Bio och sånt två timmar.
2: Här är färdigt att läta No Rest for the Wicked färra att det råder mjörskan, myskre och kärleksövna som inte så lätt lät sig stäcka. Alla fackra klätt och Herman Eliasen, hjärtaliga tack för ett gott, öppet och avhållvärt prat och tack för det video och kulturen.
1: Myskre.
3: Själv tack.

0: Vi har då här Rimheim, vi lär någon allt väldigt just som är ur filmen om No Rest for the Wicked. Nu för det att snickva sig om karmanar för livande tonlag i följon är även över MVG-frytöka för tonlaga framförsler och konserter. Tramar Jotarpstoni är bara av lätsna landstörsmöver i Mentamalon och Boj Andreasen, fyrkipare, välkomna till Bajer.
1: Tack för det.
0: Både du skriver en grein for det går vei så igjen om MVG-frytøk og tonelager framfor slån. Her i beskriften var et av kvarion 5, et gang kommer som fyrt til MVG. Hvor gjør du det?
1: Ja, altså nå var det sånn at Astrid Breckmann var fremme om til at frytøkket manuver ble fyrt i MVG. Og jeg vet her var, nå løyere av mentene høyden til Tørs kommune, her vet omsida Perlene, Rønseroi, Aune Finsens, min Luttelvig, vet her var alle mentene høyden til kommune. Vi har cirka en, jeg vet ikke, 400-500 tiltak om året av Imensk og Slep. Og ta, hva er det for når jeg skal gjøre opp? At, og det er altså, jeg vet omsida fyrt av mest av alle økommers av søl, eller søl, som så, de som kom inn, skulle så sende åkne en råkning, utan MVG, då kipar inte kommunen så är det att MVG vill avvikla på den här vägen. Så då jag gör det rocknstyrke, så riktigt det syns det i mig kvar i affären här, och jag såg sig, alltså, detta borde färdigt av lagar.
0: Ja.
1: Att vet, och där man, du vet, nu har vi varit nästan 12 år i hans ruinen och haft dessa här känsla öjlig ofta, och jag har faktiskt, i, så har vi två landstorsmän för Jamalen om man skulle täcka det upp. Men det var ju så här att det är inte, jag var i skiljer då, så pastor sa det väl, att det är ett troligt mål. När öppnar man ballen, ja. Och kvar ska jag, kvar ska jag inte.
0: Ja.
1: Och så, var, så tog skriver jag att det var väldigt relevant och jag höll upp någon att det så fick så större uppmärksamhet till att jag sa att jag körde komma.
0: Så tog helt det att MVG av konsert ett gång kommer att hantera en troplöjtje för att ska ta honom att lugga?
1: Jag vet inte en troplöjtje, men jag hade det här är, motivet som är att min känsla är alltid att jag vet att jag önskar för att jag har brukt sådana här orskut huvud på att det är och pengarna är så luttlig att jag ser det här sista 2000 kronor, 2-4-5000 kronor borde färd till honom. Och tog jag till det här när jag är kipan som är österflytäckna för MVG, kvishvitt.
0: Bara lärkena, du är inte fotjamalare här, eller landstorsmäver fotjamalare, men du är landstorsmäver i mentamalon. Helt du att det här fotjallier karmanen som först kom live-tonlärkje är några år?
2: Ja, det är så spårnegrön. Och som du säger att jag är som mentamalare här och inte som fotjamalare här. Så jag ska anse efter att tracka in och öka till Axel. Men om fortfarande är Herman är tjofförsk och live-tonlig är nog gavur. Jag har alltid att samma omtryck kunde vi nog säga att det är då allra helst inte. Det är säkert i minst från tilltäck till tilltäck, från konsert till konsert. Sommar är då välja väl omtaktar och här kan komma fitta beningen. Vi menar är där är då ganska mer nischa kändar och så vidare. Här är det torf först att ganska få nägg folk ska komma. Men som man kan säga ut i stora höjla häver sitt plats och sitt berättelse och i förska tonlöka omkvarven. Så jag också säger att det här kunde i höllstrykkurs vara bättre.
0: Ja. Boja, är det något som uthörsliga visar att det här fortsatt ligger kärman till förska tonlökaren och fyrkyparen inte är något god?
1: Alltså fyrkypare var det inte, alltså vi är en kommunal fyrkypare här, vi får åka det här fyrkypare.
0: Så tidigare sen det kanske är när särskilt vi
1: klär fyrkypare? Ja, när särskilt är det samma att vi är underspelast och konsert i fyrkypare.
0: Tid skulle inte nödvändigtvis ha varit iviskott?
1: Nej, släts inte. Och vi har lägga pengar i till underskottskonsert just nu och till... Men jag såg ju bara att vi har några vänner som har knytt ut till åka hölen just nu, så vi såg ju hur det är orske att bruka på det här. Och det har alltid haft en egen motivation. Det är inte så att det har alltid att det är en kris. Alltså, det är en nekvarförbredring jag gör där nu, det är sista åren. Ötstörna kommer oss nu. Och det är nästan kommit på plats, eller kommer på plats. Jag vet inte om det har varit som annan, att man hackar samsynningarna, minimumslönerna, upp till, jag har alltid varit 20 kronor eller klart, jag minns inte bara nu. Så på tammar där är det ordentligt gott. Men jag har alltid bara att som vi skriver just nu här att att för en nyss eller konsert i Akon från Rolls Royce folk så färra sida tredje folk och chips in ja här är vi gay för land i hållde det här ju vi så på plats att det är tonen kanske som har thrust för att just nu gentle like eller har konsert finches det tredje jag kommer.
0: Att hon nämner att ni läser brand grundarlej för ju är jag vill låta till kötta man har spalt alla stämmer och
1: till nämna att
0: det är just det stora pengarna ut.
1: Nej, det är inte det stora pengarna att snacka om och jag tror att folk som inte är ju vänner kunde gå trash på smulbanan och det är det dre som tjänar pengar.
0: Nej.
1: Men det som inte är så näkt tar det näkt pengar.
0: Nej. Bara är det en motsökn att vi kallar alltså politiskt tone like first kan tone like off first kan för en tvåande past Alltid først skal male noen og fyre akkurat mentene, men så samtidig så lærte vi et vanlig en MVG-sats av konsertet et gang mest.
2: Ja, det kan skal ikke en gøy spørre noe. I alle førene halte jeg at vi kunne se om en omtid skje at alle damer tonelager vi og i alle løsens vi skiftet om det til glede eller sorg og alt det her mittelen. Og at vi vilja fein høyra tøvnløyk, og det som hent det 17 årene, fyrir nøkken år siden, kanskje vi fra 2015-20 år, at døgnet så kunne du spille inn og selge en utgave, rent fysisk vinner fløv og et eller luknande, og få kanskje alt det melder rundt, og få lødsinder aviskottet. Vi det alt blivet, så digitalisera och upptalt och ett manuellt allt till Spotify så hade du utgång till alla hans stönlag. Så omstönar två tonlagar hon är blunar när vi tar förrar runt vad jag läser men framvis vill ju att ha ett tonlag.
0: Ja. Det kan ska vänta sen till hötten. Ta plats att man för att spela konserter för att sälja flöver, promovera flöver.
2: Nu blev det så lös chat tonlagar hon att en stor pastor är av intökna man kan säga nästan alla parstren blir rätt här man har framförsler och konserter av hessens lä och då kan man gå så att säga att det är väldigt harmligt att en så stor pastor ska färra i MVG men då vi nu är blivit så avhängiga av sin MVG som man har förkom innanför jag ödlar och inte så är det själv sagt torsförst att färra in och bilka allt för när jag vittar men som då långt över framme av örn och ötsjön är ju antingen MVG sett nior eller att det inte borstår. Så det är alltid jag vet oja är att i ödlaförna vet jag när det och i politiska skipande.
0: Ja.
2: Men som sagt, är för inte jag stannar här och in i ötsjön och tja Axel Johansson att jag ser för nej.
0: Nej. Men det är också som metamallar och här, som landstörsmär och metamall så har du väl en AH och i just den här metamallötsen och nästan.
2: Absolut.
0: Och du nämner att åkust ötsen är flytidsa boka utgaver till dömes.
2: Ja, det är flera ötsen och för säkert mer. Jag har inte givet det var akkurat kvärt det är flytidsa ett la tala minne och så här. Men det är flera ötsen. Tog kan man säga att det är jag tror det värsta att oss mätta just.
0: Ja, nämligen. Helt då att förska tonläggare och förska malde. Hur tutning för malmänning och fyra förska malde?
2: Ja, yes, absolut. Vi har ett lojt och vi bryr mal som stövått är under tröste. Och vi har ett lojt och tonläggare omkvarv kan man säga. Men som skapar öljan ägg.
0: Ja.
2: Och till glädje och kax fyra. Men jeg husker fyrir all.
0: Ja, nu er du eisen selv tonelagere.
2: Ja.
0: Helt til du ser vi tonelagere er jo at 25% MVG av konserten er rymlet.
2: Ja, jeg kan det rymlet ikke. Jeg var jo bare at ligger ui av fyrrøgjeng og vending, og så var jeg frem til en konsert til nek, og sånn til Atlant og man har brukt åren til å skrive sannsjoner og så gjøre. At ut fra tog, husker jeg at det er kunnet
0: ja.
2: Alltså på den måten också att det är ju nöjligt att kunna behjälta det som kom in. Men nu är det MVK ju en par steg att ha gjort här hemma sånt så bara vant sig vi. Och så kan man också göra vännen att föra MVK-pengarna till akkurs förnuft. Och vi har ju ett samfälle som som är dörsta räka så
0: ja. Nu spelar du som landstörsmäger ganska äldre än som tonläggare
2: ja. Ja, akkurat det är inte ja, ja själv hade hejda väldigt gott om det här kunde vara fritidje och det är alltid att vi tar i hitje på men samståndes så vet vi att MVG är en så tydlig gammal parter av tog ju så som vi fortsätter samfällig vid att det ska jag nog en närre vidger av tog och hvis man också är okej hvis jag heter nu är minka eller tidje av kvart är ganska ta nästa och så är det här man också tar betraktning
0: ja. Flere europeisk land hava annakvørst MVG-frytøke etla lakre MVG-mentanarsats av konserston. Jeg kan nevna nøkker døme. I Sverige her var det lagt 6% om man har i MVG. I Finland er det 13,5%. I Norge og i Islande her er MVG i strika. Det er da eisen i Øren og London i Frankrike här är det 5,5% och Holland är 90%. Mm. Både du nämner att det här MVG har utgångsmärken att teken är av intökna, men fyrkipare här var en MVG-fradrott av flera utrasslån. Har du heller velat haft en MVG-frytöke eller en lackre säljande mentanarsats?
1: Jag kunde också mörka att det var pengarna som kom in till ägarmärken Söle för att tånlägga på Alstin eller tånlägga in. Keep it simple, det är inte det. Vi får 45% att det är MVG av tyg så vid man i kommunen. Så på tamma där är det, jag kunde bara huxa mig till att tånlägaren finket tar 100-200 eller 200 kronor. Då jag visst vill lägga MVG om man har det som tånlägaren inte gör. Så är det nog så kött att det är nekvar brukare som inte är folk som inte har råd till affära konserter. Och apropå det som vi tar som Johan vid malmänning och allt det här. Nu är det lite dagligt i omkvarnen och så tycker jag kusen när jag orskar till att jag i det här måltsliga i det som du skriver. Och det är särskilt tog när man snackar om vi är en liten tjej och så skulle vi kunna värva det åkara mål. Kusen viktigt det är för åkara mål. Tog är att till ungdomen som man tar sig om tar sig ganska för när jag ängst och forskjell svar. Ja, jeg skal ikke passe den, men det mer en person av det første tonelagen eller tonelagen vil skrive først. Mm-hmm. Og det ikke bare, det rettelig avanseret. Hvis det kommer Silvedrank og Marianne der, og det øyne godt først. Som, ja. Og jeg holder til og det beinløst tonelagen til ung folk, nekker du, som så komma stempelet ut til masselige ting,
0: ja.
1: Jeg må lukke ved meg til at at tånlagarna till er en kipan, till er en vad kallar man det? Hvis man som tånlagare vill tjäna minja en 50 kronor så är man fratidsen vid MVG.
0: Ja, som att hvis du häver en av lilla fyrtöka ja,
1: som omsätter
0: minja en 50 kronor, det är nog alldeles för alla vinner.
1: Ja, känner så på tånlagarna är det jag skulle vilja se att det är
0: ja men till fyrskiparen som till han som betalar biljetterna som ska gälta MVG
1: ja.
0: Och i någon förn är det ju inte tonlagarna som kipar fyrkonserterna där vi bidrar att komma och spela
1: ja.
0: Men jag lovar väl ju till minne
1: ja.
0: Att Joe Timon tog att fyrskiparen ska ja. Och
1: i akkurat förr det så är det här vidstånda fyra ja, upp med 100% eller 95% av ödlen konserton. Till oss tog vi inte att ha möjliga fyra, visst det är en konsert som är avlöst eller visst det också som händer så får vi pengarna betalade att det bara är till det som jag har köpt. Så det är att så det kan hända till att fyrkyparen inte inser att betala att det är orsak av omkron. Till åkron är då vi såg som inte möjligt och här är på den här mässan walked hunter så här vi kanske 100 folk som är över oss röja
0: ja
1: det rykte ju att alltså vi det är konsekvent att vi det finns ju bara där inne vid Arne allt och då sänder jag en rockning då vi tar det över rock
0: men så var det är det finns ju bara är kring lante och tar flesta månader också sälja för mer än 100 i att gå kommersiellt på årsbasis så men jag också har en sportstjärna sportningen bara om man ska ha antingen en MVG frytöke eller en lackri MVG mentanarsats och konserten och om färger är jag kan en slöka kipan
2: Ja, jeg har avhørst å høre hva du i andre land gjør, og hva det har lagt seg, som jeg har vant til MVG, og så har jeg ikke satt seg som du nevnte.
0: Ja.
2: Som tøvnløkere så er jeg heldig at det har vært dårlig hvis vi tar hva MVG vekk, sånn det. Men jeg har alltid at vi skulle føre at vi gjør dette nærmere, og det en firespurninger sektor, jeg halte det her på Pallstøtter som har sett Axel V. Hansen, en spurning om just det ser vi skiftene. Her han setter spurning om hvordan jeg har penger etter snur seg om og så gjør. Ja. Det vi av først å få til tølene, man sier abore, så vi vet hva vi snakker om. Ja.
0: Så ungen, alltså landstorget lamentar man då har ju en rock nu på kvart.
2: Nej, och har man kan säga allt som har vi MVG och annars skatter och så gör det TT ju för Jamalaraj och här vi Axel V. Johansson som ojur till målsöket och som är den rätt att uttala sig om akkurat det. Men så inte mentamalen ligger som är och här under Malle och Tonlagren och så gör.
0: Ja.
2: Så här är det alltså klart. Jag går prata vi kunde täcka.
0: Men det är imest kvossu tonlaga fyrirskipar, det kunde hava imeskar MVG-treter, allt efter kvossu virksemi i skipa, till dömes är G-festivalen, Maja Eisen sommarfestivalen, i skipa som grunnar och tog frutekner för MVG. Hällde du att det är vera själv konserten, la mentan är upplivningen, hällde en byggnaren kja fyrirskiparen som äger MVG-stövna?
2: Jag halte att jag kan säga att jag är till transportningen. Jag är inte så nekvind i akkurat hur skibanden är och du nämner grunnar och imestanna. Men jag halte att det rättaste här är värre. Att man så gör det där. Man kan säga lycka för att det kommer till hälsa vid skiftet.
0: Ja.
2: Men jag ska inte göra mig så öjliga klockan på det.
0: Nej,
2: på ett standande fält.
0: Tid skipa säkert för omkron konserten till främma för omkron välkärande ändamål. Vi först betalar dit så MVG, tar dit här
1: vatten. Ja, och så är det, så kommer det för att de som kommer in som ger det här. Jag har fram en undansökt och frytöke för MVG. Och så är det här, vi söker inte frytöke för dig, men de söker frytöke om det här. Så det är det ofta non-profit-fällskaper så det. Jag ser själv som nämnde från GFS-valen, jag vill det sista talvarande. Och det är en grund till att och det är en grunder och ta överskott och så är det överskott så färdigt och i en gröt som så till framma för att spela det och i gröt.
0: Ja.
1: Norr syr gröt, ja.
0: Så tar ju pengarna för ut efter till stola online så är det så kan man få en MVG flytöka.
1: Ja. Strukturen och i GFS-fallen som var så nästan övers, ja, det är sin där så och jag hade helt om hur så festivalen är få en firman och kanske förtjäna sina pengar. Så det är det här upplevelsen som vi får. Att det är nästan alltid att dra akon som färre festivaler. Här pengarna vi brukar på en bättre upplevelse och en ännu större upplevelse.
0: Ja. Hällde du så ägst att en mövlig MVG-latching eller frutöka ska fäna om stora kommersiella konserter vid utländska konsertnämnden eller tonläggarnämnden?
1: Jag var faktiskt tagit den.
0: Du har själv finns ju omkring att han står kanon på färger.
1: Ja, ja. Vi tagit det med Elton John och Brian Adams färger och tagit det där. Och ja, vi brände också nästan ut.
0: Ja, det har hjälpt att bestämma.
1: Ja, det har det. 100%. Vi brände också ut då vi fick skoja rådgivning. Så det kostar också redan pengar.
0: Ja.
1: Och det har vi ordentligt gott. Jag hade MVG-lån är nog så torskilt. Jag har sett mig lycka läsa igen och spurt mig fyra i ankar som jag känner. Och jag tog sig med vi forskvinna i tånliga samband om att vi skulle finna ankar in som skit som är chefring inne för MVG och just ett kvällt här där gröja frå kvad det kostar. Så jag ska på ärlig, jag tog inte läsa MVG-lån. Det hade rattlat torskilt. Jag kunde huxa mig att jag hade en PDF som vanlig daily fuck skilt så att det hade fyra alltid helt man still.
0: Ja. Ja, men det kan vara att det är ett större tjöknskikt nu där ju Malibu kanna bara säger att det är färgen att kanna så reglander och kusnekva kroner talande rum, men bara du tar in egna personliga mening i hessen malen, helt du att en latching eller en frutöka 85 eisen om kommersiella konserter vid utländska tonlaga nämnum eller skulle man just måna om det var föringar och ganska eisen för maler man sanko.
2: Ja, nu vet jag att det är alltså näck för ska tonlaga folk som synja och örmalen ganska särskilt enskon. Men det är framvis man kan säga skärpa det sin tonlag och det som den ena förgera här chocken och jag hade ju kusch man ska göra mon av förskon tonlaga nån eller tonlagaren. Jeg har ikke ordentlig gjort meg tanker om at det er en større som hentet av en. Det er jo alltid en størst sats til at høyme som kjipa fire, ja. Så hatt ned for dem som tar å kjipa fire større tiltak. Men akkurat hvordan man skal huske en VG i tog for noe.
1: Jeg har
2: ikke gjort meg tanker om.
1: Huske om det om at hvis jeg kommer ikke kaste 600 kroner til en festival, som till dem skrev jag för en smörsvall. Och sen vi gav upp och så var det 20 kronor.
0: Ja.
1: Det är 400 kronor i månaden.
2: Ja.
1: 400 kronor i månaden tar en studerande i rädning av pengar.
0: Ja. Kvossa boja kan man nämligen tritcha att en latching eller fruthöga kommer tonläggare någon till gåvar hellre än fyrkibare någon eller ganska avhörare någon.
1: Det var inte faktiskt. Jag tycker man tippar det som vanligt. Och det är inte att tonläggare samband gör att det är otroligt gott arbete. Och på en eller annan mat så är det när vi satt med alla vidskiftet och tar man bokar balkar och sådana ting. Så det är upp till att kunna stäcka balkar. Och det är inte som fyrkibare har samhällsskott till att det har samhällsskott att gå.
2: Ja, och kommer att gå. Alltså jag sa inte att brei og smørskala borg og så vi og det kan bli bedre raser rundt til tjern tjern tjern tjern som kan skaffa få av sin tjern men jeg husker i øysene jeg husker alle som får oss i tjernlag som jeg kjenner her var en skapende glede og et innskje om å gjøre mer og jeg husker at hvis du først nekker få kroner av tjern så kan du også gjøre at du først framløye først framløye også tjern og framløye mer Og til jeg kastet røysene, man kan si at penger er sånn oppe av ymsa mat der. Ja. Så jeg tror det er ikke positivt om dette kunne være fremt. Men jeg skal understryke at det er ikke noe som er ferdestand å love, og alt skal være kinsamt og gjørs rett.
0: Nei, men vi kunne sikkert sett semjast om at det hender øljan ekv og før skal tånlegge paddelen og nekva konserter, nekva kommer ut. Men det er egentlig fire tånlegger som arbeider fotla tøy vid tånlegge noen. De fleste har vært et annet starv vi så inn av. Er det ikke vært mer avhåverst hvis det eisen kunne være en mer professionell vinnegrein og kunne de MVG frøytøkene kanskje ha vært vidt til at hjelpe på det?
2: Det kunne jo aller helst. Jeg har omgått i jeg vet ikke om man kan si, jeg gjør sånn jeg vet at jeg har kunnet leve av det. Og faktisk halte jeg ofte at til at du har et starv i synere og er stå opptrykken i øren, det kan også ikke gjøre at det er en av øvelse skapende glede. Så det halte jeg som så ikke endelig er bare et minus at du kanskje måtte ha et større synner.
0: Kanskje ikke så mye, men uten livet er det ikke noen tonlager som kunne huske seg at livet er ute. Hvordan får du prøve det av noen grøy?
2: Nemlig, ja.
0: Men på YouTube, øktes det er ikke hva kan hente hvis vi ikke henter vi leser brev. Hva er det som du øktes for kan hente før skal tonlager lønne om man ikke blir brøtt?
1: Nei, jeg hadde tålnig ung for å heve det godt. Bæredømmes, nå har vi sement til 21 balkar med deg til. Tvær av dem er, det er nøytjen av dem som nøytjer, fjør var det 26, så tvær. Det er utrolig store aktiviteter, og folk elsker å skapa, og vi opplever det at det er øyne jeg var... Det är en virksomhet, så jag ska inte säga att det är en kris. Det var mer bara att man skrev det sådär äggvisligt upp. Vi hade med hemma också gärna. Så i visst du en VG kan gärna allt. Jag hade man ska få hitta på alla hållarna som man är. Hvis man vill ha mentan, jag ska inte bara ta en lök med en myndlist och andra ting. Och jag är grundläggande med stålskipan, men till tog jag hade jag tagit gagna det förra samfället. Och alltså, en big referion där är fantastiskt. Du pjöst inte från åtta landa till att uppleva att få en egen mentnare upplevningar. Så vi är en gåvarlöj. men yeah. Men hvis vi ikke pusher alle tøyene til, så det er ikke den sted. Mm. En gang det atter, en gang det fra.
0: Men helt at du hører den da, at en VG-latching til er bedre anbud til en større beinlig stol enn til de starvslønner, verskattlønne stol til tonelager eller annet?
1: En VG gir reger ødel. Det er ikke starvslønner ikke, at det er så få av dem.
0: Bare to for samme spørning.
2: Ja, nei, jeg er alltid at... Att det är sant att bo i en sån här svärd. Visst vi ska komma an på hälsa till det så sjående. En MG-frytöka hej. Hade allt kan man säga finns ju gack nu.
1: Och ett gott signal. Signal vill du ge är så gott. Ja. Det är spärre pengar men det är signal vi har landet vilt.
0: Ja. Som vi då nämnt när kaféer så är MVG ju inte tvitt på en lär som alltså är bara. Men om du nu är samfärder om att nu var jag inte kipan och hon skriar tonlaga löv. Är du så sinna av det att arbeta för den här bröjding och i landstörnen?
2: Ja, alltså är alltid att nu är spårningen en lång tid nu kan man säga. Bäge vi var ju inte hälsan här vi MVG haft fruttöka för blå men också för tonlag konserter. Så tjärtje är det sin gång, så hade näka som är för att tacka vimmar. Men jag ska ändå därför understryka öliga tjukt att det är inte stant att lova näka. Men det har säkert varit gott för att försöka tala om kvarvet. Som annars alltid är samtidigt för bra. Jag hävdar gott på näka mat här. Vi kusser vi är öliga näka skapt och det här fäcknas vi ett ödlom.
0: Kvart hällde du är det vara första uthörtsliga stiget som vi är... Just nu att han är här, tja.
2: Ja, jag har alltid färdigt att bo i spännande efter Svärnån som är på spåringen som är sporter här. Och så är det väl upp till mån i typisk position som är nu är det att ganska täcka transporten. Vad gör det? Och så får jag alltså tja.

0: landstorsmannen og
1: nu. Nej, det är nog så trubbel mal för politikerna till akkurat som så bara säger vad så vi öll hin då, men ta gå är det att fyrspunnen sätter och ta vi sätter år då, tölla. Och att bara nu känner jag bara personligen just nu att är säker på att han för hitcha positivt på ett. Så han är en samgång ska förhållas till, men är ängst här att man hukta positivt på ett. Mm.
0: Takk fyrir góða prati og at hit vidja og her i kultúra. Bói Andreasen, fyrirskipar og bar að lætsinni landstórsmæður í mentamálum.
2: Ja, sjálf takk.
1: Sjálf takk.
0: Og við hefum enda við kultúra fyrir í dag. Við hefum umrætt spurningin um MVG-frutöku fyrir tónleikaframførslur og konserter. Og svo hefum Herman Eliasen og Eiler Fagraklett eisni ummalt og sagt frá sunnan upplýmingun á filmunum No Rest for the Wicked. Om du ikkje hørti alla sendingina, så verður hún lykta heimasynna kvf.fo om enn lutla løte, og annars enda sendt i morgen frutjadagen klokkan 11. Jeg er Jensen, og vi er at vi kultúra næsta høste. Takk til oss som lort deg. Vi tar rast.

Klockan fyra färra vid att sända annan parst och i röjne stått ler söver ur gamla havnene. Men tilltagen blir det en god tumme vid blandavn talleget.

0: Fyrir nokkrun árun sujani hei tórsanar kvöldskúli nokkur sovu kvöld, her Jörleif Kurberg sale ber fram ein hóp av stuttlion sovun ur gomlu hánni. Jörleif Kurberg, som døy i 2018, 2 år etter hese sovu kvöldni, ver tíkin ur leikun som frasovu meur, og han tótti særlega vel at sutja tór stuttlion og stundun skauvu vinklanar i tilverinni. Hetta kvöldi vit ui perlinni ui voksbotni, og Jörleif Kurberg fær året.
1: Vi har et hotek i fargen som tar vi missa okkur. Vi har kan okkur bitan som missa den syste løte, så har vi det her vi sier farvel, Paul. Og det er kanskje ikke alt som vet hver det kommer fra, men det kommer altså fra Jóa Paul. Jóa Paul, han var så avheppen at han miste pappan da han var helt ble unge vever, og pappen er verre, og han var ferke med over. Joa, og han og en Arnason her oppe i Götene, der hadde vært ombord enn i kjipet, der ble øtna over, og familien sa de trodde til at der ble verandig ombord, tog vekkere være forvannelig til å rekva. Men av natter tog jeg ble det vakt ute i Rattara, og tog jeg da med over, stod pura ekka med over her, og sier at det var hendt en øyelig vannlokka. Og det var altså det at Tarbeier hadde råd seg opp på et skjer ute i alle kjer. Det var 2 alle kjer, det var alle kjer som var her ute av Vianese, uten av Vesterva. Og her døg jeg så Joa. Anker smuja jo Paul en bat, han ivetog baten og fergene til pappasøgnen. En av fergene tar jeg nå ved i ombord av dronning Alexandrine, som fergene med var. Så er hovmeister var blöjer, han er bjørn ombord, og han er givet honom en luttland. Og jeg var på å si takk for det. Og så sa det Tarbeier og prate av her, og med av Paul stedet og prate, så flyter han alle togene, skumper han under i seg, og sikner i fløske. Så det sier hun at enda var kommet og standa bant inn i under kikkveien. Så sier Paul, ja, men god natt, og takk for meg. Han først har stedet nyr i baten, og drevet baten i til kikkveien, og stinker hånden i nom og skal takke fløskene, ta tykker hovmeisteren i hånden om det. Ja, men så farvel, Paul. Ja. Vi har haft en droppsmann her, byggvandig her i havnene. Og de fleste hadde kun kjent igjen. Han var ferdig til Soriar. Han et lykkegren. Arbeidet til Frans. Og selte gøkket til Frans. Så var han ferdig til Soriar, inn i en handel i Kvalpa, og her var det boet oppi også, og han var handelvenner i Nekra, og her var bare datteren i husen og var nere i Nekra her, og han kommer så inn, og hun kjører her opp til mamma, så innan, mamma, drops meg over ned her. Og Soriar maler jeg da på om, tatt jo drops, så. Så drops meg over ned her. Nonnene skulle, det måtte jeg hava, det kjøpte jeg til, som et annet født, her skulle jeg be over regner og nostre her. Så en av ferdene så var akkurat en 24 og en beivelse her oppe, det finnes så en håndverkere fra Vincent Pedersen i en ørne der. Men hver til sin her håndverkeren, han finner en traktat her, setter seg å lese, og han ble biten av oss ned, og han setter seg oppe i beivelse her å lese, og her satt han, og han les, og han les, og han finner ikke fætere og ære bak eisene, og de finner ikke simpelthen ikke ordet til kæren. Så de ringte om til Vincent Pedersen, og sa til at nå satt han ikke sammen med, nå satt han oppe i kæren, og de finner han ikke oppe. Nå, helt akkurat, ikke vet jeg, hva er det kalde vattnet fra, som han har vært. Og de får han eisene, men han ble værende, han ble biten av traktaten, og det er han enn. Sigmund Petersen og Sigurd Simonsen. Sigurd Simonsen, det var han som var ferdermann av stående, og Sigmund Petersen, det var kunstmaleren. Og vi tar på vår nek sammen, Søylafiskar Roman Holtz. Det var ferdig i Grind, Suri og i Husavuk. Og det var Dutjvat, det var så Sigmund var andre parten, det var selvfølgelig, det var der under høtt, og det var der reisende. Og så måtte jeg få torre klæger omstande fra, og Thomas Paule, den gamle handelsmæren av Sori, han var bare bløyer og tøyer og bjøy dem inn. Og tar ferdig inn og skulle få torre klæger, og Thomas Paule, han renner kusten upp under loftet och råpar av kona. Kona, kom vi torren klävan till två män här. Där hette Kjellvande, där stod jag var torr kläger. Där stod vi här i Adam kostymer av gulven och råknade vi kläderna och blev bläckade i ner i kökna lämmen. Men nu kommer gamla backande ner i kökna trapporna. Och Sigur, han var som en sol att de kom in och kräckade sig. Men Sigmund, han blev standande på pöpen i mitt av gulven. Och hon huggde så avlöst salva. Jag förstod väl att det är en hitcha, säger han. Men det är kulten som ger den så lojt. Här var ju alldeles här, jag kände inga sig med männa i Sigmund. Sigmund och Kissa, han där smörren här uppe, och Harry som arbetade i apteken. Här är den med sig. Här var nägg samman till att fiska. En av henne så förra sura sand att fiska, halsa vatten. Och här är Sigmund ju att, det ständer en här, att all metal är flott lojt i hus, le upp. Och Kissa, Sigmund säger så vid Tarboar att här är tid bara att göra klart till Nottra. Jag får nu gå man och fiska två sylpart så vid här var det till Nottra. Men Harry han var skolkoveran. Så att han, att han sa om musa låst att han möjliga stannar inne i husen. Så Harry han gjorde det här att han tog skruva i låtje av salt och lät någon och skär svavel i ävna från tändstegon och kardade den i roi och skruva i så låtje divrater. Och så får Tyra spela ägg och dela och kissa kom ner efter onkel Reiv. Och så skulle de få sig spela ägg. Och kissa teker, Tyra får sig spela ägg. Och Sigmund han teker salt och läte. Han huggde hålen och var så pickad ut eller lörstan och var så stor. Han förstod åtje av det hela och så måste han kunde ha skidit ner i köknet. Men det hade det så. Henrik Rubiksen och jag var en affär när Saxnavattnet tar i kissa sig och fortalte om det ständer i bogen i zonen om ägsne om att så avmätar jag störst sol och tar bara det sen när jag ägsvattnet. Och kissa begynte att mata ut efter traven och så störst det var. Han var kommande ut i en fotland faun och han ledde det här turistliga som Harry bara kunde se vill jag ha mina trav i ägsne. Hahaha.

Jeg har en overmyndelig gav en vin. Han døde jo til å være alt for tullige. Han Dieter, han var tyskere. Vi var jo i Eritjøn. Han døde ikke følelse tyks da han kom, men det finner vi kjøtt for støyre. Så la jeg si at han tog seg først til først tyks eller dansk. Han lærte seg at skulle lese dansk da han kom til førre. Jeg hadde sammen med åndsje kjelen nøkron. Så la jeg si at vi pleier å si at han tog seg Dietersk. Einer finner for han og Torsten Magnussen når Lennavatna fiska laks, og der kom han når Lennavatna. Nå er det en kikk ved dotten av vattnet under klivene, og tar hver andre tunnel. Og Torsten sier bare ved, vi må få hjelpe kundene. Helt lite, det måtte reise. Han er i sleipet to i bilen, og tar ut, kloven ned til kundene, og lette brekta ut for som hotene. Og så står det her og setter jo av her. Så sier Torsten at vi dit at vi klarer det ikke ensam at standa flere mennere i FN i å få et herre hjelp bak. Han brente oss det, og han kommer atter ved ødel månene, men kvært, ta høy skolkene fortalt fyrdagen at dit er heia så avlokssalige store laksa her i Ivre. Her kom jo alle rennende i Ivre og stod jo gløtt i bjulen. Og ta var dit er rett og kjøter og tog Hatt av hatten, hun gav kunnig et spark, så hun får døye etter. Hun er i frambeinene, og jeg får døye etter. Hun svem 34 meter, så får hun opp og berede et. Det kjente jeg alt som Jonsa Gunni her i havn. Han er nekva bilar, kørte alt i kjolvereisene. Og hvis han kørte vanligere fer, så var Jon i Ørdan. Hvis han kørte spekulet, så var det kjenning her. Og hvis han kørte avlagsalige spekulet, så var kjenningen halvt stor. Og en av fyrne politistene tog til en tær mot for å genge lykke vel. Så tær kjørte jeg ikke vittet, men så en av fyrne så var omkring nere yngre politistene, så var det tidlig Jon. Og Henrik Jure skulle så færre vi gjennom om han var politistøyene. Och tar, han körde ändå i salatfäden om han här, och tar han komma om han på centrum här nere. Tar leder Jan, han är alltid på uppen i munnen, så leder han och jag, vid honom till. Då är han tobak. Ja, han säger han, först inne köpte tobak. Jan får inne köpte fördittna, utsäkt bäktittna, så är han väck. Men Henry Bojeber han lötte till, han visste till att jag råknade ut att nu att Jan har kommit ner och tröna, så får han ner efter honom. Och tog han upp i bilen ena för ett rätt och så säger han, nu färgte ovan av stöjen. Där kom han för att bo i centrum och då jag fick ångar det jag tog på mig. Nej, du. Men nu är det två sidan i helgen, jag färger in och kämpa. Senast har jag fortalt jag ångrat söv om lava männar, eller det kan läckva kanske, det var ganska onläckva resande. Men Men Jens Alava, han har finnit en nödjan båt. Båter på smöjar ut i Nölse och Jens far ut vid riden i ett båten. Och så tar han kommer in att det så han har varit inne i perlen i åren. Så han har sagt vid Konrad Skåle som var slaver hans här att det är tymus avlöksalig ytla ivra här vid båten och nödjan båten. Gunnar jag säger fiskarvirke av Estarva. Så för att ödla stannade här och råp och gejla och allt det där. Det tog ju mig inte, säger han. Nej, säger Konrad. Du kommer bara på vattnet här med mig. Och så kommer du in här och färdare kaffemån. Och så passar det. Så cyklar vi bara på vattnet i rum. Ja, det är helt ensamt. Det var en fin idé. Så han kommer in vid spilten och tar på vattnet. Och in här i Vågsbad. Och för ner i perlerna till Svajen Kassar. Han får kaffe, tar bara och pratar frialiga och rådliga samman. Så helt är helt han att nu är klockan så mycket nekva, nu är det färden här ifrån. Och tar färden så över. Jo, allt inte människa så att jag här av Möllersbrygg här som han kunde göra när säger fiskarvirke. Men ut och ut att komma för att bo i fiskarvirke, nu bräster horen upp och allt fiskarfälsen kommer ut vid flöggen och allt de övriga vickan. Och Jens, han hikker først på Konrad, og så peker Konrad, ta av lava neste pitta, vi går i land, og med flaggen og alt det med. Ta av hvert av skolkeren selv, og jeg, han Konrad som er i ørene fire. Ja, vi tatt en mann her i havnen i Eisne, som er Lias. Lias, han kalles for Lias i matchen, og Lias, han
han tar som vi känner Lias bäst för det är att han var en av affären utav kajerna vid bilen och han kallade sig Nils Johansson och han var affären utav kajerna vid en bil och bilen stod till för tre och tar på oss och backa. Nej, jag bara inte, säger Lias. Och tar röntet, bär vi blöjen och vi gav hon och ytlån och allt möjligt. Nej, han backar inte. Så ringde där hem till Nils Johansson och gamle fitta mäuren vid krullen och han kom själv ut. Og sier vi Elias, Elias, nu kjører vi etter ordre til å bakke. Ja vel, sier Elias. Så bakker han av kajene, hjemme til kajene, nyen etter årvennen, inn i kjøkken Steinakøte, og om han til her som Nils Johansson har sitt vørelag. Så gav han, tok han liklande i bilen, og gav han Nils Johansson liklande. Nu har vi Elias bakket for senest fyr. Makkeren, han var sjålande, det var Jensen-mennen der, og han platt å være formøver av kajene, og det var han eisende tog under krøynen. Og så nå kommer det skip, et engst skip vi vører til herrmennene her i fyrjen, og makkeren han stender og teker om åter, og hesten her medveren som hakster ombord av skip, fyrir vørene ombord av skipen, han kommer over og retter håndene fram og presenterer seg. MacGregor. Han hukte på, Mark Jensen. Men kvart, Arstor Jaklamsene, han stod her i eisene, så han heldt at han kunde i eisene færre på. Han tog så i hånden av barnfæren, Mark Arstor.

Har jo kjenka tatt ikke pussen under det. Og folk ikke spurte hva feiler, hva skjer her oppe der i Storvastad Galla. Anker har jeg så spurt kona som Maurus her oppe kvart, og jeg har ikke vært til det her. Og så ikke, det skal jeg så forbanka løyde til. Så tar jeg, Donna kom ut i 8 i morgen. Så var ball. Taurer i Høyvig fortalte meg reina finner Taljøy som om det var om anker her, anker Høyvigs dame ur Høyvig som var deg, og tar ferdig kyrkjegæren ved henne, tar det ferdig innom porten, du kommer der og knytler kysten av nega herlige og i portret, og gamla vakna vi at hon var bara kynnte, jeg legger seg benke på en til lodge. Ja, men så kom hon opp og så, men et år at han da, ta et år gamla ordlet. Og ta for oss at vi kyrkjegæren ved henne, at det kommer til kyrkjegærens portret, ta leder mannen og så tjekk at han da, han snu etter. Här hade jag lärare ute i Örjön som jag kallade för gamla lärare i Örjön. Han var ett oallmyndeliga gott folk på alla matar. Han var så mycket gavar och god lär. Att han lärde bötnen att tälja ute i Örjön så talade det 1, 2, 3, 4, 5, ljött, tjej, 8, 9, 10. Och vi sexer. Och Marstan... Marstan og Skarvanes, han heier jo Hotel Djurhus her nere, eller som vi kallar det for Værshuset. Og Marstan helt at det var allsalig nek fyri at Eibjörn, han som er til Gusti, han åtte en skarv, og han kom om av skarven og kvante og blekka igjen og kjekk, og skarven fikk seg så fanns seg seier eller tvær. Kvann einast av det, og til det flere av dere som minner, så får skarveren til han, og de finner sin mat, så får han igjen opp på trappene av værshusene, og setter seg at turka servansjen er her. Morten helt at det var helt avlokssalig enn jeg fire. At skarveren som satt utenfor av trappene, han kallet det for Morten, og jeg kallet det for skarv. De fleste av dere kunne kjente Morten snusen, Maurus, ja, han blev bara kallad för Maurus News. Och Maurus är snickast då. Morgonen tar Maurus, han är skjut i 14 där. Han sa rävlig ut, avräkar och allt möjligt. Han vaknar tölja morgonen, han kommer ner i trappan där. Och sen kommer ner i gången och då kommer han i hitchen i spekle. God morgon, Karl, kan du här i morgon? Annars var Maurus News och Rolle Paul Farbrauer och Torberg Gudmundsson. Det var så avlagsaliga gav av vimmen. Det var så mycket gav av vimmen att en av dem sa det där och allt det torra grint och spik uppe i auto bara vid en och sätta i tonen. Apropå tenn. Tannlagnen, den gamla der her i havn, en av tannlagnen i Gussesvei, det var brent, Arthur Brent. Og han hei, han kjørte tenn, bare for å lønne tenn og alt mulig. Og en av henne var en fullføring som kom til havnar, han hei bestilt seg tøy, han skulle ha for å lønne tenn. Og der hadde så ruttet alt vekk, og så skulle han komme til havnar og få seg i seg i seg i tenn. Men skipet som brent skulle få tenn vid, det var nekk for skjekka, og Gustavsvei så var sendingen av tonnen som ikke kom. Så han sier ved henne, Nikko Wolfringer, du kan ikke få nekka tenn i det. Ja, tenn skal jeg hava, sier han. Jeg fæller sted neste vike ved skipet, og jeg skal hava tenn når den er ferdig. Ok, sier han. Han hei bare jakslar, så han fikk allar hundene fulle av jakslar. Da bor jeg med over oppi av Høyvesvennen, som er Jens Paule. Jeg har denne Paulsen til et navn, men hvordan er Jens Paule er at han ble vannet? Han ble bæret, i midten av folk i havnet ble man bæret kallet for Ulveren. Og Ulveren, han er veldig flåte, og han er en som er Jekvann Olsen, som arbeider av Kipafellene og Vissar. Og
Ulverin och jag var tajrat det var här som alltså tajrat det var ju och fiska men det är svart och inte finns alla hinner på att det fiskar nej. Så onke säger vi jag var när att tajta kom att dra landet till Kom spela tid att hit och inte finns alla hinner finns inte några fisk. Ja, yes, pappa Paul vill ju ulla. Ulla det var så kasta ulla. Ja. Rasmus och jag vet här ofta när så sitter vi och fortäller server för kvarnör och ofta när det server som det här. Och då för Rasmus att komma ner och sätta sig här i vrä. Och så för vi på er att tossa om mängd och kvärt. Och med Rasmus kommer upp här så ska jag uppe här i samma hus som är här i Jens Paula bor i. Här bor jag med oss som det kallar för Jens Ullala. Och Jens Ullala blev kallad för att han är öppna gauma och tossa honom och avgjort nöpet. Och Jens Ullala, han var... Han skulle så röna reparera den i gavmatsjonen och få sejma och kvart vi i fyri här. Han var så färdig ut av hospitalet. Och det hade sagt vi han till att det blev alldeles salja av behagligt att det här tog att han skulle få en äka flådande eller dräckande. Så måtte det alltså färdig in i köknen backtarmen att det var en sån som är upp i köknen på tandvägen. Och det var hon som gör honom till sig då. Ja, så blev han opererad över. Och så ska han häva det första som man ska häva till en temmoner. Och där sätter sig trakten av backtarmen och stöjda lyster och te. Och här blev han lite öjlig råp. Ja, men vi satte vid tiden att jag var uppe i häl. Uppe i häl! Och inte socker och Rasmus, kan du lukka upp her? Du sitter bare fremme i byen. Det er klaksinga, ja. Det var æsne, vi minnes for noen år siden, så var eldre ved sykofæren under Norge. Og brandmennene tar kommet brautande nye runder her atre, og her som atre røykeren kom fra. Og nå ligger en gammel fyrer og røyker opp i køtjene. Og tar tak og rist og gjør. Det er til din dumme hund som har sett elda. Nøy gav, altså. Det står alltid jag som låta eterna in. Alltså de flesta är kända Karen Mörskör här ute och inbyggd vid honom. Så hon har ju haft Kai Nolse till att mala sig köken och han var Arauer som de kallade det då. Og Kai, han var unga til, han blei i middelen orangina og tav som var vandlet omanfyrir. Her var en svørt strupa. Og Kai, han fikk ikke belæg å komme og gjere seg strupina, så en dag så stendte Kai inn i seg Polly Baker her ute, det sa, Konrad Skåli her ute, vi gavar i kjenning, og nu kommer Karen inn. Oi, Jesus, Nolse, som det var deiligt at du sa, nu kommer du iver deg gjere strupina. Ja, jeg sier, han må bo i en annan av det. Nei, nå kommer du bare inn i veien. Og det enda som vi tog at han får iver, og det strykte man hos her rævelig ut av det her. Hun sier så, Karin sier så vi henne, så tog hun. Nålse, er det ikke noe skjev enn det strypa? Og hva skal jeg ta en tolpen av så strømmer stod ut? Jeg finner jo ikke noe bød, men de kjenner sikkert alt det her, at de hadde vært nere til kanninger og kommet etter vi feriemannerskipen, og de kom inn og måtte kajene. Togene var alltid skuldfullt av kajene, var svørst av følelse. Lengt av skipet kom inn og måtte ta røpte kære. Pøle i feilen! Nils Ideale, han... Det var så blåfattig at han skulle konfirmeres til 80-an, ikke fire en konfirmasjonsklædning, eller konfirmasjonsklæger, stod det. Han som funnet stod, der får det så til Jakob Lützen, gamle Jakob Lützen, pappa til Valdemar Lützen. Han 80-an lytte han båt, og spyrje om han da jeg skulle lana henne ned båten fra honom. Jakob Lützen spurte så kvart at jeg skulle bruke båten til. Jo, det var til at
tar att röna här i fjörden och där ska du få så fratt där att fiska så fratt där att där 84 kommissionskläder. Och jag lite sen han blev ett stört smöjt alla som var väl pura rätt inne gamla tid var en av de stolar i hanne och båten skulle dit få och fisken skulle dit övriga till mojn. Och inte blev där underbetalt där med de här 84 kläderna. Og så var det alle salige nekk hver i havnene, hver folk hjelte hver nøyre. Nesten alt tid som inne her, eller gusse nekkverdek, og tid kjente jeg en mann her i havnene som heter Karl Tja-Adaba. Og Karl Tja-Adaba, han var slett overhøver ikke Karl Tja-Adaba. Han var sånne til, jeg har nevnt det før, eisen her, eller senest her kveldåret, at det var två dejstum syskin, Rubiksen syskin här ur Smyenstove. Smyenstove stod här, bara attanför husabrygg här, attanför kyrkina. Och en där jättan som var Maria, hon blev på vägen vid en som var Samal, som är en utesiklare som var Samal. Jag vet inte mer om man inte är att han är Samal. Hon blev på vägen och hon fick det av vattnet. Jag har så gynnt og tro til at det kanskje var til at hun var døvstum og tog helt mann tog inn kanskje til at hun var avskikket til å ha vannet. Men jeg tok så også som så at jeg skal Kanada. Og jeg får så spille en av henne gav i kjelten og jeg får jo vite til at nei. Hun fikk tuberkler. Men vannet var frukst og vannet ble båret først om veien fra Smyenstove og inn til Adaba. Og han behelt badne. Så lest at badne vaks opp, at Karl Tja-Adaba, han var med som fungerer i vel her i bøynen og alt. Men så lest hjalte man hva en øre hun ta. Så det var Karl Tja-Adaba. Og det kom en med over ur Vavunen, som et Gerhard. Og papien sa det at Niklas Rasmussen, og han var Rømuaie, der kom til havner, og papen sin Niklas var hosetekar vid den kongelige handelen. Men de drukket så avlagsalig ytla, de drukket hele lortet borster, og alt som var, bei båt og nest og ogn, alt som der åtte. Og en sånne der etter Wilhelm, og han, det ni sykja dit her, det er samme navnet som gonger atte så ofte han gir, Gerhard og Wilhelm oppi av Veragøtta, og der finket trø her oppe, og han hans nye Wilhelm ble jo en rette med over, men han får ungan tog at han heta i Brennevun, alt sett lo ut ved at alt var blevet drutje bort. Hans nye Wilhelm, han var vi til å stavna havnar arbeidsmannafela i 1916. Og saman vi, altså han hei veri tja Johan Peter Davidsen og herren og spurt Johan Peter om det ikke var et hosgått at stavna et arbeidsmannafela, så arbeidsmennene kunne standa sitte sterskare. Men jeg og Peter Dahlsen var ta i bækara lærer her i havn. Han held ikke til han. Men arbeidsmannafela ble så stavna, og ta deg til det var stavna, så får hessen her Wilhelm til gamla Lützen, Jakob Lützen, og sier vi han, hva held du om det her, at vi da var stavna et arbeidsmannafela? Og man skulle kanskje tro til at han var sin til å måte det, men det var han slett ikke. Han sier, vil jeg til hvem, dette skulle være kommet for lenger, tror jeg sier. Det er eneste som virkelig gjør det, er at jeg kan sko i følge, og det er videre til det, til klakseskjengar. Det er her var en sko i breit her, og det er av enda kunne blå hala i nian, at du fram ved en spil. Ja, nå er det forresten å begynne her, eisne av samfunnet. Men det var så tveir av klakksynkene, det er helt det å være for løyde at vi er her oppe i kjølen, og så skrev jeg om henne, nei, det er helt det å til Sveis. Og det er for til Sveis, og det er spurte det så her nere i Sveis, om det ikke skulle de ha vankrande hjelper mann ut vi nå i gala. Det er bjøres ikke, vi drar vann via skia når vi klakks. Så det er for jeg sted ut av skoj, og hvert hendte til jeg kom øtna ved og kæver og gata. Targing og targing, og til sist så var ønsken, jeg var ønsken gjerne, der lødde seg ned i kæver, nå dødja vi. Men ta kjemer en store sakta bæna som det gengade her, vi ramt hundene under falsene,
paletter i öre klaxen han ligger vid. Jag säger att här kommer människans bästa viner. Ja, säger han, och en stor runder.

0: Vi ser hetta kvöldi, hei Jörlef Kurberg, æsne finnje vimmannen Rasmus Rasmussen, vanliga nevntur Rasmus Klipp, han tui veri æsne, færen frå okkun, og Rasmus hei æsne, onkrar stuttliga søver.
1: Jeg minns en af det, at jeg hever i Ålasøke, jeg var smadrager da, og vi bor jo så fyrir i Hotnabø, som oppvaksen, og papamoyen, han hei en danskar som han kjenner, som hei et eller annet vid telefonverskjegjer, han bøgerskå, han omkring vi fyrir løyvnån, og kommer til fyrir et arbeidsørende, men så finnes det nu, her i Valle, hvor en Ålasøke, mitt Ålasøke, han suger alle dæene våre, som er en dag, en Ålasøke. Og han kommer ut i Hotnabø, og her sier det at her øde ikke åkken er det fyllt en lunta. Det er øde og brennvitt. Her er man alltid vennvitt. Her sier det her, så han sa frats og gjør han til luft, og alle vil flyve og åde, det er fyllt en lunta. Og han kommer inn hikker på det her, og mamma sier, kom inn, så sier han, er du sulten, Bøveskå? Ja, ja, jeg er sulten. Og hyggelig så det. Ja, så snubben papagøy. Og så og han så skriver en artikel i Berlingan om det her minne for en reise til Føyre. Han var kommet i et heim hver, og så sa du, det fyllte søpapagøya, og du sier guttløl, og kan vite, kona sier en stående spalte, kjøp penger på klaveret. Det har vi aldri gjort. Og det har vi aldri gjort for fyrir. Og han for minne seg, jeg tar ikke en sjålder dansk i sangaren, Aksel Sjøts. Han var i Føyreskål konsert, og mamma Moin skulle på klaver, hun skulle til spela under kjono, og til han skulle ha konsert oppi i kommunskleiken, eller et eller annet sted, anker Kirchil også, nega, og han skulle så synge her, og Inga Forreine kom ut vid noen, og her kommer en takta bilder ut vid Inga Forreine og Axel Schultz, og mamma en arbeidsjenset her, og hun og mamma for alt det sier jenten til at her kommer en danskare med en løs som heter Axel Schultz, en veringskjent sanger, han skal, det skulle gå over til her programmet, jøkken i stående her. Råpa med han kommer sig, hon får på loftet i sin stand och grejer sig från, ikka? Lite tjoj. Nu kommer Axel Schultz, goddag, och hon kommer ut den här personen, ja. Jag är fun hjem, säger han sig. Jag börjar med sin tid, hon har Rigmar, Axel är kommen. Och då Axel Lutle bönten kunde vara, visst du vad han säger. Men han kommer så in här och tejpar en stån och Inga Förening sitter här och han synger i östens i solen och allt det är forskjelliga. Och han sa frans, stakar och malar i husen jag kan ha gjort det. Och pappa gick ner i tjattlar och gjorde ett eller annat. Och han hejsa en sån här. Han gjorde hejma. Oskar Arke och pappa gjorde hejmabris. Det var rabarbevågen. Och testade och klockade en hjörn här i hjörn. Han sen synger och sa, undskyld för Rasmussen, men vad är det där står och klockar det här i hjörnet? Ja, det är nog rabarbevågen som Oskar Arke och pappa gjorde. Och han var fint og knallstestet det var inne. Mamma har lov å smage, sier Axel Schultz. Jo, jo, sier Værsgo, han bænker på, han kom ned med en sånn hevert, og han kan vist flest på, hvor du på i sette båret. Nå så det her ut, finnes jeg det her. Her satt han så frans, Axel Schultz, ikke for regn, jo pappa og mamma her ute i stålen, ja. Han hadde nok så stått litt søv, og så hadde hans følelsen så sammen ut. Så hadde vært høyen her ute, da Axel Schultz var i Føyre. Og han var sånn eisenskriv om det her, besøk i Føyre. Så det har vi sett noen øyelt inntrykk på seg danskene som var i Føyre. Åkka måte livet på av i sånne åldersøkken. Så Axel Schultz sier og sånne bøgerskap, så fikk det søk på å gå inn i alt det her.
2: Sang han ikke fyrt av det?
1: Jo, han sang.
2: Ja,
1: klart. Å ja, så var det her som tog trev med. Han sa fra seg, du ringer, hvor er jeg som er? Jo, hun forklarer at han skal være en dansk sanger som er Axel Schultz. Ja, kanskje synger, kanskje blir han synger den her Nicky Nick. Og Axel Schultz går støy, han får ganger synger Nicky Nick.
2: Dominic.
1: Dominic, ja. Og han tar hatt han tog inn her ut. Ja, jeg må ikke fortelle for det kun i det min, altså i det sinne sitt hjertet, jeg burde skrive nye.
2: Jeg kan ikke tenke litt som driver her, at her var pappa min herre, og vi tok med affæren her i havn, og appa min inn i Nese, han var halvår, ja, kanskje mer enn halv, tror jeg var skolker. Han har lært meg at standa her, jeg minnes det vel, altså jeg var pekka løyde, men jeg minnes det vel, jeg landet, så kommer han om han fyrir appa min om han her, og jeg stand og bav en hånd og kom høyt og råp, hurra, pappa van, ta var blunnen nummer sjust. Annars var Jens Ullala, han var stor med Kjallamon. Og en av fyrir enn Ullala søkket, han tjekk eisen i ytla Kjallamon, att tar var färner att rum och jag skulle la vara i öjen och rent jag få där att sätta och ta i tojen och värta inte mer allvarsamt än så att här hade det flest det flest vi i vart. Och tar var tutje mast och rå och jag skulle la så här har vi en där 6-8 tutje flaskor i vart. Tar låg vi att med den bajnen i chan. Så jag skulle la. Och kanske Jens han tar den flaskan. Vi finner ikke rekva nu, så brot jeg hver eneste flaske, sier han, og så bredde han henne. Og så tok han nummer 2, og tegne brotet nummer 2. Da sier han, tok det sette nummer, etter tar jeg 3, da sier han, jeg tar det bare rolle, nå det fremst. Ja, en av lavamånene har forresten vært nyrre, og av håpen av gæren, her, her møter han Theodor Hansen, hønne. Og der kom vi prat, og han, han vokset seg ikke mer om enn det, at, vet, at han skulle til heimater. Så sier han vi Theodor, skal du eisende flikke heim?
0: Oi, ja, det var god. Papagøyen, ja. Eller her vi har flikket, det kommer tanke på papagøyen, Olaf Johansen. Han är så fina vänner och han räcker fyrst med allt det här, men han bor ju så synd av Törvan Andreasen. Och han är akkurat i England, Papagöjan, och köpte något bergvälse. Och här var PD och här var allt möjligt fint. Och Törvan, han är ju bara vid natthus som han syns i Kattlaren. Och Björn så, han innan suttit det här. Ja, så då nu kör jag till England till PD och Vese kommer och Bergvers alltså det hela. Och så kommer Björn och Torvald in och så sitter det. Ja, så tar det heter öde här som PD som är här det här och här att det här var hon var ju alltså det här. Så säger jag så Torvald, ja, Olaf, här kan så ordla sig då rista fjärran. Fick du det back här här John. Så det var ju snägt för folk. Jag blev kost mig ut med full musik. Ja. Ja, ja.
2: Och vi kunde föra vi är igen, ja. Jag menar bara att jag för aldrig det kunde ta ålda pappa på sig allt Rasmus och vi har fått motorn igång. Nej, det gör det kanske inte, men ålda pappa på sig, han kommer om han är först av båten och på en sån stativ på nya fyrre här till socialen och den där. Och Rasmus har funnet stå vi, han har tidligere sett båten som ser opp, og sånt han hampet med henne. Han var så forferdelig ordentlig med henne. Han er dekodiver og alt mulig her. Og nå skal han så, det her er så steg og veteren, og så skal han så for å bruke båten atter, og at han skal vite om han startet. Da kom du båten, han hadde ofte han videre, ikke startet særlig vel. Og han stender og vinter og vinter og vinter. Nå kommer alle som de fleste kallte han nok for Rolla Olli, han kommer for å bo i her. Og han ser på en av veien til at Rasmus, han har jo glemt at tidser proppen er utstøtt. Så han sier ved Rasmus, Rasmus, han fikk ikke gått, sa det igjen. Nei, han fikk ikke gått. Jeg vet ikke hva det skal gjøre. Så sier han, Rasmus, Oliver har tatt, prøve å bli feivar. Og han fikk den gamle mannen å få til hendene her og bygge frevar, men det skal jeg ha proppen ur utstøttene. Og så sette han i gang. Hukte jo på Åla, ja.
0: Det er også min efter, og Rasmus Haskel, hva gengen de om at Haskel er vinner ute. Og til akkurat av Korea-krutje vær, han har hørt som at det er rævlig bombardementer i hver folk var ripen og slakta i hver rævlig skil i nordmannen i norsk til her. Og så ganger det og møter han så Ambo i hotene og forteller Ambo om alt det han har hørt i radien og nå i at i Korea, det er rævlig skil vær her ivrig. Ja, sier Ambo, ja, Rasmussen, best man vil i hotene, Abbe. Det var frihet.

0: Londoner tar hørte alt og av Olavsøke fyrt, det var alt og basarer her oppe. Og det var det store tilløpstikket til å være øyne gammel for første år, tilløpstikket. Det var det færre nyen her, og man kunne fiske, og man kunne ditt, og man kunne datt. Og det hørte en store part av tog som det hørte her, det var sånn at det hadde gjort selvvart. Nekka dukkeklæðunum gjörði þetta sjálfar og það að fóa dukke frá nonnum og það var nekka hægt spesiellt. Og í öllum förum var það nekka hægt spesiellt fyrir grannan sem okkur hér uppi í barbekvarterinu, það sem var Tröndur Dam. Hann sat hér við hennar stuðvar í kjenning og ég haldi bestemt að hann hegja hvort nekka pengar hann er brukt á væti í sem en það er 8000 dukkur, það hegja hann hefði sér alls. Fulla feng af dukkur.
1: Nonnen har ju vilken skola så här jag samma skola gör det för minns nonnen att det är sån pedagogiska mat att lära på. Jag är så förfärligt besvärd så var sikna i ett sån jobb på det skola och så. Så sik en grata på med dans. Rasmus hickar på mig. Du glömde allt som ser vi nu. Fräta hur är ett för du hur fräta. Ta kom ett på plats.
0: Jeg nevnte akkurat noen høyvisinger, her har jeg vel sagt hans vi til akkurat noe etter hans nye her, og som det var røter her oppe, så er det. At en av ferdene ta, hadde det vært til gjerrer før, og jeg mener det var Kallbakk, var det snø? Jo, det var det vel. Her hadde det vært Kallbakk til gjerrer før, men det kom ikke til å gjøre det. Og da det så endelig å komme ned til Høyvika, så spyr konen der i husen der oppe, så vi kvære, ja, det var jo vært, og det var, ja, det var ikke det, det var, vi hadde vært til Gjæra i fyr, her, så får vi til Kotla fyr, herfra får vi så til Havna, så kom vi forbi, ja, da bor vi i Høyvika, da kom vi forbi, ja, mitt kjenne Grønland, her ute. Og her hadde det gjort hånden et flett, og i støyvaste galla, og Så säger jag vet jag alltså jag hade ju verkligen jära för ju men det där blev en fest där. Och jag hade det att vi måste få lite sen dra av mer av mentan här i snön. Så det är ju bättre för det här vi är ner. Det första typhuset i varje det är det tre i huset som står där här i hatten över i bakgatan. Fra Brillemannen og herr Ivre og nian etter. De tre husene bygde Magnus og kameran, eller som videre kallar han for Magnus og Herbergen. Og Magnus, folk som kjente han, de mente til at han var at lukna vi en føreskan Michelangelo, vi ødlet høy som han kunde gera og fåast vi. Han byggde kyrkina i Sandavægi, han byggde törne i kyrkina i Sandavægi nirri i tunnunum og til en halver millimeter i dag, da vi kom upp, var det en halver millimeter rum i middelen. Så vel dutte han a gera til han. Hannes pappa Bajsman, han kom inn av Havnarskrivstolen enn fyrir at han streika vær. Det regna i Svitla, han var streikevakt her ute. Det var två utrustade den stora strejken där. Han var strejkvakt här ute. Och Pelsen stod och sa att han var alltid grånåter som var inte kvärt. Och han säger vid Hannes, skruvar vi ut vid där. Blägga då vi ut, säger Hannes. Jag som har en avbröstna granat in i syn i er. Jag kastar så färre ut. Julius svinnade hon. Han fikk eknevni her i havn, Julius Gris, og det var simpelthen ikke vi nek andre gjevet han til at han var ur Svinnavn. Og Julius, han pleide å kjepa tvøst ved eier, og så sylde han det til havnar, og sylde det her i havn av Brynni her. Han var en av timen, han var ordentlig figuren her i havnene. En annan som bodde som helt til her nere, det var Rubbeck. Rubbeck, han var kjipare av Rutt, Mjölkabaten och Rutt. Och det kliar ju om alla finnar här. Det har sett av vejan att det var så lite falk vid Rutt. Det ska det köpa ordna sig i Rubbeck. Han sylde norr, sådant där. Ta för han lyka norr till Ajes. Och kvar är det evig enaste byggt han var. Här fortalde han till att det är stört skip fullt av öre med färja land ute under Ajsaland. Rutt sylde fullt och trutsade det här. Rubberga kunde finna på kvart som helst. Jag minnes best till att det var till att han lenade sig att det av i stålen. Han satt inne och en sån luttlund kontor eller kvart av er här. Och här var en hor, här som Batafella är det, här var en hor. Och så var en uthor långt ute. Men Rubberga kan lenade sig att det av, ta vär, skabbröja såret. Och han spytte ut i köknen boar. Och han rakte kvarja för. Och tid hörde sekretär Marius Rein fortalte att Jesalava hei fortalt för åker och danskare så var det kvar det åker som kom och flyttade till havnar att Rubberga alla är att sälja husen. Och här spurgade, passar va? Ja, ja, det passar. Och hans ner han brände ner till Rubberga spyrja och om det kunde kunna sötja husen. Rubberga, det var rätt och ordentligt. Rasmina var färdig nere och visade dötterna nere i London. Det var rätt och ordentligt. Jag kommer in. Och han får sig in och det gick runt i alla ständer. Kavala i kvart och håller. Rubberga förstår inte att de var ruktig på det. Så spyrja det inte. Det var sötja på loft i ägst. Det här var ägstna runt rätt och ordentligt. Så det var på loft och Ja. Ja, så var det runt där. Ja, så var det pröjseren. Pröjseren i Rubberga. Vad var det snackat han om? Ja, är husen inte till Sölle? Kvät, vad släpper det kunna dyr, säger han. Husen inte till Sölle. Ja, kvör jag hej, bladar med tegen. Jo, det här var Jesa Lava. Och som jag säger, vet du, om Jesa Lava, han var ju svaver till Konrad Skåle. En dag sedan inne här, ägstning, drar kaffe. Nu kommer Rubberga förbi. Så säger Rubberga vid Jens. Jo, Jens, har du bruk för en varspe? Ja, han är gott bruk för en varspe. Och så säger Rubberga, vad ska jag göra? Jag har funnit en varspe. Jag lägger det bara in i badetjata. Ja, tack ska du ha, tack ska du ha, säger Jens. Då var det enkare av Grindolfen. Och han fick flera massor hjälp av sig. Och här bor det ombord. Och här ledde det där förskoten. Och badet stod bara upp i dränta. Så när jag svarade där gamla hanamänner. Jag färgade ända detta här kvällde här vid jag ser det kunde jag att pappa min han var lite breg med över. För mig var i arbetsmannen hela den nekvar. Men jag har hört att han kunde vara förfärdig härlig i förhandlingen och såret. Men en som var inne här, han plötsligt sitta hinna med den borre. Och han säger till att det var livet och så var det livet. Det var inte bara det här. Men det var det inte allt. Jag minns en affär när han och Bergt Savalli jag tärjade fiskar så avlöksaljande gav sig. Och tärjade högt och upp frostvär så det var ideellt det här. Och sägeren han häck här. Nu hör du den gamla åkert om kvölde att en eller annan är av sägertränen här. Han fyller upp och hycker ut. Jag tar ständer åker och täcker sig grejper ner det. Han detta skulle inte gänga, så han får späckla ner i köken, ner i trapporna och in i köken. Och ville han häva till, så han fanns här, skulle ta ut sig efter en skruppe, en guldskruppe, länge skafte. Han brukade som vapen, ta just hörde dem. Han lade horden upp och lyckade väl arna för. Här hittade hon till chatten och några fyra. Men kvar sker arbetskäntan, hon har sett fejerskuffarna och gulvet och henne trackar han och hoj. Eier og forvandelser, og så leip han av dyr, og ta feriesen her akkurat for å bo i, rennende. Og ikke har han slept grei på noen, men han fikk så skruppen i nakken, og han bare tok så dra han inn i gangen. Og så ringte han etter politien. Men altså, han oppdeget til at medveren, han faktisk gjør det da av nei. Og så allt huset vaknade som höll till det hos ner. Så han säger via, okej, säger han. Jag ska lätta veta vid att jag ska ge dig upp till politiet i Hesefärna, säger han. Men släpp det ens där. Men ta i Heses vänt sig vid och spurgade jag, men kan du så inte få några grejper där? Tablogal. Jag minns, jag ska ända vid ena jag träffade från pappa med någon tävla till att han Han vid hade chatte och han kom ut och stack tofflarna fötterna ner i tofflarna och han ville men ta i chatta gjorde jag ner i tofflarna och han stinker fötterna ner och i här det var som chappa munnen jag näs det var bara värre här han får inte ur tofflarna för bara in och tog det sig in bäschna tvärpatroner och så levde kjettan ikke langer. Men jeg halte til at han engreide at han ja, fikk nok døvren når jeg gleder at han var. Men det var ikke han har bygd at jeg alle gjør døvren til. Takk for i kveld tid, alt sammen. Ja.

För att det är så tydligt mycket att Jesus säger det så bara ut åtta nuanser. Det är Lutren och Maria valde. Att sätta sig vid mosterans fötter, lusta, vid ett högn och i andakt och täcka mig till åren. Hev du skund? Hev du nekv om öjrni och nekv att göra? Hev du inte tog eller orsko att löjta till er ut högn? Till Guds år? Röker tugin inte till att er att sitta vid mosterans fötter? Har Jesu år til tugin ut det? Du kjørst er evnair og struja mongkun, men ått en heiot. Je god herro, okkun ötlun, nøye og styrstje til at velja hingeva luten og let anna boia. Amen. Vi får lustet sannsynun, vi enna, tja Billy Joel, båskeprene grøyur, sitt ferna nyur, du nærst ikke alt det at du atlet der, og du kanst ikke alt. Jeg var sangren fra Nusjens og Sjælfjers, synger han om at vi først øyde å tekke røy av telefonene så han ikke forfetret der. Jeg kan bila til om du ikke først alt vi og ikke for det er. I det å møte meg ikke for det, så kan du begynne vi under tøym og vikne her til litt telefonen og litt. Og et godt høy vi er å komme i kyrkjø og ha lyst til takk i møte, og lukka sval og anda. Gjøvann, sunnet deg.

0: Vi da var sendt et øyelige evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver jeg og les.
1: Sundagen klokken er kvarter til tre, for filosofiskor av Bakkastodt.
2: Hvor skulle du lese den? Ja, altså, nå er det å si bøkmente frøyengar, at det er Øyva, største amerikanske skaldsøen i Nordjylland.
1: Hette er Senderø, her er Kvante Hansen fra Greia fra om skaldsøvna Moby Dick.
2: Her er så utrolig nekk og igjen, og han tek nekk av spørninger opp som er menneskelig aktuelle som tar vår og hans her tog.
1: Sondagen klokken er kvarter til tre.
3: Jeg er jo ikke kommet så meget på ferien som barn, og står heller ikke færøsk, og taler det heller ikke, desværre. Men jeg husker meget tydeligt min farfars måde at fortælle historier på, og det tror jeg var meget færøsk. Jeg husker, at han altid havde en masse historier om de folk, der boede inde i stenene, som jeg er troet på. På en måde gør stadig, vil jeg sige.
4: Hulte folk?
3: Ja.
5: Abbe Simon Kvam er en køte med vår. Og Simon Kvam er gestur i Norge og en mandag klokken tre.
0: Og nå er klokken seks.
6: Ser vi færre kanna, firmoner og vansar vi har brukt tjadnorsko i fyrjon.
7: Firmoner er altså til grønt, og prysene er kommende nye av fornofte støye. Og imstanna, og avansen at vi tar ikke til regleverset som skal til.
6: Og orskepolitikker, skattepolitikker og tilflyting i de middelevnene, og jeg har vært i overvast av Bredlandon og i svenska Velsrunnen.
8: Så det er her røsning av en grøy linje, Lukas Møyste Gonkor, altså. Ja, middelevnene går om og går som man formulerer seg kring muslimene i svært.
6: Ente må fåast av ofrinene i Miestre, det er jo Brikslåndene vår samt om på toppunktet i indiske høvstand New Delhi og i det. Låndene var samtidig en av fellags iveløsning. Brikslåndene er jo Brasil, Russland, India, Kina, Sur-Afrika, Iran, Egyptaland, Etiopia, Indonesia og sammeinte i Mirujne. Vi er jo ekvelige årskymla av støvene i Miestre og økta spenningene i Gjøtsnån, Vit mela til a færa hovliga fram og ikkje a fremja gjerir og kunne gjera støvna verre, stendur ui iveløysingsne sambarst AFP tøyndastovne. Her heima sef kvørstje fyri etli móti tjadnorsko, men vi skulle arbeida jo fra enn opplustum grundarlega. Da sier Hakon Djurus, Jóri i sef, nu fela i færa kanna fyri måneder og vansar vi a bruka tjadnorsko i fyrjun.
7: Vi skulle alltid kunna levera el, og tidligere så er jeg oppgående trygge måter som hver enda bygjene om du sitter og arbeider vi tog. Her kommer det, her er tjattnorska, en av de kjeltene man kan bruke som trygge måter.
9: Sier Stjåren og Sev. Sev er nå ferdig å kunne se om møvelagene ved tjattnorsk i følgen. Bygjene den for tryggende mått, som skal trygge nøktende vøydingetrygt i fjellene, det vil ombygge oppbryt fra Johan Paula Magnussen, Sevfrunge i tjattnorsk.
7: Trygge måter lika som grundarlegi en elskivan, og i samme trygge mått hever det som sagt ofta vi nevnt det her vi at e-kjettnorsk er en kjelta man eier røyna nu, og enda blir smarri og mobilar og forskjellig sårigt. Og vi tar så, nu at det bitte nevnt som blir sett fyrir en tusen, hun sett seg fyrir eisne kannatanskorningen, og vi tar faktisk haft et godt lengt grutt samstarv vi tar kjenna til Johan Paula, og her var godt forbindelse vi til Johan Paula, Magnussen, som sjefsrengere av Røytsnån, og til en tøy så gjerne, ta både altså om at tjevåpen er en fragreng som lyste det her, som man sier, lyste hver skulde tid.
9: Det er jo bare fire måneder og vanser vi tjattnorsk, vi kan gå større enn sev.
7: Fire måneder er altså til grønt, og prysene er kommende nye fra en ofte støye, og imstanna, og avansen at vi tar ikke til regleverset som skal til, och det är inte bara alltså det tar man ska ha som man ser nej på plats och man kommer där till och tar text för natur och en avansen är vi tar norska alltid till det som till det vi vantar någon till det stora kräfter och till så är det här vi står all länk och vi appall och förkälla så och allt det tingen man måste säga om vi om hur kan man handföra det här.
9: Utörslig vitan om ämne man får att leverera så stövan kan täckas till om chattnorska är orskokälta som kan hjälpa att trycka framtida törven av elskipan i följen.
7: Det är ett gott utkast till ett säkert tjärk om stingarna som är att vara att man ska, som man säger, vi ska följa med i ödlån som är omkring och vara fram i skånen och vi ska tröja att han vållagas med och vi ska uppröva att alla vägar.
9: Bygdnevnden för trygga mått i SEV för i nästan av vittra uppryde om chattnorsko.
7: SEV har kanske hållningar för till måte, men omständigt skulle vi arbeta utifrån upprustning grundlärare och till här vid är det nu. Som sagt, den där uppgången som hastar så att det kan gott vara helt kött att vi för allmänna kongelar ut.
6: Säger Håkon Djurus, Djurus i SEV, Mellanbisp Poulsen, Leje Inslege, Trattis. Allt brendir á að fyrir að standa á jónum mellum flokkanar á reikrunna og blóa vantju tá rúgistags velverir í Svörgju í morgin. Til borgarlegi vangurinn som situr við valdi í dag. Og að borgarlegi vantjunum eru moderati flokkurinn, Svörgjusdemokratanir, kristnodemokratanir og liberali flokkurinn. Orskupolitikker, skattapolitikker og tilflyting eru mellum evne og ég hefa verið óvast að bretta nonni velstrunnum síu Janna Máke, journalister som er búið í Svörgju.
8: Månen är tattnare så mycket näck nu att det är stor spänning och muslid i väl.
4: Det är sista chansen för alla åtta partiledarna att övertyga väljarna.
10: Det är äntligen dags för slutdebatten.
6: Och i görskväll det brustå förföljtsna ut här med åtta flock någon som bjöd sig fram av rydgestagsväl någon samman och i sista förföljka omfär någon. Knappliga 8 miljoner svier skulle sitta krossen i morgen och sambarst väljare kan inte någon fyra två månvikon sujan i ett eller så. Bente Nekva är att socialdemokraterna som sitter i anstöve får att göras stora vinnaren av välnån. Men flockaren är i värre än så lukar gåare stöv nu.
8: Det som kan är lutsen runt allt det är att välja kanningarna är att göra något så imisk ursligt. Alltså så att dagens nyheter har en av väljare kanningar man ser ut i 0,3% av månen i medelparslarna men SVT har en av kanningar som ser ut i 3% av månen. Men alltså kanningarna skias framvis att det är en rejgröna anståan som fyra vinna väl i morgon.
6: Eins och i Öron London så konkurs stjötnen ofta atter och i välskajnån och anståan finns det ät och vinner framman med den följtje och i väljare kanningarna. Så läs i reisen vi ju i Svörige sista fyra årene, men så jag väl ströjer välja för igång är också tänkt köra i grunn och anstövna.
8: Alltså det är något som tappt vi alltid i Gödla förrän, alltså den här mannen, den sista mannen vid debatten. Så det är något som, när man ökligen kommer in nu, den där svenska mannen, hur tås om kvätt är det vi alldeles nu, om kvätt är månen med flockan här. Så är månen tagit några år. Akkurat kvätt är, vad det är nog en kombination av näkna som nämnden som har varit fram i Valdesten. Men det är så gött för nu i som svensk vikt när munnen är tagna år.
6: Orskepolitikeren Fittler Neck och i svenska Valdstrunnen säger Jan Lamauke.
8: Orskepolitiker är inte något som man tar sig av mörd om i Sverige än Bergfärgen, Danmark, allt jag tar jag säga. Om något snäck man ska uppbygga tjattnorsk och värsk om man ska köra vindmöller och liknande. Det är något som faktiskt fyller näck i Sverige också ofta.
6: Reikrönne vankeren vi socialdemokraterna, vinstraflöjtsnån, omkurvetsflöjtsnån och centerflöjtsnån här har funnits att skattapolitiksnån kör verande borgerlig och stjötten.
8: De har fullt då att den här verande stjötten hon ska ha utgivit skattalattar till de alla rikaste och de vill ju ha en bröjting av skattasystemen och jag kan säga vänsterpartiet snackar om att man vill ha en sälja skatt för de som har en miljard om oss. Och här är motparten så som säger att jag måste välja sig här nu för att det är anstående så för att titta på alla morgskatt. Flotteren så har nok så klassisk og venstre og høyre bærdeis gongfyrer seg her.
6: Og så det kriminaliteten i Sverige, og hvordan strongkrøv skulle settes tilflyttere om.
8: Som vi jo i anstående akkurat verden til kjøttene som medlemme, altså vi har haft den her sentrumsluttet flottsjøen Sverige, demokraterne i kjøtt, som tar akkurat for å være en rasistisk flokk.
11: Det er det her som har hendt i Sverige. For at de her partiene har släppt in hatet i det här landet. De splittrar oss, de vill ställa människa mot människa. Och det säger vi nej till.
8: Vi har svårt att de så övrigt kan jag låta säga att det här är ett väl som snurr sig om. Att det är det första väl i svenska sjöv och här som muslimer kommer färre avgöra. Jag tar på att han är att han är att hon fruktar sälja till muslimska befolkningen i Sverige.
12: Och jag vill säga en sak som förmodligen någon kommer att tycka otroligt kontroversiell, men jag tycker att det här är viktigt. Det här kan bli det första valet i Sverige där den muslimska invandringen som vi har haft i vårt land fäller avgörandet i ett riksdagsval.
8: Så till er här röstning en grön linje, Lukas Möjstingonkor, alltså ja, medlemmar går om och går som man formulerar sig kring muslimerna i Sverige.
6: Men det är bara ett som jag vill näga säga, ta av Tottenham.
8: Alltså största spänningen är väl bara om kvar in i väl.
6: Det säger Jan Lamauke, journalister som är vid bo i Sverige. Föringar och jag har AHO att nämna sig uppbyggning i Brettlande har nu möjlighet att söka om ett Brexit Shivening Scholarship. Det är vår brettska stötningen. Konjust. Följer är det mittlen flera land i Europa som nu kunde söka om lästarstolen till att nämna sig ena ett åra masteruppbyggning i Brettlandet. Menta Malaraje skriver i tvindaskriven att stolen fevner om lästarjall, livekostna och fyra uträssler. Omsöknar frästina söka om lästarstol är satta oktober i år för lästarare och i börjar av häste 2020. Vid enda vi handbollte klockan 6 börjar i distrin mellan Team Klaksvík och Nashtan i Klaksvík. Nashtan men vann nog första distrin i Kappingar och Arnon och här var 2-sti. Team Klaksvík tappte så in första distrin i landskapingarna. Och i morgon är det 4 distrin av skra och i främst och kvinnedalten är grannuppgör mellan Kintel och Nashtan. Och i Höjvík spelar Höjvíks kvinnor mot SGUIF och i Klaksvík teker stjötnan mot VUIF. Eisne endestri er mannfolkadeltene, og en av fjers menn spiller mot strandingon i Høyvøyk. Vi vannar frukslå til fruska vind vestan 5-20 meter om sekunde, og i natt nyr vi lå til frukslå til vestan 28 meter om sekunde, og fyrre parsen i morgen nyr vi lå til låta Ømsen 18, men igjen 5 meter om sekunde. Hållskutja och åkost elen, sagtna parsen i morgen, då till frukslåt sunnan, 28 meter om sekunde. Det drevar luftna, men framvis bära åkost elen. Hiten nutje till 12 sti, om nottena tjej till 11 sti. Och vi har kväll med Anna Horst, är att se vi färja kanna 4 månader och vansar vi brukar tjattnorsko i förrjön. Se vi är kvart 24 till måde tjattnorsko, men vi skulle arbeta ifrån en upplöst om grundarläs i stjåren. Og orskepolitikker, skattepolitikker og tilflyting er om et levne, og jeg har vært i overvast av brøttene i svenska velstrøynen, sier Jan Lamauke, journalister som er i Sverige. Alt vender av at jeg frestande av jøvnen, mittelen flokkene av reikrøna og blå av vantje, tar Rydges dagsvel ved i Sverige og i morgen. Tekniker i kveld Øssur Ekholm, og sendingsene gjør da Mellan Bisp Poulsen og Jekvan Kjell Nolse.
0: Vi skulle säga från Gerarfer, Eli Hansen i Saltengara, vanliga nämntor Eli i Timperhandeln, för till grävar ur Glevra Kyrkjö, som nu dagen 13 september klockan 14. Det vill jag minnas Eli kunde leta nu till Glevra Kyrkjö och en gavå. Och en kunskjär mentnar det är i söndag kommun, som nu dagen 13 september klockan 16 vid fyrelästor i skolan vid Streimen, under høyten noen bergkåle ved Norskala Holtrush R. Les grunna fyrir kvaldi og trykja for www.sunda.fo Sunda kommuna.
13: Så er eldre tånlagra skrunne, og hesa fyrir lagt jo gå fyrir vi Jackson 5 og sannsjennon I Want You Back.

0: Hej och välkommen till Nuttio. Hej Ellen.
1: Hej Marie.
0: Är du klar till en tumma vid Nuttio?
1: Ja, är så klar.
0: Dejligt. Kvart, lägger vi det ut vid?

0: vet färra börjar vi appa sån jag kan att toppa flöten. Alltså jag har väl lyssnat till att det är hälften av Mauglotte.
1: Ja.
0: Det är Terje Krossdag som ger oss ett sätt att ställa ut vid heiten om Sink. Och han säger att av ötlån är detta en sang till Munchholz. Är vuxen upp vid tog är att som mäver ska man vara på en särliga mata. Och av vår har vi hyllt ett tar hon Aster tar jag sig en romantisk film och rör det med till män gråta inte.
1: Läge hever Terje Krossdag framläsamma vid Donalia Tånlistamannen Ragnar Finnsson. Hulleje och i Sanchnon är drömmande och betraktar att det i forskarna samstånd som jag mötten för Sanchna står jag fram som är frukst nu mot hans framlättliga. Ja, här kommer Sink vid Abbasinne Jekvane av Toppaflöten.

0: Her hørte vi leie streameren vi 21KNM og Anna-Louise Møyre. Velkommen, Anna-Louise.
1: Tusen takk for det.
0: Vi tar bjør Anna-Louise vi i dag, så vi kunne ta oss syndrom heter leie, men eisne bare om Anna-Louise.
1: Ja. Anna-Louise, du spiller en stor anlegg låt under til steglennom til 21KNM. Hvordan dette samstøver kommer vi leie?
2: Det var faktisk av mentene der. Hvis jeg minnes rett, så var jeg blabber, og da kom Jens Eli til min. Jeg kjente han ikke da, men han spurte om jeg kunne være ved en sentje. Og jeg sier bare, ja, du skriver bare. Og så, ja, så skrev han til min og sendte track og sånt. Og så fører vi til den ene som i Vestmann. Og vi, jeg bare sørt for en halv time og sørt, og så spalte vi din, og så ble det til det. Mhm.
1: Så det var kjøtt i avgrøtt.
2: Det var rær kjøtt i avgrøtt. Ja.
1: Og det var sånn at det ble sin tur just med han. Altså prosessen har kort det. Da du kom inn i studiet, hva er sangren Livor?
2: Nei, det var faktisk introen, og så er det den bridgen som midt i sangren. Det var faktisk ikke skrivet inn, men det var ble sin just av stedet. Det er noe som skrek, så ikke jeg som prosessen går større arbeid, og da tog du vel å finne år, kjøtt, og så sa det bra, og jeg sa, hva skal jeg sende akkurat? Og så, jeg vet ikke, så prøver jeg også å bli det til det. Ja, så det er nok spontant, men det er skrek.
1: Ja, og kjente du vel en tjukk henne, Maren?
2: I hørst, hva skal du vanlig, eller at du kjente og sendte ikke hadde månsvært, F-O-Date, og
1: Bold i Larvik.
2: Bold i Larvik, og ja. Men annars ikke så, jeg vil ikke høre større live. Men jeg tog bare så rett til å bølge navn og sånt. Jeg visste ikke hvordan han kom og spurte først, så visste ikke hvordan hver vi var. Ja, det lenger vi ikke. Ja. Men det er nok skik. Jeg vil ikke prøve hatt det først, det er nok stort til det. Få det her rundt nærvisene.
1: Ja, akkurat. Ja, nå just ett år sedan det varst vi la upptökna vår i Höjdödon. Och det blev sent då i februari. Hur så var att sitta hemma och sucha sändningarna och höra reaktionen där?
2: Oh my dear, det var ett mega störst upplevelse. Ja. Jag lärde mig gärna för att det här tog innan. Skulle inte så kunde för att det tog uppleva dem att det var raskigt. Yeah. Och sen till att vi är här i Höjdödon, vi visste vad vi är, vi visste hur alltså ända urslite för vara och så såg jag det själv var som att mega störst. Ja, och sen bara att det var så positivt. Jag var nog så nervös är om vad ska folk för att kritisera eller att det var uppsett så att det var nega kritisera eller att det helt det var nega se hur så en sending var sett upp. Och det var bara ordla positivt. Ja, och jag följde att min server kom fram och och min personlighet och så ja. Och det var äkta och det var är mega spännande säsong 2 och kommer att känna att det nu inte spårar ner. Ja, och jag vet inte, vi får inte veta så. Är det spännande på till februari tar jag sändningen när komma ut.
1: Och hur några råd till dig? Och spårar ner som du gör sig klara till att förändra en att dag upp.
2: Oha, ja. Jag vet inte, jag har aldrig kanske bara väsa showen. Det är ju det som är meningen, eller det som är för myndel. Eller jag vet inte, jag vet inte. Ja, att man inte ska röna vara några annan än det som man själv är. Ja, det var ju rädliga.
1: Det var rädliga.
2: Vana lite. Men bara sort, ja, ordentligt basic. Men jag har alltid börjat här.
0: Kommer vi vänta fler utgåvor från det? Vi närmaste framtid, ett lag och ser.
2: Oha. Ja, alltså på ett nu har jag faktiskt inte snackat och touchat lite. Men jag arbetar nog snäck för själv. Vi har skrivit tonlag. Men jag är bara själv så nöjd. Men jag vill ordna journey. Jag har ju en dröm om att komma ut vid en här EP eller en nöjd med sankon, ja. Och vana inte innan för nära manar. Ja. Så, och just nu är det ordentligt att få några erfaring och sånt, så visst nu åker som manglar omkring, så skriver jag det bra.
0: Oh, här får vi lycka för dit här ute. Ja,
1: kom på ett fånummer.
0: Ja, men du har haft några gärna så igen hittat lärarnas.
2: Ja, nog snäck faktiskt. Yeah. Och det är mega stort. Jag är så tacksam för att folk tog mig att spyrja till att 100% en dröm kommer att jag kunna leva av tonlik. Ja.
0: Vi har ju till en sol vid ägstna andra AHA-malt där. Och hur lyckas vi att lära någon utrotten till det?
2: Jo, alltså även i triathlon än. Och nu har jag faktiskt finnit en vänjare, så även jag faktiskt med vårt till sommar nästa år. Så vånande släpper vi till Odja Lodger. Men det är ju så, alltså, vänning till för det allt som är. Så vi ser hej, så vi så heter Barbara. Eller, så är Malo bara att släppa vi till Odja Lodger. Och det är alltid hej, är mega cool.
0: Det är allvarliga cool. Nu vet jag, jag har känt inte något jobb. Så att låta spela det om två även där kan nåt jag som två. Jag vill hörst du sommar eller som där drama väl. Nu är senast nä.
2: Yes, det har vi. Sälja en sanker cha tör trönt med ett vattenbil. Jag vill gärna höra han så gaver och han rusar ner att hon nåt jag som har hit någon som med där finche.
0: Cool, ja, vi får att lust att det tör trönt vi vattenbil.
2: Yes. Och ganska lite grå.
1: Ja, sitta.
2: Ganska lite grå också att han vill göra, men ja.
0: Ui, ist nicht noch?
2: Ui, ist nicht noch. Men ja, ich will doch hören, Bappenbill.
1: Tusen takk for at du kom til studiet.
2: Selv takk.

0: Vi tar då spel av helterutgavene No Rest for the Wicked til lagt til rattes av doene hette her. Og her er det Andreas Tyker Restorff og Tarleik Morsensen.
1: Ja, og de neste 30 sannsene vi får at spela, her er alle under en minutt hver. Og dette er løgnet fra 6, 6 og 8 utgavene. Og jeg er yngst av det tog. Att ja. Se att någon som är vi, hur nick för Donald Tonlager vi. Jag hade men kännas vi ankra en förring men är snir resten ankra utländsk nu. Där finns det där Rona bunden 8 så kommer 18 och så igen Reka vi.

0: Her hørte vi sangen Trees tja Karspe. Dregafljó eitt av dem og nutje løvene tja Eivør, og fyrsta velja innlite og nutje utgavna Tungl, som kommer ut 16. oktober og gjør.
1: Vet du hva Tungl mest, Kirillen?
0: Fortell.
1: Jeg har funnet fram. Det måne.
0: Det passer vel, Leif.
1: Ja. Eivør har skrivet eller sagt om sangen, at hun har haft dette läge eller texten och så någon tillvite, men har vi så haft Marion sitta på Challenges att då som skriva det lite vi ser. Och hon är framlagt och spalt Sanchin in samma vi så någon partner in crime Trentor Boasson och resten av bulten. Och att de vill gärna ha ett läge vara så likande lätt och till att dansa till. Så ska vi ta det senaste läget.
0: Vi tar det. Dregafljó, tja Eivør.

like that you did that.